0: помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
2: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
3: Пардифен Беби ва Пардифен Китс – джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Китс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Китсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
4: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: آب و هوا
6: با معلومات اگنتی آب و هواشناسی کشور فردا در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش در نظر داشته شده حرارت هوا روزانه در پایتخت مملکت 30-32 درجه گرم می شود. ادامه بیشتری موضوع در پیشنهاد خدایداد قدرتوف سرمتخصص شعبه تحلیلی اطلاعاتی اگنتی آب و هواشناسی کشور.
7: در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 15-17 درجه گرم روزانه 30-32 درجه گرم می شود. در ولایت خطلان هوای کم ابری به بارش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی شبانه 17-22 درجه گرم روزانه 32-37 درجه گرم. در دامن کوه شبانه 10-15 درجه گرم روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در ولایت سوغد هوای کم ابری به بارش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر ثانیه در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی شبانه 14-19 درجه گرم روزانه 28-33 درجه گرم. در ناحیه های کوه شبانه 38 درجه گرم روزانه 16-21 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابه جمهوری هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی شبانه 13-18 درجه گرم روزانه 27-32 درجه گرم. در ناحیه های کوه شبانه 6-11 درجه گرم روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای کم ابری به بارش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 5-10 درجه گرم. در بعضی ناحیه تا 13-15 درجه گرم روزانه 22-27 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 0-5 درجه خنک روزانه 10-15 درجه گرم می شود.

0: گزارش مفصل
1: در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 جلسه اساسی پلنری تحت عنوان نتیجه های مهم 10 ساله عمل برای آب برگزار گردید. گزارش همکارمان شرافالدین کریموف از رفت این همایش.
2: در کل جلسه معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده، وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهریدین، معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد اوید به مسائل اقتصادی و اجتماعی، همچنین نمایندگان کشورها، سازمانهای بین المللی، نهادهای مالیوی و کارشناسانی ساحه ذخیره های آب اشتراک نمودند. تقریر وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهریدین ضمن برآمد خود گفت:
3: What for sustainable development to 2018-2028, I would like to express since

میشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه با کل تو بریشه بریشه

0: Салом, шунавандагони азиз. Рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлолият. Тоҷикистон ташаббускори ғояҳои ҷаҳонии обу иқлим. Шунавандагони азиз, об манбаи ҳастии ҳамаи мавҷудоти олам буда, ҷаҳону зиндагониро таровату зебоӣ ва сарсабзиву озодагӣ мебахшад. Модоме ки асоси зиндагии ҳамаи мавҷудоти олами зинда об аст, пас мо вазифа дорем ки ин маъхази бузургро чун асоси ҳастӣ, чароғи равшандиҳандаи созгори дунёи ҳастӣ эҳтиром намоем ва тозаву озода нигоҳ дорем. Пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз рӯзҳои аввали ба ҳайси сарвари давлат интихоб шудан ба масоили обу иқлим ва муҳити зист аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир намуда, бо иқдомоти дурбинонаву пешниҳодҳои илман собитгардидаи аҳамияти ҷаҳонӣ доштаашон, Ҷумҳурии Тоҷикистонро чун кишвари ташаббускори масоили байналмилалӣ ва мардуми шарифи онро халқи фарҳангиву бунёдкор ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намуданд. Боиси тазаккур аст ки ҳанӯз 1 октябри соли 1999 президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи 54-уми Ассамблеяи Генералии Созмони Миллали Муттаҳид иброз доштанд ки бояд таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масоили оби тоза ҷиддӣ гардад. Бар ин асос, бо тасмими сарвари давлати Тоҷикистон дар оғози асри нав барои аҳли башар ҳадафҳои стратегии ниҳоят муҳим ва комилан ҷадид пешниҳод гардиданд ва ҷомеаи ҷаҳонӣ онро ҷонибдорӣ намуд. Зеро ҳукумати Тоҷикистон диққати ҷаҳониёнро ба масъалае ҷалб карда тавонист ки ба ҳаёту зиндагии ҳаррӯзаи инсон рабт дорад. Чунончи бо пешниҳоди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2003 соли оби тоза эълон гардид. Дар асоси ин ташаббус, дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе аз 29 август то 1 сентябри соли 2003 форуми байналмилалӣ оид ба оби тоза баргузор гардид. Сипас бо ташаббуси дигари пешвои муъаззами миллат, Созмони Миллали Муттаҳид солҳои 2005-2015-ро 10-солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт эълон дошт. Аз бас ки дар рӯи замин беш аз 240 дарёи сарҳадгузар мавҷуд аст ва ҳудуди 145 давлат дар чунин ҳавза воқеанд, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин масъала низ диққати махсус зоҳир карда, соли 2013-ро соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об пешниҳод намуданд ва дар ниҳоят 21 декабри соли 2016 бошад, дар ҷаласаи пленарии Ассамблеяи Генералии Созмони Миллали Муттаҳид бо ҳаммуаллифии 177 кишвари аъзои он ташаббуси чоруми пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти унвони 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 қабул гардид, ки далели равшани гуфтаҳои боло мебошад. Дӯстони азиз, боиси зикр аст ки дар ҷаҳони муосир таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ рӯз ба рӯз афзун гардида, хатарҳоеро ба монанди тағйирёбии иқлим, мушкилоти демографӣ, амнияти озуқаворӣ, вазъи экологии ҷаҳон ва ғайра ба миён овардааст ва бо афзоиш ёфтани ин хатарҳо ҳеҷ кишваре дар танҳоӣ ба муқобили онҳо истодагарӣ карда наметавонад ва аз ин рӯ пешгирӣ аз ин хатарҳо бидуни талоши якҷояи кишварҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ имконнопазир аст. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамчун қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз таъсири чунин хатарҳои глобалӣ дар канор монда наметавонад ва дар ин росто бо ташаббусу ибтикороти худ ҷиҳати ҳалли мушкилоти глобалӣ аз минбарҳои баланди созмонҳои бонуфузи минтақавиву ҷаҳонӣ баромад карда пешниҳодҳои худро ироа менамоянд. Зимнан, Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои захираи фаровони об, همیشه جانبدار استفاده عاقلانه و ثمرناک ثروت و ذخیره های آن توسط همکاری منطقوی و بین المللی بوده، تطبیق پیگیرانه دیپلماتیای همکاری در ساحه آب را یگانه وسیله حل مشکلات در این سمت دانسته، با راه اندازی گسترده دیپلماتیای بسیار جانبه همکاری در ساحه آب، هدف بازیدن نقش فعال در حل مشکلات وابسته به آب در سطح جهانی را پیوسته پیگیری می کند. بیشک جمهوری تاجیکستان در عرصه جهان چون کشور پیشاهنگ و تشبسکار کلیدی موضوع آب شناخته شده است. شنوندگان عزیز، در رابطه با تشبسهای پیشوای ملت نسبت به آب و هدفهای 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار توجه نمایید. با ثبت صحبت ما با استاد اکادمیه اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سلمان مولانا نظرف. خوب استاد عزیز، جمهوری تاجیکستان همچون تشبسکار در ساحه آب اعتراف گردیده است. محض با تکلیف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2003 سال بین المللی آب تازه، سال 2005-2015 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات، سال 2013 سال بین المللی همکاری در ساحه آب و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 اعلام گردیدند. آب در رشد اقتصادی اجتماعی جمهوری تاجیکستان چی نقش دارد؟
1: کشور ما که 93% قلمرو آن کوهسار است، یکی از منبعهای اساسی آب آسیای مرکزی است و مرکز خود پیرخوی آن همگی 60% ذخیره آب منطقه را تشکیل میکنند. باید یادرس شد که در وقت آخر پیریخ های زیاده در کشور آب شده استادن و این مشکلی منطقوی مخصوص پرابلم آب جهان را آورده استاده است. ولی ما خوب میدانیم که اقتصاد اساسی نه کشور ما بلکه جهان وابسته است از آب. در حالم در سیاره انسان های زندگی میکنن، امروز مشکلی با آب دارن. 1,200,000,000 اهالی جهان کره زمین امروز نارسایی آب دارد و مشکلی که با آب دارن این اساسا به زندگی اجتماعی و اقتصادی این مردمان تأثیر اصلی خود را میرساند. ما درک میکنیم اگر در سرزمین ما امکانات استفاده آب نمی بود، امروز اقتصاد کشور اینقدر پیش نمی رفت. از آن جمله ساختمان نیروگاه های خرد و کلان کشور که همه منبع اساسی کارکرد آنها خود آب است، یا آبیاری زمین های بیکار خوابیده که در کشور هستند که اینم یک جهت زندگی اقتصادی مردم ما است و دیگر سمت ها استفاده برای آن خیلی زیاد هستند. در کشور چی در کشور تاجیکستان و چی بیرون از آن، چی در سیاره در روی زمین، نباتات، حیوانات، انسانیت تمام عالم استفاده برنده به واسطه آب است و وجودیت زندگی آن خود آب است. ما درک میکنیم و امروز میدانیم که طبق ارزش بعضی معلومات هایی که در جهان هستند، کارشناسان جهان اطلاع میدن که اساسا در عالم امروز در سیاره تا سال 2050 زیاده از 9 میلیارد نفر اهالی دنیا که استعمال کننده به واسطه آب میگردد. تا سال 2050 در سیاره اهالی آن به 9 میلیارد میرسد. این طبق ارزش های کارشناسان جهان است. بر اثر تاثیر تغییریابی اقلیم در این دوره زیاده از 50% اهالی جهان با مشکلات نارسایی آب دچار می شود و ما باید درک بکنیم بر زمین روند بیابانشوی امروز در عالم است، روند افزودن آفتهای طبیعی وابسته از آب، اوربانیزاسیا و غیره که به ذخیره آب و صفت آن تاثیر منفی می رسانند، از جامعه جهانی تطبیق چاره های فوری و عملی را طلب می کنند و ما پیش از همه می دانیم که این یکمین تشبث بی واسطه پیشوای ملت در این سمت بود که در منبر سازمان ملل متحد از آن منبر اطلاع دادن که باید اعلان نمودن سال آب تازه، یعنی او اندیشه امروز فردا نه، صد ساله های دیگر اندیشه داشت که انسانیت دچار مشکلی آن زندگی که می شود. ما خوب درک میکنیم و میدانیم که امروز در عالم پرابلمه های زیاد جهانی است. اکید در دنیا خوب درک شونده است که از بهابی بسیار از زمین ها خشک شده استودن، آنها به بیابان ها تبدیل یافته استودن، انسان ها در عالم نیست شده استودن تا از بهابی که در دشت و بیابان های که امروز زندگی عذاب و قوبت های کن دشت دارند و تأثیر دیگر سمت های آفت های طبیعی نوابسته از انسان هستند آنها علاقه پیدا شده استودن.
2: در باره تشبوس های گلوبالی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله های آب در سطح بین المللی چی اندیشه دارد و تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار در سمت رسیدن به هدف های محیط زیست و بهداشت و خصوص در تأمین استواری محیط زیست چی تأثیر می رساند؟ 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار برای تأمین امنیت اکولوژی سیاره چی نقش مؤثر دارد؟
1: صبح با نور آفتاب عالم را منور میگرداند، ولی آب وجود عالم آدم را پاک میسازد و ما خوب درک میکنیم که وجودیت انسانی و درک انسانی اقتدار انسانیت در سمت وجود داشتن آب عالمی که امروز است خیلی بلند است. به این خاطر تشبس های بیواسته پیشوای ملت خاراکتر گومانیستی، خاراکتر بشر دوستانه، خاراکتر انسانگرایی دنیوی دارن که او اندیشه نه تنها یک سرزمین بلکه اندیشه سیاره داشت که این پرابلمه در روی سیاره که امروز وجود دارد و از منبر بلند که چهارمی مراتبه پیشنهاد پیشوای ملت به خاطر آن دستگیری شد که این پرابلمه های جهانی هستند و درک عمیق انسانی هستند. ما همیشه فکر میکنیم و میگیم که چگونه است. مثال یکم اکتبر سال 1999 در اجلاس 54 مجمع سازمان ملل متحد پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند که سال 2003 سال آب تازه اعلام گردند. در اساس این تشبس 20 سپتامبر سال 2000 در اجلاس 55 مجمع سازمان ملل متحد سال 2003 همچون سال بین المللی آب تازه اعلان کردش. اولین اعلانی که در تشبس های پیشوای ملت بود این سال 2000 بود که به خاطر سال 2003 اعلان نمودن سال آب تازه و پای هم بعد از این سمت های دیگری که در وجود دارن پیشنهاد دویم پیشوای ملت آی به اعلان نمودن سال 2005-2015 همچون 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات که این 10 ساله 23 دکبر سال 2003 مجمع سازمان ملل متحد در اساس اعلامیه دوشنبه قطنامه دخلدار را قبول نمود که سال 2005-2015 همچون سال بین المللی آب برای حیات اعلان کرده شد و در همین رفت و این پیشنهادها به تاجیکستان چه آوردن؟ هر یک امین پیشنهاد ها پیش از همه برای بهبودی زندگی مردم، دویم بلند برداشتن سطح اقتصادی زندگی. مثال توسط این برنامه زیاد از جاهای آبیار شونده، از نو تشکیل کردن قبورهای آبگذر در شهر دوشنبه، در خود ولایت مختار کوهستان بدخشان از خود نوای شغنان در سوچان تا به خارق آوردن، در خود ولایت خطلان شهر باختر ولایت سوخت همه آن قبرهایی که از نو شدن آب نو تازهی که به شهر وارد می شد توسط برنامه های مخصوص اساس نکنی برای آن مبلغ گذاری این پیشنهاد سازمان ملل متحد آن قطنامه که قبول شد در اساس آن مبلغ جدا کرده شد برای بهبودی زندگی مردم در کشور است.
3: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
4: در دوشنبه ساعت 10:30 در استودیو سیاحت صدیقوان. در دایره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در مجمع کاخ سامان نشست مخصوص پنل تحت عنوان دوره بعد از سال 2030 سمتوی منبعده عمل تشکل راه آینده روزنامه ذخیره های آب برگزار گردید. محاکمه با یکی از میدان های مهم کارشناسان روند آب دوشنبه تبدیل یافته، نمایندگان حکومت ها، ساختارهای سازمان ملل متحد، نهادهای بین المللی مالیوی، جامعه علمی، جامعه شهروندی، سازمان جوانان و کارشناسان صحابی را برای بررسی معماری آینده همکاری جهانی در ساحه آب بعد از سال 2030 متحد نمود. در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 واخوری دایرکتور اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خورشید میرزا با رکتور دانشگاه سازمان ملل متحد و معاون دبیر کل سازمان ملل متحد پروفسور تشیلیدزی مربالا برگزار گردید. طوری از اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی خبر دادن ضمن ملاقات جانبها مسائل مربوط به رشد اقتصادی رقمی تطبیق تکنولوژی‌های پیشرفته اینوواسیونی، استفاده امکانیت‌های ذهنی سنعی و نظام اداره‌کنی دولتی، رقمی‌کنانی خدمت‌رسانی‌های دولتی، رشد سرمایه انسانی و آماده‌سازی متخصصان کسبی ساحه تکنولوژی‌های رقمی را مورد بررسی قرار دادند. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
0: شنوندگان عزیز، خاطررسان می نماییم که شما ادامه برنامه نوبتی مژده‌های استقلال را در صحبت با استاد اکادمیه اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نامزد علم‌های پدگوگی سلمان مولان نظرف در ارتباط به تشبث‌های پیشوای ملت نسبت به آب و هدف‌های 10 ساله بین‌المللی آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 شنیده استودایید. توجه نمایید به ادامه برنامه.
2: 10 ساله بین المللی عمل یکی از طلبات هدف های رشد هزار ساله می باشد. نقش 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار را در سمت تطبیق و رسیدن به هدف های رشد استوار چگونه ارزیابی میکنید؟
1: من یک چیز خاطررسان میکنم که 22 مارت سال 2018 روز بین المللی ذخیره های آب اعلام شد. مطابق قطعنامه قبول شده 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار روز 22 مارت سال 2018 روز بین المللی ذخیره آبی آغاز یافت و 22 مارت سال 2028 آن به انجام میرسد که استواری زندگی مردم به خاطر آینده است که در سمتای گوناگون وجود دارد. من یک دلیل مشخص میبینم برای تطبیقات و حملیه آن. وقتی دبیر سازمان ملل متحد آنتونی گوتریش با سری سفر کردن با چشم خود بزرگ داشت کشور نگین تاجیکستان آب سریز را دیدن، او در آنجا یک سخن گفتن در یادم است: شما مردم خوشبخت هستید که چنین طبیعت زیبا دارید. و باز بگفتم که شما مردم خدا نظر کرده است، نظر کرده خدا هستید که به شما چنین بنرهای سنی داده است. من کشورم زاده پرتغال هستم، لیکن برای ساختن بندرها میلیون ها دلار صرف میکنیم که چنین بندرهای آبی بسازیم. و وقتی که آنتونی گوتریش با کارشناسان سازمان ملل متحد و هیئت گروه حکومتی تاجیکستان به آنجا سفر کردم، او در حیرت ماند از بزرگداشت طبیعت و مخصوصا با چشم خود دیده بودم که چگونه پیره ها آب شده استودن. و در اماجا خودشان پیشنهاد کردن که در این سم باید راه های عملی شوی آن هستند. پس پیشنهاد های پیشوای ملت در خصوص آب تازه، آب برای رشد استوار و امکانات زندگی استوار، یعنی امکانات ما میدانیم کولای هستند که آنها آبشان خورده نمیشد، آنها زهرناک هستند و کولای وجود دارند که آب آنها زیاد آب کول سریز که از پیرخهایی که وجود دارد و توسط ممکن است که از چشمه های آب به هم وارد می شود، برای پایان ها به مردمی که زندگی می کند امکان ذخیره خوب آبی هست که ممکن است توسط مخصوص رای امکانات استفاده برای آینده آن باشد، این رشد استوار زندگی مردم فردا باشد. دیگر از آن، ما امروز تمام برنامه هایی که در اساس امین پیشنهاد ها عملی شده استادند، این هم بخاطر بهبودی زندگی مردم است. و دیگر از آن، سمت بزرگداشت آبایی که در تاجیکستان هستند، ساختمان گیس های نیروگاه های مخصوص که دوام بیافته استادن، تطبیق مخصوص آینده سمت های صناعت کنانی و دیگر سترکتوره هایی که وجود دارد، امکان خوب زندگی برای مردم است.
2: تشکر زیاد. ده ساله نو میتواند برای کشورهای منطقه نیز از منفیت خالی نباشد.
1: ما دلیل اثبات داریم که در سال نو که برای اقتصاد کشور تاجیکستان و کشورهای دیگر چه فایده دارد. در مثال استواری و بهبودی زندگی آب صفای تاجیکستان، وقتی که نیروگاه آب کار در آمدن دور نمی رویم. در وقتهای بود که مثال نیم کشور افغانستان توسط نیروگاه برقی پامیریک امکانات استفاده برای نیروگاه برقی پامیریک استفاده میکردن و برای رشد استوار آنها زندگی پیش میرفت. امکان برای آینده های دیگر پایانها به مردم که آنها هم آب استفاده برای و هم انرژیتیک را در این سمت استفاده برای وجود دارد و راههای دیگر سمت استفاده برای آن پر امکانات است. اما میگویم که ده ساله رشد اقتصادی که وقتی کشورها میبینند، در اینجا مبادله بین کشورها و سازمان هایی که در این اشتراک میکنند، آنها باید اندیشه نه یک منطقه، اندیشه پایانتر و بزرگتر آنان داشته باشند که امکانات از ذخیره آبی تاجیکستان برای کشورهای دیگر چگونه است، تعریزی میشد و آن استفاده خواهد شد به نفع منطقه. ما دیده استادیم دریای پنج، وقتی که لبلب دریای پنج تا ولایت مختار کوهستان میرویم، آن پایان آب رفته استاده است. همه دیات هایی که هستند از دریای پنج بالا هستند و زمین های کشتباری که هستند همه اونا از دریای پنج بالا هستند. این آب شب و روز رفته استاده است. حتی تا بگویم که در امین دریای پنج تا نایه همدانی در رفته تا پایان آبشان یگان نیروگاه حتی ساخته نشده است. پس امکانات استفاده برای در آینده تعریزی نمودن برنامه های مخصوص استفاده برای کلانترین دریای تاجیکستان موجود دارد که باید اندیشه کرد که آن بیهوده پایان آب رفت. خوب است، بزرگ است که ما مردمانی که در پایان آب از آن آب آشاده میدن استفاده میبرند یا آبی که آن استفاده میبرند، لیکن باید درک بکرد که این آب برای آینده چگونه استفاده سمتای دیگر مثال صنعتی و تکنولوژی آن باید استفاده برده شود.
2: درست است. خوب، پیشوای ملت 22 دکبر سال 2016 ضمن ارائه پیامشان به مجلس عالی ذکر کرده بودند که جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی به صفت تشبسکار و پیشصف فعال حل مسائل گلوبالی وابسته به استفاده بوثمر ذخیره های آب اعتراف گردیده است. چی باید کرد که این سطح و اعتبار بلند من بعد نیز نگاه داشته شود؟
1: در این نگاه داشت این در این سطح و عملی شدن دیگر برنامه هایی که در این سمت هستند، باید تشبس های پیشوای ملت و سازمان ملل متحد نمودن همیشه اندیشرانی کرد و تمام سازمان هایی که در این سمت کار کرد، تشکیلات هایی که در این سمت معذف هستند، اونا باید در همکاری با دولت تاجیکستان باشند که به نفع سیاره امکانات بزرگ آب استفاده شد. من بار دیگر میگم اندیشه ها و سخنرانی ها و پیشنهاد های پیشوای ملت آنها برای سیاره قیمتترین، بزرگترین و یک بیداشت زندگی انسانی هستند که آنها خرکتر مخصوص انسان دوستی، خرکتر دلسوزی، خرکتر انسانگرایی و بزرگداشت گومانیستی خود به جهان بار دیگر اثبات نمودند که با چنین سمت ها استفاده برای که هستند باید در دنیا مشکلی بعض منطقه ها با راههای گفتشانی، با راههای مصاحبه آمیز، نشست ها و مسلحت آمیز در تمام سمت هایی که وجود دارند، مخصوصا مسئله آبی که هست، باید هم دیگر درکی هم دیگری باشد که باید استفاده شود.
2: خب تاجیکستان چندین مرتبه میزبانی همایشهای سطح بین المللی در صحه آب گردیده است.
1: میمانی که به کشور ما میبیاید او از آبادی و بهبودی و زندگی نیک و گلگلشوفی تاجیکستان یک بار دیگر دیده میکنند و آن میمانان پیش از همه آمد آنها نشست آنها گفتشونید آنها در فضای آزاد امنیت امروزه خواهد گذشت، زیرا تاجیکستان یکی از آن کشورها است که در سمت اقتدار امنیتی همیشه کوشش به خاطر بهبودی زندگی مردم دارد. آن میمانان یک بار دیگر تصورات بزرگتری در باره کشور ما، در باره سرزمین ما، در باره جاهای ما، جاهای استراحتگاه های ما، جاهای نشستگاه های ما و دیدن از آبای تازه و چشمه های شفابخش تاجیکستان خواهد کردن. زیرا ما خوب درک میکنیم تاجیکستان یک سرزمین است، بغیر از دریا و کولای خود جاهای بزرگ آب دارد که ز زمین برآمده استادند، چشمه های پرجوش هستند که برای هزاران در دبا هستند. خودشین یک طبیعت بزرگی که برای مردم خداوند داده است، بیان به خاطر نیت و پاک و نیکشان و در عالم اندیشه های بزرگتر پیدا میشم که باز برای بهبودی حیات مردم سیاره در آینده یک امکان خوب است، یک جایی که مخصوص در تاجیکستان جای بحث و جای پیشنهاد و جای سخنرانی و جای دید نگاه نو است.
2: خوب از گفته های شما برمی آید که تشبوس های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ساحه آب و اقلیم به جهانیان ثابت نمود که آب در مناسبت بین دولت ها نقش مؤثر می بازد. همین گونه نمو علی؟
1: این یک نقش امدلی، امرایی، امفکری و در سیاره آرامی را به وجود آوردن، نه هم که جدای اندازه و نه هم که تقسیمات غرزانه و بردخورده های کشورهای دیگر، بلکه بار دیگر هشدار دارد در عالم که چگونه است. ما آن تجربه را میدانیم و درک میکنیم. وقتی که پاندمی شد کشورهای دنیا در گوشه هایی که بودن ابرقدرت ها بودن و با اون برخوردار شدن، بعد فهمیدن که انسانیت به چه احوال است و خدا نصیب نکند برای آینده آن چنین مشکلی هایی که آینده پرده شوند چگونه به وجود می بیاید.
2: تاجیکستان در سیاست داخلی و خارجی خود به دیپلماتیای آب و اقلیم توجه زیاد ظاهر می نماید. نظر شما دایر به دورنمای همکاری سازمان ملل متحد با تاجیکستان در این سمت چگونه است؟
1: حکومت تاجیکستان زیر رهبری پیشوای ملت در رابطه با تمام آن قرارهایی که در سازمان ملل متحد قبول میشن همیشه پیشبرد رهایی کار آن هستند. کوشش میکند که آن قرارهایی که در سطح بین المللی قبول میشن عملی شوی آنها را در کشورشان برام میمانند، از آن جمله مثلا مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم و دیگر سمت‌های که هستند. و این قرارهایی که قبول کرده شدند و همکاری بین حکومت تاجیکستان با سازمان ملل متحد در سطح بلندترین این آن است که شهادت از آن می‌دهد که تشبث‌های پیشوای ملت در سازمان ملل متحد مرحله به مرحله قبول کرده شده است. این هم یکی از موفقیت‌های بزرگترین حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه برابری پیشوای ملت است که در سازمان ملل متحد پیشنهادهای حکومت جمهوری تاجیکستان قبول میشن. اگر این رابطه، اگر این قویت و اگر این مناسبت نمی بود، ممکن است کشورهای متمدن جهان در این امرایی نمیکردن و از این ایده ها دستگیری نمیکردن. ولی ایده های حکومت تاجیکستان، پیشنهادهای بهوشته پیشوای ملت از روز اول به خاطر آب تازه تا به امروز به خاطر بهبودی انسان سیاره عالم است که تا بتوانند انسان ها در عالم زندگی خوب و آرام داشته باشند. تاجیکستان همیشه میزبان بزرگترین پیشنهادهای کشورهای متمدن جهان است، از آن جمله کنفرانس هایی که در تاجیکستان برگزار می شود، سیمپوزیوم برگزار و خروهایی که در سطح رهبران متمدن کشورهای جهان برگزار می شود، همیشه کوشش میکنند پیش از همه امنیت آنها یک اشتراک کنندگان را تامین میکنند. دویم از آن امکان بزرگترین میتهد که باید مسئله هایی که بررسی میشوند آنها عملی شونده باشد. سیم از آن имкониятҳои хуби дарки амалии истифодабарии чунин пешниҳодҳо ва нақшаҳое ки дар пеш гузошта мешавад. Ва ҳар замоне ҳукумати Тоҷикистон ба хотири тамоми гузарондани чунин форумо, конфронсо, симпозмо, нишасто ва дигар самто ам шароити амнияти, шароити техникӣ, шароити имконоти иҷтимоӣ ва дигарро ба бор меоварад, ки ин ба хотири беҳбудии худи кишвари Тоҷикистон аст ва миқёси ҷаҳон аст. ва Тоҷикистон имрӯз яке аз давлатҳои амни ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ки барои гузарондани чунин конфронсҳо имконият дорад. пеш аз ама ин дастгирии тамоми сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат аз мардум ва миллати тоҷик аст, ки ҳамеша аз он дастгирӣ мекунад ба хотири ояндаи зиндагӣ ва ороми кишвари ҷаҳони Тоҷикистон аст.
0: шумо сабти суҳбати моро дар робита ба ташаббусҳои пешвои миллат нисбат ба об ва ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор бо устоди Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Салмон Мавлонназаров шунидед. воқеан қобили зикр аст, ки дар муддати кӯтоҳ Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист бо ташаббусҳои башардӯстонаи худ дар ҳалли мушкилоти ҷаҳонӣ саҳми арзандаи худро гузорад. имрӯз Тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун кишвари пешсафу ташаббускор оид ба масъалаи об пазируфта шудааст. ба ҳамин хотир рисолати ҳар як фарди миллатдӯсту меҳанпараст ин тарғиби нақш ва дастовардҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамаи ҷодаҳои фаъолияти сиёсӣ, иқтисодии иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва дигар самтҳо мебошад. зеро кулли ташаббусҳои пешвои муъаззами миллат дорои ҳадафҳои мақсаднок барои ҳалли мушкилоте дар пешорӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор дошта буда, тамоми башариятро барои мубориза бар муқобили тағйирёбии иқлим ва таъсири ногувори он ба захираҳои обӣ даъват менамоянд. сарварону намояндагони давлатҳо ва сиёсатмадорони ҷаҳон эътироф намуданд, ки пешниҳодҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон куллан ба нафъи башар буда, тамоми кишварҳоро дар роҳи наҷоти одамон аз норасоии об ба ҳам оварданд. тибқи маълумоти оморӣ, ҳар сол аз ҳисоби нӯшидани оби ифлос беш аз 5 миллион нафар одам вафот мекунад ва 3 миллиони дигар ба бемориҳои мухталиф гирифтор мешаванд. ҳамзамон дар ҷаҳон 1.2 миллиард одам аз норасоии оби нӯшиданӣ азият мекашанд. ҳамин тавр сол ба сол дар кураи замин бо сабабҳои гуногун, аз ҷумла истифодаи ғайриохилона, ҳаҷми оби ошомиданӣ ва захираҳои об коҳиш меёбанд. дар саросари ҷаҳон давлатҳо барои раҳоии инсоният ва табиат аз ин мушкилоти азим роҳи ҳалли масъаларо дар татбиқи босамари ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон медонанд, ки боиси ифтихори сокинони Тоҷикистон ва кулли тоҷикони ҷаҳон аст. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлолият таҳти унвони Тоҷикистон ташаббускори обу иқлим. онро бароятон коргардон Ҷумъахони Мурод ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату сарбаланд бошед.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

یارون عزیز روز دیگر باز آمد، مرغ دل من باز به پرواز آمد. دیروز اگر کسی به مقصد نرسید، امروز بلند شوید. آغاز آمد، آغاز یک روز نوی زندگی. بخیر و شادی باشد هموطنان عزیز.

صدای دوشنبه پیوندگری دیروز امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال.

0: خب شنونده های عزتمند، بخش این لحظه بخش تماس است و در بخش تماس همیشه گی با یک موضوع ما میتوانیم با یک دیگر در ارتباط باشیم، با یک دیگر تماس بگیریم و سال اول یک دیگر با خبر باشیم. و امروز ما میخواهیم در یکی از موضوع هایی که امروز برای ما و شما لازم است احترام صحبت داشته باشیم. خب احترام باید از کدام جانب باشد؟ از جانب نفر خرد یا از نفر بزرگ؟ ولی اندیشه ها خیلی گوناگونند. ما در اینجا با جمعه خان هم صحبت شدیم، کارگردان برنامه، و جمعه خان میگویند که البته احترام باید از جانب کلانسال باشد، زیرا کلانسال خوب سال خورده است و زندگی دیده است و باید اندیشه خوب و فکرهای خوب از جانب کلانسال باشد که خردسال یعنی نفر خرد از احترام را از جانب نفر کلانسال یاد بگیرد. خود شما در بخش تماس چی میگوید؟ بیاید اندیشه های شما را نیز میشنویم و در انجام بخش من باشد اندیشه خیش را میگویم. این لحظه باشد من اندیشه کارگردانی برنامه را برای شما ابراز نمودم. خب 2761-52-2761-72 زنگ اول است، بیاید یک جو میشنویم. الو شما را میشنویم.
1: الو
0: شما را میشنویم.
1: السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: کارمندان سایه دوشنبه صبحتان بخیر، یک روز نوتان مبارک باشد.
0: تشکر میگم، برای شما هم مبارک باشد، یک روز زیبای زندگی.
1: من شنونده دائمی سایه دوشنبه، من فکر میکنم که احترام هم از جانب کلان سالان باشد هم از جانب خود سالان، چون که اگر احترام دو طرفه باشد حرمت و احترام باز خوب میشود، باز همون خود سالان کلان سالان دیده از آنها عبرت میگیرند و کلان سالان نیز احترام خود را باید داشتنشان در کار در همه جا.
0: یعنی که شما نیز به گفته های جمعه خان روزی هستید که باید اولین درجه احترام از جانب بزرگ سالان باشد.
1: بله، پدر و مادر وقتی که احترام بین خود بین دیگر شاخه جامعه دارد، خردسالان آن را دیده تجربه میگیرد، بعدا آنها میتوانند که آن کاری آنها را دوام دهند.
0: تشکر میگویم میرامیدین برای شما. خوب مرحمت.
1: یک سرود از کارگردان چردست شمکای نمیاد احترامان خواهش میکنم در فراورد برنامه. یک سرود بهترین است آزاده اشور و هنرمندی خلقی
0: تولیکسان
1: پیش میاد کرده.
0: البته تولی روز تشکر میگم برای شما. ترانه های درخواستی صدا میدیند. این حال بخش تماس از شنونده دیگر رو میشنویم که با ما در تماس باشد و اندیشه خیش رو در مورد موضوع برنامه بگوید. میشنویم شما رو.
2: السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
2: صبحتان بخیر شدی باشه اپای سنگینای بانو و کارگردان دو درمان جمعه خانیم رود. من اومه جان هستم از نفرت.
0: خیلی خوب اومه جان، شما رو میشنویم.
2: سلامت باشید. من فکر میکنم که حرمت احترام اپای سنگینای اول از کلانسول میشود. اگر در امون خانواده که حرمت باشد احترام باشد، من فکر میکنم که فرزندم همون اهل خانواده همون حرمت احترام یعنی که به خود میگیرد. همیشه حرمت و احترام میگم قرصک از دو طرف است، لیکن اگر کلان چی خیلی باشه در همون یا در همون خانواده یا در همون معرکه در کجای باشیم، اگر همون کلان سال که احترام کرد، هر کس که خودش رو احترام کرد او رو احترام میکنن،
0: یعنی که احترامش رو بجا میارن. خب تشکر میگویم اومه جان. اندیشه دویم بود در بخش تماس. بازم ما انتظار زنگوی تلفنی شما هم در بخش تماس و میخواهیم اندیشه ها گوناگون باشند و در حقیقت ما دو اندیشه شنیدیم که از یک دیگر فرق داشتند. میشنویم زنگ نوبتی رو. الو
3: سلام علیکم. زنگیده
0: السلام علیکم. سلام با کوری همکارم.
3: ما فیروزه شهر وعدت اون براکی دیسه اون براک میگم شما.
0: تشکر برای شما هم مبارک باشد.
3: برای تعلیم تربیه گفته اول زویس از پدر می شود از باز مادر می شود. جو باید 300 هزار از پدر باشد که هم فرزن همون رفتاری هم پدر که وقتی پدر گب زد گب نگردونه. بعد دیم اینجا زویس از طرف مکتب می شود که تعلیم تربیه اول از پدر مادر می شود و گل می شود. وقتی فرزن هم 300 نکده به خود خودش موندی فرزن از رمکه می برود ارکه بعد می شود یه گوش نمی کرد رفتار گذاره و چی رو می رود.
0: خوب تشکر میگویم فیروزه بانو برای شما که با ما در تماس بودید به طرفی نکردید و اندیشه های خیش را گفتید و ما باز هم انتظاری زنگ های تلفنی شما هم در بخش تماس زنگی نوبتی از شنوانده دیگر را یک جا میشنیم در بخش تماس در مورد احترام باید از جانب کلانسال باشد یا اینکه از نفر خورد میشنیم زنگی نوبتی را الو السلام علیکم السلام علیکم
4: سلام و درود بر کارگردان
0: تشکر
4: من گفتنی هستم که در برای تربیه مردن از مثال از تربیه از کلانتالون از خانه مثال از اویله تر می شود کلانتال پدر مادر از خانه مثال احترام چیز داشته باشند فردندان مثال از برو مثال می آموزند از کلانتال مثال می آموزند همه چرا از کلانتال مثال تر می شود برای همین از کلانتال احترام چرا از خودان از کلانتالان مثال یاد میکنن از کلانتالان میاموزن با شما برای کار خانه آمودی
0: تشکر میگویم برای شما بازم انتظار زنگ های تلفنی شما هم بخش تماس از شنونده عزیز در موضوع همین است که باید احترام از جانب کلانسال باشد یا از نفر خورد بازم ما انتظار زنگ تلفنی دیگریم و با ما پیوست است شنونده دیگر در بخش تماس تماسی دیگر با ماست و یک جا میشنویم الو شما رو میشنویم در بخش تماس شنونده عزتمند و میدونید من چون در آغاز بخش موضوع رو برای شما روشنی انداختم و گفتم که این اندیشه از جانب کارگردان برنامه است که ما با یک دیگر صحبت کردیم و در فرجام بخش تماس من اندیشه خودم رو برای شما میگویم شنونده های عزتمند هر یک نفر ما باید شکرانه هر روز نو کنیم و با سلام گفتن به یکدیگر پیام خوب فرستونیم شکرانه هر یک نفس زندگی که سرشار زیبایی و شیرینی است در زندگی هر یک نفر ما و اولین درجه خلاصه من همین است که هر یک نفر باید خودش را احترام کند خوب خصلت های ما گوناگون می شوند بین یکدیگر و ما با هر خصلت تولد می شویم هست نفری که کلانسال است ولی خودش را احترام ندارد و نفری خورد اگر با اندیشه است احترام کلانسالان را به جا می آورد این بود بخش تماس و بخش های دیگری برنامه سهرگاهی فیض زهر ادامه دارد پس از شنیدن یک ترانه بازم به شما راحتی افزون را تمنا داریم

شیر عالمی احساس است. از این عالمی سبزی جاویدانه سرشار باش. عطرگردان بخشی از برنامه سهرگاهی فیضی سهر.

از عشق تو دم بدم دلم می سوزد، از بخت پیادم دلم می سوزد. به چشم مرا نمی کشادی در عشق، از چشم کشادم دلم می سوزد. تا از غم و شادی تو پر شد دل من، مانند گل بخنده پر شد دل من. عشق تو نمرد و زنده مور شد دل من، بر این دل مرده هم دلم می سوزد. از بخت تو غوصه خوردنم بیهوده، به از دیگرت شمرده هم بیهوده. در عشق تو جان سپردنم بیهوده، بر جانی سپرده هم دلم می سوزد. وقتی که غمی تو می کند دلگیرم، می خیزم و دفتر و قلم می گیرم. از دفتر و از قلم علم می گیرم، بر دفتر و بر قلم دلم می سوزد.

اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست می دارم، اگر چرخم بیازارد تو را من دوست می دارم. تو یکتای منی اگل، تسلای منی اگل، اگر جانم رمق دارد تو را من دوست می دارم. توی خود آرزوی من، کمال جستجوی من، اگر عشقم به مرگ آرد تو را من دوست می دارم. اگر عرض نیاز من همه سوز و گداز من، به گوش تو نمی فارد تو را من دوست می دارم. اگر گردون دون یک دم نبگذارد که خوش باشم، بگذارد یا نبگذارد تو را من دوست می دارم. قسم بر خال ابرویت، قسم بر شعله رویت، قسم بر چشم گیسویت، تو را من دوست می دارم.

0: خوب شنونده های عزیز، برنامه سحرگاهی فیض سحر مستقیمن پیشنهاد شما میگردد و بخش ترانه صبح است. در بخش ترانه صبح دو هنرمند جوان را انتخاب کردیم. ولی جان عزیزوف یکی از هنرمندان موفق و خیلی که ترانه های زیبا دارند و همزمان در برابر ولی جان عزیزوف زلیخا محمد شویه یک بانویی که سر تا پا زیباست و ترانه هایش نیز خیلی خیلی خیلی هم زیادند و هم ترانه های شنیدنی و خوش هستند. و بیاید ما جانبداری از هنرمند دوست داشته همون میکنیم زلیخا محمد شویه و همزمان ولی جان عزیزف. جانبداری از هنرمند دوست داشته اتون کنید 2761-52-2761-722. میشنویم زنگی اول رو در بخش ترانه صبح. بخش ترانه صبح است عزیزان، میشنوه. الو،
1: سلام علیکم. باز از تنگینا.
0: سلام علیکم.
1: من انتخاب میکنم ولی جان عزیز سلام خواه بخالی سبانو هنیفه بانو کمی میرسونم.
0: تشکر میگویم به شما و جانب داری از ولی جان عزیزف کردند شنوانده ایمو فیروزه بانو و میشونیم بازم زنگ نوبتی رو در بخش ترانه صبح که جنب داره میکند از هنرمندی دوست
2: داشت.
0: شما رو میشونیم.
2: خسته نباشه دفعه سنگینه بانو. بار دیگر احرام هستم انتخاب بنده ولی جان عزیزوف.
0: سپاس میگویم ولی جان عزیزوف. یک آواز زلیخا محمد شویه و یک آواز دو هنرمندی که رقابت بینیشون ادامه دارد و هر دو حساب خواه برابرند که یک آوازی از جانب شنوانده هایشون گرفتند. میشنویم زنگ نوبتی را. الو،
3: سلام علیکم.
0: سلام علیکم.
3: سلام باشین شنوانده شما میزانی. انتخاب میکنم زلیخا را.
0: تشکر میگم زلیخا محمد شویه و با دو آواز پیش صف است ولی جان عزیزف یک آواز. زنگ نوبتی است با ما در علاقه که یک جو میشنویم در بخش ترانه صبح. شما رو میشنویم. الو،
4: سلام علیکم. صبح بخیر.
0: از شما نیز بخیر و شادی باشد.
4: تشکر زیاد ولی جان عزیزف.
0: سپاس میگویم. دو آواز ولی جان عزیزف، دو آواز زلیخا محمد شویه و رقابت بین دو هنرمندی جوان ادامه دارد. زنگ نوبتی است با ما در ارتباط. الو، شما رو میشنویم.
5: بار دیگر سلام علیکم آقای تنگی.
0: سلام علیکم.
5: امید جان هستم، انتخاب میکنم زلیخا محمد شویه.
0: سپاس میگویم. سه آواز جانب داره از زلیخا محمد شویه و یکی از جوانان موفق که امروز ترانه هایش جدید خیلی زیادند. میشنویم زنگ نوبتی رو. رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. شما رو میشنویم.
6: السلام علیکم.
0: سلام علیکم.
6: روز بخیر باشه پای زنگ نوبانو. ایدی سعیدی پیتر به شما مبارک شد. سلام بکر گردم.
0: خیلی خوب. سرای آبانو جانب داری از هنرمندی دوست داشته.
6: تشکر زیاد. انتخابی من زلیخا محمد شویه.
0: چهار آواز زلیخا محمد شویه و دو آواز ولی جان عزیزف. شنونده های عزیز، رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. زنگ نوبتی است با ما در ارتباط.
7: السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
7: صبح بخیر. روز بخیر اپای مهربونم. سلام به شنونده من انیسا شهریسار. انتخابی من زلیخا محمد شویه.
0: تشکر میگویم انیفا بانو. با شما پنج آواز زلیخا محمد شویه و دو آواز ولی جان عزیزف. رقابت بین دو هنرمند و دوستداران ترانه های دو هنرمندی ادامه دارد. میشنویم شما را. الو،
8: خوبی؟
0: سلامت و سربلند باشید. عزت الله شما را میشنویم. جانب داری از هنرمند
8: دوست.
0: سلامت باشه. تشکر میگویم. سه آواز ولی جان عزیزف و چهار آواز زلیخا محمد شویه و رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. شنونده های عزیز، حساب ها قریب که برابرند. چهار آواز زلیخا محمد شویه و سه آواز ولی جان عزیزف. میشنویم زنگ نوبتی رو. الو،
9: سلام گویم. سلام احترامی. سلام از جانب علی جان دنگرگی.
0: علی جان، جانب داره از هنرمندی دوست
9: داشته.
0: تشکر میگویم. پنج آواز زلیخا محمد شویه و سه آواز ولی جان عزیزف. خوب شنونده های عزیز، رقابت بین دو هنرمندی دوما دارد. زنگ نوبتی رو میشنویم. الو،
10: سلام علیکم زلیخا محمدشو رای خوب میکنم.
0: سپاس میگویم برای شما زلیخا محمدشو با داشتن شش آواز پیش صف از شنوندگان عزیز و چهار آواز ولی جون عزیز و فیسوپو قریب که برابرد و میشنویم زنگ نوبتی رو.
11: الو سلام علیکم.
0: شما رو میشنویم.
11: الو سلام علیکم.
0: شما رو میشنویم شنونده عزیز.
11: من انتخاب میکنم دویت هر دوی آنها رو زلیخا با که
0: ولی جون عزیزه فا دویتی یوسف و زلیخو یوسف و زلیخو بید ما یک نفر رو انتخاب میکنیم اگر حساب ها قریب برابر میشوند ما میتوانیم که دویت رو برای شما پخش کنیم اینی حال باشد رقابت بین دو هنرمندی دو مدارد شما یکی اش رو انتخاب کنیم خوب میشنیم زنگی نوبتی رو الو
12: سلام علیکم سنگی نبانو سلام دیگر بجمه خان سنوانده یعنی سریع سما گلبرگ هستم از سهر وحده
0: خیلی خوب گلبرگ بانو جنیب داری سنرمندی دوست داشتن
12: من در جن عزیز را انتخاب میکنم
0: سپاس میگم برای شما خوب شنانده های عزیز من حساب ها برابرند پنج آواز ولی جان عزیز و پنج آواز زلیخا محمد شویه ولی باز هم انتظار زنگ
13: السلام علیکم
0: السلام علیکم
13: من میخوام که از زلیخا محمد شویه یک
0: سود شویم سلامت باشید مادری عزیز تشکر میگویم خوب جانی دوری از زلیخا محمد شویه و شش آواز پنج آواز ولی جان عزیزم رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد و یک زنگی تلفنی دیگر میتواند که برای ما موفقیت رو بازگو باشد میشنویم شما را
14: سلام علیکم
0: سلام علیکم
14: خوبی زیبوی تاجیکستان بخیر شدی باشد من اولمپیا سر کلاب
0: خیلی خوب
14: انتخاب یگانه من ولی جان عزیز است.
0: سپاس میگویم برای شما حساب ها برابرند شنونده های عزیز زنگ نوبتی رو باز هم میشنویم شش آواز ولی جان عزیز و شش آواز زلیخا محمد شویه و زنگ نوبتی رو یک جو میشنویم الو
10: سلام علیکم
0: سلام علیکم
10: زلیخا محمد شویه من خوشحالم بشنویم
0: سلامت باشید هفت آواز زلیخا محمد شویه و باز هم یک زنگ تلفنی دیگر خب حال طلب است برای ما که ما از کدام هنرمند ترانه شنیده باشه زنگ نوبتی رو میشنویم الو
15: سلام علیکم زنگ نجا
0: سلام علیکم
15: صبح خیر باشد مدر خیز آباد
0: خیلی خوب جانیم داری از هنرمندی دوست داشتتون کده
15: ولی جان عزیز رو انتخاب میکنم فردی مادر باشد
0: سپاس میگم برای شما و حساب ها باز هم برابرند شنونده عزیز هفت آواز ولی جان عزیز و هفت آواز زلیخا محمد شویه و بازم انتظار یک زنگ تلفنی دیگریم الو شما رو میشنویم
16: زلیخا محمد شویه و انتخاب میکنم سرودی بابا بابا یا سرود رو
0: شما اسم برکتان رو برای ما بگوید من فکر میکنم شما دو بار آواز دادید قبول نیست آوازی که شما برای ما دادید برای که شما دو بار در بخش ترانه صبح اشتراک کردید زنگ نوبتی رو میشنویم الو
17: سلام علیکم صبحتان بخیر شدی باشه اپای زنگ نگیم
0: از شما نیز بخیر باشد مرحمت
17: سلام دیگه با کارگردان من جانم داری میکنم با ولی جان عزیزف
0: ولی جان عزیزف خوب شنانده عزیز اگرچه من کوشش کردم من جمعه خان را نمیدانم حتی اشاره هم نمیکند لیکن من کوشش کردم که زلیخا پیش صف باشد و ما ترانه از زلیخا محمد شویه و شنیده باشیم اگرچه ترانه های هر دو هنرمند خیلی زیبا و شنیدنی هستند ولی این لحظه با هشت آواز داشتن ولی جان عزیز و پیش صف از شنانده های عزیز در اینجا با انجام یافتن بخش ترانه صبح ما اصنی انجام می بخشیم به برنامه سهرگویی فیض سحر ولی با انجام یافتن برنامه سهرگویی فیض سحر برنامه های دیگری رادیوی صدای دوشنبه ادامه دارد به شما خوشحالی خوش روزی تمنا داریم امروز شما خوب و خوش و خاطرمان باشد شنونده های عزیز و هر یک نفر ما شکرانه از فضای تینج و آسوده کشور داشته باشیم با شما بودیم این لحظه ها من سنگینای تیلازاده کارگردان برنامه جمعه خانی مراد خانه آباد و تن صحت باشد شنونده های عزیز

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجک است، بامی هر یک تاجک باشد بگردون هم جوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجک است، تاجکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجک هم جواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: سلام شنونده های عزیز، به خاطر تامین باز هم اشتراک فعال زنان دهات در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور از جانب دولت و حکومت تدبیرهای موثر اندیشیده شده با مقصد تامین آنها با جایهای نوی کاری، بلند برداشتن سطح نیکوآوالی آیله‌های آنها، چندین خواجگی‌های دهقانی و کارخانه‌های خرد و کلان صنعتی و کشاورزی، مرکزهای خدمت‌رسانی بانوان و مرکزهای هنرمندی مورد بهره‌برداری قرار داده شدند. بعد از نزدیک شناس شدن با کار و فعالیت کارخانه های صنعتی و شهری کلا، انشاعات جشنی، دستورت های موسسه های تعلیمی و تندرستی، جمع‌آوری نمودهای گوناگون محصولات های ساحه کشاورزی با مسئولین نگهداری راههای اهمیت جمهوری و محل داشته و غیره، صحبت آراستیم با مدیر بخش کار با زنان و آیله مقامات اجرای حکمت دولتی شهری کلا نظیره حیدراوا اطراف بانوان هنرمند شهری کلا. نظیره زنی مهربان، خوشگفتار و خوشرفتار و چهره کشاده و دیددرا از کار و باری بانوان کلاب شهر هنر والای نیاگان صدقان سخن میکرد. با جای کار تامین کردن بانوان خانشین یکی از مسئله های مهم به حساب میرود. با این مقصد در شهر و دهات منطقه کلاب مرکزهای کسب آموزی از سال 2018 تا این جانب فعالیت میکنند که به جای کار دائمی تامین بودن زنان مساعدت مینمایند. حالا صحبت ما را با نظیره حیدرآوا در این موضوع میشنوید.
1: چگونه که قطع کردیم 130,300 نفر را از شماره عمومی اهالی شهر کلوب زنها تشکیل میکنند. زنهای قابل محنت 117,300 نفر هستند. قطع کردم مورد است که در شهر کلوب بوستونی مرکزهای چکندوزی چخوی دوزندگی از قبیل اینها عمل میکنند و در شماره کسب آموزندگان در چخوی دوزندگی گوناگون هستند، یعنی که در سیخ دوزندگی 286 نفر، در مرکز چکندوزی زیاده از 271 نفر زنان و جوان دختران فرو گرفته شدند که آنها بهره مهارت کسبی خود را بلند برداشتند و در این زمینه بهتر کردن شرط زندگی خود راه اندازی شده است. زیاده از 9 مرکز دوزندگی هستند که زیاده از 286 نفر را کار و فعالو گرفته شدند. بیشتر چکن که با تشبث پیشه معظم ملت، چکن ملت تاجیک با فهرست یونسکو داخل شده است و این باعث افتخار و سرفرازی زنان و بانوان کلوب شهر بوستانی است. زیاده باز در کلوب شهر بوستانی هنری پرادوزی، زرگری بیشتر مشهور است و به امثال این دیگر نمودی هنرهای ملی مردمی در بین زنان و بانوان کلوب شهر بوستانی معلوم مشهور شده است. چگونه که گفته گذاشتیم بیشتر در شهر کلوب بوستانی هنری چکندوزی، یعنی که مادری تاجیک از ازل این هنر رو به خود کسب کرد و تا به امروز به زنان و بانوان کلوب شهر بوستانی به میراث آورد و قریب که در همه خانه ها بیشتر در دهات قریب خانه نیست که در آن خانه زنان و بانوان چهره دستان این هنر ولوی تاجیکی رو در خانه استفاده نبرده باشند و در همه چورابین های فرهنگی فراغتی که در شهر کلوب بیشتر برگزار میگردد زنان و بانوان بیشتر لباس چکن رو ببر میکنند و این افتخار از گذشتگان این عرش گذاشتن به میراث نیاگان ملت تاجیک است.
2: هنرمندان که سلاله خانوادگی دارند و به همین چکن رو همچون میراث از اولاد به یک اولاد میرن، شما اولاد های اون رو گفتن میتونم
1: با افتخار میتونم گویم که مخصوصا در مرکز شهری کلوب مرکز چکندوزی از طرف معلمه عزیز گرومی یک زن جوان هم باشد، یک زن با سلیقه با استعداد معلمه سفر و مولوده هستند که به واسطه چکن معلمه عزیز در آزمون های سطح بین المللی حتی در خارج هم معلمه عزیز با شاگردان خود با محصول دست خود یعنی چکن ملی تاجیکی خود اشتراک فعالانه میکند. در حقیقت در برابر چکاندوزی هنر زرگری در شهر کلوب یک توجه خاص خود رو یعنی موقع معین خود رو اشغال کرده است. در برابر اون نفری که شما نوبر کردید باز یک نفر دیگر هست قربان زاده گفتن اویله هستند که اینا چگونه که در برای سفر مولد گفته گذاشتیم این اویله هم گفته میتونیم که میراثی است و در بین اهل اویله خود اینچنین بیرون از اویله در بین همسایگان اینچنین در بین مقیاس شهر نفوذ دارند، یعنی شاگردان این اویله هم در مقیاس شهر و هم بیرون از مقیاس شهر کار و فعالیت میکنند و هنر دستی این هنرمندان پیشنهاد شدن و استفاده میشوند.
0: در حاشیه دستگیری و غمخوری های پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمان، زنان دهاتی شهر کلاب نیز در برابر دیگر بانوان ساحه سیاست، اقتصادی و فرهنگ در رشد اقتصادی ملی سهم نظرست گذاشته با فعالیت پرثمر خود موقع نمایان کسب نمودند.
1: در شهر کلاب شماره عمومی اهالی 137 هزار نفر بوده، از آن 130 هزار نفرشون زنان تشکیل میکنند. زنان و بانوان کلاب شهر بوستونی در برابر مردان در همه ساحه های اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزه کار و فعالیت میکنند و نتیجه نظر از هم دارد. با تشبوز پیشوی معظم ملت امروز مقام زن در جمع برو است و زینه با زینه زنان فعالیت خوب نشان داده در همه سمت ها کار و فعالیت میکنند. نگفته نماند که در همه برامدهایش پیشوی معظم ملت به زن تکیه کرده و زن رو همچون نیروی پیش برنده جمعه امروزه یعنی تربیهگر نسل امروزه مقام منزلت خاصه داده است و هر یک زن رسالت مقدس خود که هم در خانه تربیه نسل نور است و در جمعه سهم بسازی خود رو دارد از همه اساسی برای زنهای ما این تنجو ارامه و سودگی رو در بین اویله خود در بین فرزندان خود تلقین داده باید فرزندان رو به کمال رسونن در روحه و تندوستی میهن پرستی و اینچنین برای سالمی جامعه امروزه فرزندان خود رو باید در روحه و تندوستی خشتنشناسی باید تربیه نمویند.
0: با مقصد به فعالیت صاحبکاری جلب نمودن زنان و بانوان دهات از سال 2006 تا این جانب از جانب پیشوای ملت محترم امومالی رحمان گرانت های پریزیدنتی تحسیس داده شده همه ساله شماره زیادی زنان دهات در ساحه های مختلف از جمله چرواداری، زنبور اصل پروری، باغداری، هنرمندی، چکندوزی، سوزنی دوزی، بلبوری، دوزندگی، زرگری، کلالگری و غیره از جانب کمیس آزمون گرانت پریزیدنتی مورد دستگیری قرار می گیرند.
1: خوشبختانه امروز زنان و بانوان با مهارت کسبی خود که از طرف پیشوای معظم ملت گرانت های پریزیدنتی رو استفاده می برند در خانه ها، بین اویله های خود، بین فرزندان خود هنرهای مردمی رو راه اندازی کردند که از هنر والای تاجیکی خود هم فرزندان خود و هم همسایگان خود رو سطح زندگی آنها رو بالا میبرند. قید کردم مورد است که زنان کلوب شهر بوستانی مهارت کسبی خود نسبت به چکاندوزی، کشیده دوزی، پاره دوزی و این چنین سمت کشاورزی نیست سهم بسازی خود رو دارند که با این وسیله سطح زندگی خود رو بالا میبرند و نگفته نماند که طبق دستور و هدایت های پیشوای معظم ملت که در جمهوری تاجیکستان آزمون های سطح جمهوروی رو راه اندازی نموده است مادران امروزه ما کوشش میکنند که فرزندان خود رو آماده نموده برای اشتراک در آزمون های سطح جمهوروی از قبیل علم فروغ معرفت، فروغ سوب دانای کتاب است، تاجیکان در آینه تاریخ و اینچنین دانندان از طرف پیشوای معظم ملت آماده می سازند و حتی نتیجه نظر از هم دارند. این از آن شهادت می گوید که زن بانوی تاجیک، زن بانوی کلوب شهر بوستانی امروز سیاست سازنده و بنیادکنه پیشوای معظم ملت رو سرمشق کاری خود کرده کوشش می کند که رسالت مقدس خود تربیه نسل نو است و همزمان با این وسیله این تنجو اورومی این ثبات سرتاسری که با تلاشای به معنی پیشو معظم ملت به دست اومده است و فرزندان خود با آیندگان خود به میراث گذارد.
0: زنان و بانوان چیردست کلابی در احیا و رشد هنرهای مردمی سهم شایسته داشته ارمغانهای نادری وطنی را برای مهمانان داخل و خارج کشور آماده و پیشنهاد می نماید. اینچنین سروری ده ها خوجگی های دیقانی این دیار را زنان دیهات تشکیل نموده در رشد ساحه کشاورزی نقش باسزا دارند.
1: باید قید کنم که کلوشر بوستانی توجه سیاحان رو این هنری چکندوزی، هنری زرگری، هنری پرادوزی بیشتر جلب کرده است. هر نفری که به کلوشر بوستانی قدم رنجه میکند به وسته کوشش میکند که از هنر دست هنرمند واقف باشد و به خود چیزی برداشت کند. که از اولای جوان کلوشر بوستانی این حیدر سینادیر که خودش زیاده از 10 تا 12 اسباب موسیقی رو با اهل اولا میسازد، همزمان مینوازد که این جوانم نگاه نکرده با جوانی خود در خانه خود با شرایط امروزه کوشش میکند اسباب موسیقی ساخته حتی با قصر فرهنگ و خود شهر کلو و بیرون از آن رو با اسباب موسیقی تامین کرده است و در همه آزمون ها نوابسته سطح ولایت، سطح جمهوری، سطح بین المللی اشتراک فعالانه میکند. باعث خوشنود برای ما است که یکی از اولای بنفوذی که در دهات زیرکی زندگی میکند اپای شمسی هم. این زن است، یعنی که نگاه نکرده به سن سال خود در بین اولای خود در حتی در بین جماعت در بین مقیاس حدود شهر این طبقه اپای شمسی رو مردم استفاده میبرند با یک مهارت خوبی کسبی ساخته می شود و یک مهر محبت صمیمی در اطراف خود پای شمسیه فرزندان خود را جمع آورده است، شاگردان از حساب خود اویلا باز از حساب همدهگان خود اینچون در حدود شهر شاگردان را به کمال رسانده است و این هنر والای خود را نشان داده است که امروز پای شمسیه نیز در برابر زرگری و در برابر چکندوزی و پرادوزی نفوذ احترام خود را در مقیاس حدود شهر و بیرون از آن پیدا کرده است که نوابسته از آن که این سالشان به یک درجه رسیده است اما پای شمسیه از همه نمود چوب ها استفاده برده طبق آماده میکن و به سیاحان هم پیشنهاد میکن و هم به بازار مرکزی و اینشون به بازار بین از حدود شهر کلوب طبق های پای شمسیه رو مردم خریداری میکنن استفاده میبرن. در حقیقت یکی از گلبست سازان شهر کلوب اپای سورنبی هستن که در محله گذر زود میگم استقامت میکنن. این پای سورنبی با اهل اویله با شاگردانی که در چگونه که گفتیم هم در همسایگی هم در اولودن هم در حدود شهر هم در برابر همه این اپای سورنبی هم این هنر والای خود رو پیشنهاد میزاجان میکند و در همه آزمون ها و چورابین های معرفتی و فرهنگی حدود شهری کلو و بیرون از اون اشتراک میکنند. درست است این گلوبست نسبت هنرهای دیگر کمی مشکل تر است اما اپای عزیزی ما اپای سورنبی از اوده این به خوبی میبراید. شاگردان زیاد دارد. وقتی که با اپای سورنبی هم صحبت میشویم میپرسیم که در برای همون هنر والو که امروز همچون یک زن یک بانوی سلیقه‌داری با نفوذ شهری کلو کار فعالیت میکند وقتی که میپرسیم وقتی که معلمه عزیز از رفت تیار کردن متایی که روی میآورد نقل میکند حتی حیرت میشیم به خاطر که از یک سونی سفید از رنگ های عادی که دسترس است در همه جا ارزان ارزش است اما کمی توجه رو طلب میکند از متاهای عادی از ارزان ارزش تیار میشد آماده میشود اما نفوذ احترام اعتبارش به نهایت زیاد است. آماده شویش هم مرکب اما ارزشش گران است چون نوکک در فرم بین المللی خطرون اینویستر اشتراک کردیم در آنجا توجه کردیم مشاهده کردیم که توجه سیاحان نسبت گلبست زیاد بود حتی گپ هم رفتن سخن هم پیدا شدن که طرز تیار کردن این یعنی طرز استفاده برندگان این یعنی قیمت این من در آنجا شاهد شدم که ارزش این متای گران ارزش و قیمت بها حتی به 700 به 750 رفت چگونه که ما شاهد بودیم از اول از 150 الکیده تا 750 یعنی ارزش این متای وای رفت که یعنی این از اون شهادت میدید که این نمودی کسب دقت جلب کننده هست. این یکی از سمت‌های است که پیشوی معظم ملل نوبسته توجه دارد به هنرمندی توجه دارد هرچی زنها هر یک مهارتی که در خود دارند هر یک کسبی رو که انتخاب میکنن دوست میدارن میخوان میتونن آزادانه از گرانت ها استفاده برن و همون مهارت کسبی خود رو سیقل دین و شاگردان رو تربیه کنن، یعنی برای به حیات مستقلانه تربیه کردن خود فرزندان خود استفاده برن، یعنی جامعه را سازن که جامعه باز هم پیشرفته تر شود و بهتر شود و یعنی تاجیکستان صاحب استقلال ما دائما در حالت رشد باشد و این بواسطه از هنرمندی زنای ما وابستگی دارد، از مادران ما که نسبت به میراث نیوگون گرفتن و فرزندان نشان دهند و به همین وسیله هم سطح زندگی و هم آینده تاجیکستان ما را درخشان کنند.
0: حکومت شهری کلا به زنهای خانشین توجه زیاد ظاهر کرده پیوسته کوشش می نماید که آنها را با جای کار دائمی تأمین نمایند و بهره رسیدن به زندگی شایسته و تأمین اشتراک باز هم فعال آنها در حیات جامعه سال به سال چاره های مشخص اندیشیده می شوند. از اینجاست که زنهای هنرمند منطقه کلاب همیشه کوشش به خرج می دهند که سزاواری جایهای افتخاری و سری وقت جوابگوی امر و سپارش های حکومت جمهوری تاجیکستان باشند. خاطررسان می کنیم که صحبت داشتیم آید تاسیس جایهای نوی کاری و رشد هنرهای ملی با مدیر بخش کار با زنان و آیله مقامات اجرایه حاکمیت دولتی شهر کلاب نظیره حیدر آورد. از فرصت مناسب استفاده برده کل زنان و بانوان مهنت قرین شهر کلاب را بخشیده به جشنهای در پیش استاده تبریک و تهنیت گفته در مهنت پرزحمت هر روزشان موفقیت های کلان مهنتی را آرزومندیم. با همین برنامه جلوی هنر با پایان میرسد. در بند و بست برنامه سهم گذاشتند کارگردان جمعخان مراد و محرر برنامه نزارموی محمود. خیلی شاد و پیروز باشید تا برنامه های آینده.

0: صدای دوشنبه تقدیم میکند.
1: صاحب نظر،
0: صحبت های اختصاصی،
1: صفحه‌گردانی روزگار،
0: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
1: در برنامه صاحب نظر.
0: خیرد برا رهنما و رهبر است
1: صاحب نظر.

0: آفرین آفرین گیسو جان. و معلمه گرامی شما مادری خوشبخت هستید که چونین
1: شکر جزیل.
0: گلدخترانی موفق دارید و همه مسئولیت خانوادگی و مادری همسری و باز آموزگاری که خیلی پیشه ای زحمت طلب است. چگونه می شود که از عهده این همه بخوبی برایید؟
1: قبلا سپاس به اندازه خدا با ماموریت شما رساندنیم که ما رو دعوت کرده. به اندیشه من موفقیت این دخترچه ها اصلا از اویله سرچشمه گرفته است. یعنی در خاندان که بزرگان کلانتران زندگی میکنند آن خاندان فیض و برکتی مخصوص را دارد.
0: درست است.
1: باباشان تلاف محمد بهرام عضوی نویسندگان جمهوری می باشند، همچنین آموزگار می باشند، سابقه زیاد از 40 ساله دارند و در تربیه اینها اساسا آنها نقش اساسی را می بازند.
0: بله.
1: یعنی هر یک کاری که آنها میکنند اینو تکرار میکنند، همچون نمونه عبرت برای بابایشان برای اینها میباشند، همچنین بیبیشان نیز در تربیه اینها مخصوصا نقش اساسی را میبازند. بعضن وقت من در مثال درس هستم، بغیر درس هم من کارهای زیاد دارم و کارهای علمی مشغول هستم.
0: آفرین.
1: معرفگری زیاد از 40 مقاله علمی و عموی میباشم. موفقیت فرزندان من نخستین بار هنگامی که امیره 2 ساله بود ما رو به تلویزیون بهاریستان دعوت کردند به برنامه انگوبین. وقتی که ما در اون برنامه حاضر شدیم ماموریت اما مؤسسه دولتی تلویزیون بهاریستان گفتند که تا حال چونین سن و سال در برنامه اشتراک نکرده بودند. با دانستن 300 مصرع شعر در سن 2 سالگی امیره نخستین بار شرکت ورزیده بود در برنامه. بعدا در برنامه های دیگر تلویزیون بهاریستان نیز ما رو دعوت کردند. خلاصه هنگامی که ما فهمیدیم که آزمونی با امر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان آزمونی جمهوری شاهنامه خوانی پیشکش شد، نظامنامه‌اش پیشکش شد، ما تصمیم گرفتیم که اویلوی در این آزمون اشتراک کنیم و از سبب آنه که طبق نظامنامه سن و سال اینها خورد هستند ما امسال در آزمون اشتراک کرده نتوانستیم. با امر جناب عالی از سن 7 سالگی
0: بله
1: در آزمون اشتراک کرده میتوانند، حقوق اشتراک دارند. اما نوابسته از آن خودی از داستان های شاهنامه ابوالقاسم فردوسی 750 مصرع شعر می دانند. در برابر اینها خودی من نیز همین 750 مصرع شعر را از یاد کردم.
0: درست.
1: و زیاده از 2000 مصرع شعرها از دیگر نوهای شعری، مخصوصا امیره بیشتر از ادبیات کلاسیک شعر از یاد می کند. غزل هایی که در ادبیات کلاسیک هستند می خواهم همانها را از یاد کند، زیرا در آینده یک دختری وطن دوست و با تمکین به وای رسد می خواهم.
0: سپاس مادر گرامی، خوش آمدند. و حالا اکنون از امیره می خواهیم بپرسیم، با امیره صحبت کنیم. خب امیره جان شما خوش آمدید، خودتان رو کنی معرفی کنید.
2: السلام، نام من امیره، من 7 ساله می باشم. من شعرهای زیاد می دانم، در آزمونهای زیاد اشتراک کردم، میخوام در این آزمونم اشتراک کنم.
0: آفرین.
1: آزمون شاهنامه.
0: آفرین. بله، آزمون شاهنامه خوانی.
1: بله،
0: گفته نموند که رادیو صدای دوشنبه نیست همین گونه یک آزمون اعلان کرده ایم و ما محفل شاهنامه خوانی در خاندان تاجیک را داریم که در برنامه سحرگاهی فیضی سحر پیشنهاد می شود و اکنون من باور دارم که من بعد در برنامه سحرگاهی ما نیز ما صدای امیره و گیسو رو میشنویم. و حالا امیره جان شما چی میخونید برای شنونده های ما؟
2: خوبین فردوس
0: مرحمت درست. میخواد راستا بخونه بگذار. مرحمت.
2: خوبین فردوسی و هنگامه خود، نویست بر پیش و یک نامه خود، بلطفی پیش و میبینی ایندم، شکوه و قیمتی شاهنامه خود. ستایم پیشوای تاجیکان را، به هر کس داد کتاب تاجیکان را، سپس از بهر بیداری ملت کند افزون صفی شاهنامه خان را.
0: آفرین آفرین آفرین آفرین. اکنون میخواهیم گیسو جان برای ما بخونند. مرحمت گیسو جان.
2: سلام گوی.
0: مرحمت.
3: شعر استاد
2: لایق شعرایی

0: офарин, офарин Гесу ҷон, офарин, садоят хаста набошад. Сипос мегӯем. Акнун бишин Гесу ҷон. Воқеан ҳамшунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, духтарчаҳое ки танҳо синни 5 солаву 6 сола доранд ва ин қадар комёб ҳастанд. Ҳоло мо мебинем ки инҷо сипоснамаҳои зиёд аст аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ба Гесуи Фирдаус. Озмуни ҷумҳуриявии тараннуми ватан, ки бахшида ба 33 солагӣ истиқлоли давлатӣ баргузор шуда буд. Офарин мегӯем ба Гесу ҷон. Боз инҷо ба Амира ҳамин гуна, яъне Амира ҳам дар ин озмун иштирок карда буд. Ва мебинем сипоснамаи дигар, ин низ аз озмуни тараннуми ватан ҳаст. ва мехостам дар мавриди иштирок ва ифтихорномаҳо ва дастовардҳои фарзандонатон соҳбат кунед. марҳамат.
1: ҳангоме ки аз сомонаҳои иҷтимоӣ мо мебинем, масалан эълони якон озмун мешавад ё ки ҳамон ҷашн худаш наздик омадан мегирад, ман аллакай вақт ҷудо карда ба инҳо шеъри вобаста ба мавзӯи мубрами ҳамон вайро, ҳамон ҷашнро меомӯзонам. масалан вақте ки рости агар хел гирем, ман намехоҳам ки Гесу дар озмунҳо иштирок кунад. мехостам ягон забондон шавад. мехостам масалан забонҳои хориҷиро бештар омӯзад, забондон шавад. аммо ҳангоме ки Амира, мехоҳам Амира дар оянда рӯзноманигор шавад. ҳангоме ки Амираро омода мекунам, ин мегӯяд барои чӣ апаҷонам аз ёд мекардааст ман не. баъд шумо мехоҳед ки ман дар оянда бесавод монам? бигзор манам ранги Амира мехонам ва дар озмунҳо иштирок мекунам. аз Амира ягон кам қафумонӣ надорад. ҳар чизе ки ман ба Амира меомӯзонам, ин ҳам аз худ мекунад. масалан вақте ки дар озмуни вай зиндагӣ аз дуои модар ибтидо мегирад, дар озмуни вай буд вилоятӣ, Амира бо як шери нағз иштирок кард ва ғолиб низ омад. ҳамон вақт модари худам камтар бемор буданд, баъд ман хостам ки як шер вобаста ба ҳамон мавзӯ аз ёд карданд. Амира аз ёд кард, аммо Гесу бошад, манам дар бораи модар як шер мехонам, аз ёд мекунам. боз мо ҳамон маҷбур шудем дар ҳамон вақту соатҳо барои ин ҳам як шери махсусе ки масалан забонзада набошад, шере ки дигарон хондагӣ набошанд, барои ҳам ёфта дар ҳамон озмун иштирок кардан. лаҳзаи фаромӯшнашавандаи ман ҳамон озмун буд ки бо як ҳиссиёти баланд Амира ҳангоме ки ин шеърро қироат кард, тамоми толор гиристанд. агар вай бошад ҳамин шери шояд.
0: марҳамат, марҳамат Амираҷон, шери модарро мехонанд.
1: ман имшаб қафаҳасту кам.
0: марҳамат.
2: ман имшаб аз худои хеш, аз арши кибриёи хеш сиҳатмандӣ талаб дорам. ба модарҷони беморам худованда маёзораш, ба дасти дард масупораш, ба кӯҳи ғусса магзораш. макунхораш, макунхораш худои поки ман бишнав, танини илтиҷоямро. барои иззати модар иҷобат кун дуоямро. миёни ин ҳама шабҳо барояш машъал афрӯзам. дар оташгоҳи дардаш ман шабеҳи чӯб месӯзам. ман имшаб аз барои ӯ раҳи рӯшноӣ мекобам. ниҳода сар ба зонӯяш намехобам, намехобам. худоё, илтиҷо дорам, магир аз ман умедамро. магир аз боғи чашмонам гули чодар сафедамро. гули чодар сафеди ман ҷилои ахтарӣ дорад. дар ин дуньё ки якто аст, зи дуньё бартарӣ дорад. худоё, илтиҷо дорам, магир аз ман умедамро.
0: офарин, офарин, офарин Амираҷон. муаллифи ин шеър кӣ бошад?
1: рости муаллифашро намедонам, аз сомонҳои иҷтимоӣ гирифтам ки нозияи кароматулло ҳаминро ба оҳанг даровардагӣ.
0: хуб.
1: баъд вай ҳама ҳангоми ҳамо шеъра вай кардан сурудан гуфтанд ки модари он кас низ бемор буданд. аз ҳамин сабаб ҳамин шеъра беҳад оҳанги нағз انا بعد من خواستم همیشه را و اکنون معلیفش را راستی گپ نمیدونم.
0: خوب است که ببینید شنونده های ارجمند و گرامی، در حالی که امروز اکثریت از صحیفه های اجتماعی استفاده میکنند اما استفاده پرسمر آن را نمیدانند، حالا ما شاهد اون هستیم که اهل این خانواده میگویند که اکثریت کامیابی و دستاورد های فرزندانشان محض با استفاده از سامانه های اجتماعی صورت گرفته است، یک روزگاری سبق آموز و پند آموز برای اکثریت. و معلم، چون شما که آموزگار هستید، میخواستم بگوید که امروز کار کردن با نسل نورس و آماده نمودن آنها با آزمون‌های جمهوریوی زحمت بیشتر میطلبد یا شاگردان هم مثل فرزندان زکی و دانا هستند؟ چی گونه؟
3: البته که ما میاموزیم، لیکن پیش از همه باید پدر و مادر، یعنی که زیادتر با فرزندان کار کنند، چون که در مؤسسه تعلیمی آنها از انامو گیم که فنهای ما یک ساعت دو ساعت در یک هفته میخونند و زیادی وقت خود را با پدر و مادران میگذرانند. محمد غزالی میفرماید که فرزند امانت است در دستی پدر و مادر و دلی پاک فرزند نفیس است و نقش پذیر. هر نقشی که در او گذاری چون مشک به خود بگیرد و چون زمین پاک است. هر تخمی که در او بیکاری بیروید، اگر تخمی نیکی است به سعادت دین و دنیا رسد و اگر در اون ثواب پدر و مادر و معلم شریک باشند و اگر تخمی بدی افکنی بوای و به حالش گذاری، هر کار که خواهد کند، هر جا که خواهد رود، هیچ وقت از وای امیدی نیکی نکنی. و همین خاطر پدر و مادران رو ضرور می آید که با همراه ما آموزگاران، یعنی که زیادتر در رابطه باشند و از بالای فرزندان خود کار کنند.
0: سپاس، موفق باشید. واقعا هم درست گفتید. و معلمم، اینها دخترچه های شما گیسو و امیره خواندن نوشته می توانند؟
1: بله، امیره آزاد خواندن نوشته می توانند، گیسو تنها کلمه های خود خوانده می توانند. امیره آزاد خوانده نوشته میتوانند.
0: و حالا امیره کی به مکتب میرود؟ امسال میرود.
1: من قید نکردم که اینها یک سال در مرکز انکشاف کودک در مؤسسه تعلیمی رقمی 29 تحصیل نمودند.
0: ناحیه یوان.
1: آموزگار شریف‌زاده رنگینه اینها رو درس میداد. همچنین ماموریت مؤسسه دقت مخصوص میدادند. مثال دستگیری خوب میکردند. مینداری خود رو با ماموریت مؤسسه تحصیلات میانه امی رقم 29 نیز میرسانم. یک چیز رو قید کردنی هستم که نخستین شعری که امیره از خود کرد در سین یک سال و هشت ماهگیش بود با نام پدر جان. بعد با این شعر باید خیلی مشهور شده بود در بین اویله، در بین محل. بعدن گیسو، وقتی که فرقیت بین اینها یک سال و شش ماه است، هنگامی که گیسو زبان در آورد، اولین کلمه ای که امیره گفته بود بی بی بود. ماما میگفتن با لهجه یونی ها، ماما میگفت.
0: بله.
1: بعد من میخواستم وقتی که گیسو زبان در آورد، میگفت یکمین کلمه شاید مادر میشده باشد، اما گیسو اولین کلمه رو بابا گفت. این بابا بایش به حد اونس گرفته گید. گیسو نیز همین شعر رو ازیاد کرد: ای پدر جان خاک پایت میشم.
0: حالا منم پرسیدنی بودم که ما که از مادر شعر خوندیم، میخواستیم که برای پدر نیز شعر میدانسته باشند یا نه؟
1: یک بار در یک جمع آمد، امیره خسته برآمد کرد و گفت که از ماموریت، از همون شخصانی متصدی خواهش میکنم که یک آزمون در وصف پدر کنند.
0: بهترین
1: است. اینو از زیاده از چهار آزمون
0: هستند پدران.
1: زیاده از چهار آزمون در وصف مادر. زندگی از دوی مادر سر چشمه میگرد. مهر بله. مادر، وصف مادر اشتراک کردند. اولین مرتبه از خودم سوال کرد: مادر جون برای چی یک بار آزمون در وصف پدر نمیشود؟
0: چون دختران پدران رو به خیلی دوست میدارند.
1: خیلی درست قید کردید. بعد هنگامی که حق این شده، من زیادتر رشک میکردم. راستی مهرشون زیاد با پدرشون
0: بله،
1: بود.
0: همین گونه بعد هست.
1: کلون سالان ده هم میگفتن که هنگامی که تو پسر دار شدی، پسر مادر دوست دار میشود.
0: بله. درست.
1: بعد هنگامی که احسان بیگ تولد شد من با باوری گفتم میتونستم که احسان ما رو سخت‌تر دوست می‌دارد، اما احسان نیست. اولین شعرش ای پدر جان خاک پایت میشه.
0: حالا احسان هم میتواند شعر بخوند
1: کم و بیش، اما خیلی بچه شرمگین است. میتواند تنها در پیش پدرش میخوند، در پیش دیگران هم میخوند.
0: سلامت باشید. حالا اکنون شعر پدر رو کدام از اینها برای شنونده های ما پیشتر میخوند؟ مرحمت
1: امیدان خواهی خسته خون پدر
2: پدر در
0: خواهی کنی؟
1: درست است
0: اکنون.
2: پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها و دنیا، پدر دارو پدر درمان، پدر روشنگی دل ها، پدر هم مشکل آسان است، پدر هم مرهمی جان است، اگر خورسن کنن ما را همانده چهره خندان است، پدر باشد نباشد غم، نباشد مشکلات هر دم، پدر نیروی فرزند و پدر یک عالمی بیغم، پدر رهبان انسان است، شم تا روز فروزان است، دل افروزی ترنم ها پدر جان است، پدر جان است.
0: آفرین. یک قرص میزنیم برای امیره و برای شاعری که گفتند که یعنی پدرها یعنی عالم بیغم هستند. سلامت و سربلند باشند پدر گرامی که چنین فرزندان را تربیه کردند و ما امید میکنیم که آیندهشان باز هم درخشان تر باشد. با همین مسئولیتی که شما دارید و با همین شرایط هایی که حالا هست، اینقدر آزمون های زیاد، من یقین دارم که هر نفری که اگر زحمت میکشد حتما پاداش خیر آن را خواهد دید. و سپاس میگیم. اکنون در مورد اشتراک، خوب دستاورد هایشون میگفتید که اینها باز از کدام چورابینی ها هست؟ سپاسنامه های زیاد رو میبینیم، افتخارنامه های زیاد هست شنونده های ارجمند و گرامی که حالا اینها نازدانه و خیلی خورد هستند گیسو جان، اما ذهنی برو دارند. خب بابا بی بی هم با شما صحبت میکنن، شعر ازیاد میکنن؟
2: بله
0: بله.
1: هر یک شعری که اینها ازیاد میکنن نخستین از زیر نظری بابایشون میگذرد و هر یک مثال وای فرق نداره، دو بایت هست، یک بایت هست، باباشون با اینها یک پاداش مخصوص میدهد، یک پولی معین میدهد.
0: بله.
1: که اینها روح بلند بشن،
0: بخاطر روح بلند
1: و حرکت میکنن که تیزتر رویم با بابایم خونیم، با خطاگیاشون هم باباشون اصلاح میکنن، بگن دختر جان انا این مثال ای چشه باید ای خیل میکردی، یعنی سهم بابایشون در تربیه اینها خیلی زیاد است. هر یک شاهنامه که میخوندن هر یک داستان دوای پولی کلون میداد، باز خان شوخی آمیز میگفتن که این داستان های شما تمام شوید ندارد، پولای ما تمام شد، گفتم میخندیدیم.
0: بهترین.
1: بعدی هر یک اشتراک در آزمون نیز وقتی رفتن اینها دعا میگرفتن و از اونجا بر میگشتن باز بابایشون با اینها پول میداد. مایه افتخار ماست که مثلا در زیر سایه چنین بزرگان ما فرزندان خود را به وای رسانده ایستاده ایم. هنگامی که در آزمون ولایتی زندگی از دوی مادر سرچشمه میگیرد، گیسو و جای دویم را کسب کرد، یعنی با دیپلم سرفراز شد. اما شعری که در همون آزمون دیپلم گرفت میخوام هوای را قرائت کنم.
0: مرحمت. مرحمت.
1: درست.
0: خب کنی مرحمت گیسو.
2: او وزیفه

0: رو با توش گفتن رو من یاد کردم آچه من یاد کردم آچه گل تختی بولی نرو گل کرته ای تنرو لبخنده ای گرم رو من یاد کردم آچه من یاد کردم آچه من یاد کردم آچه من یاد کردم آچه
1: آفرین آفرین آفرین آفرین گیسوی زیبا و شنانده های گیرومی حالا میخوام اکنون پروانه برای ما بگویند سر موفقیت همین دخترچه هایتان را شما هم مادر هستید باز کلین خانواده گفتیم که یعنی آموزگار هستید کدام وقت میابید یعنی کدام لحظه و ساعت وقت میابید برای تربیه برای با دختران کار کردن
2: خیلی که قید کردم پیشتر اگر انسان خواهد به همه کار موفق می شود هر یک چیز در دست خود انسان است مثلا وقتی که زمستان است شبای دراز است ما شبانه با دخترچه ها کار میکنیم در یک همی شبانه روز ما وقت های معین داریم که باید همون ساعت تمامی کارها رو به انجام رسانیم و درس تیار کنیم بعضا وقت می شود که از کار مونده می بیم تربیه نسل نوره از کاری آسان نیست
1: بله
2: هنگامی که از کار مانده شده میبینیم میگیم این روز دست تیار نمیکنیم اما امیره مادر جان عقیب میمونیم شانوم خونه چی میشود مادر جان خیزه با بعضا وقت من و پدرشان مراجعت میکنم میگم شما با اینها آموزید اکثرا وقت مثال پدرشان نیز وقت جدا میکند یعنی همین شرایط هایی که با اینها دست دارن اصلا پدرشان با ما شرایط رو مساعد میکنند یعنی فراهم میارد که ما با اینها دست تیار کنیم همچنین چه خیلی که قید کردم یک برکتی کلون سالان دیگر است که مثلا وقتی که دعای نیک می دید به اینها همون غزل زودتر به ذهن اینها می شیند همون غزل نخستر می خونند باز هنگامی که یکون پوداش می دید با روح بلند می شوند میگویم با شعر ازیاد کنیم مادر جان با شعر ازیاد کنیم مقصد اساسی ما در آزمون های سطح جمهوریوی اشتراک کردن است مثلا اگر خدا خواسته باشد سال آینده امیره در آزمون
1: فروغ سخی دانوی کتاب
2: از ادبیات کلاسی
1: بله.
2: همچنین از وی آزمونی همچنین در آزمونی شاهنامه خونی میخواهم سزاوار شاه جایزه گردد اینچنین یک چیز را قید کنم که آزمونی رودک خونی در ولایت ما شده گذشت امیره در آن اشتراک کرده غالب آمد اگر اجازت باشد همون شعر را قرائت کند شعر از رودکی
1: از ابو عبدالله رودکی با گوش جان میشنویم امیره جان مرحمت مرحمت
2: چون
1: و بعدم اکنون باز بعد شاهنامه میخوانه بفرمایید
0: چون تیغ به دست داری مردم نتوان کش نزدیک خداوند بدین نیست فراموش این تیغ نه از بحر ستم گوران کردن انگون از بحر نجید است به چرخون ایسو برای دید یکی کشته فتاده حیران شد و بگریفت بدندان سری انگوش گفتا که کی را کشتی تا کشته شدی زار تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت
1: آفرین
2: انگوش
0: انگوش نه
1: مکن
0: رنجه بدر کفتنی کس تا کس نکند رنج بدر کوفتند
1: موشت آفرین آفرین سپاس میگیم از امیره در مورد آزمون شاهنامه خانی گفتیم واقعا هم هدیه پیشوای معظم ملت به هر یک خاندان تاجیک این باعث افتخار و سرفرازی است از نام پرزیدنت هدیه گرفتن و باید آن را منچو گوهرک چشم نگاه بداریم و فکر میکنم که اکنون این کتاب در تاقدان خانه هر یک نفر از تاجیک مثل گوهرک چشم نگاه داشته میشود و حتما مورد استفاده قرار میگیرد چی گونه کدام وقت و ساعتها شما شاهنامه میخوانید؟
2: هنگامی که توفای جنوبی اولی به اویله ما نیز رسید ما خود را همچون اویله خوشبخت حس کردیم که در قطار دیگر آدمان نیست با ما نیست کتابی یعنی پرزبوری هدیه جنوبی اولی را با ما رساندن و مخصوصا این پیشنهادی پدرشان بود که گفتن که بیای یک جای شاهنامه میخونیم خودی پدرشان نیست وقت جدا میکنند کتاب های جنوبی اولی را میخونند هنگامی که ما کتاب را ورق زدیم инчунин дар интихоби достонҳо низ мо аз падар кӯмак, аз падарашон кӯмак гирифтем. Инҳо гуфтанд ки ҳатман оғози китобро хонед. ҳангоме ки оғози китобро пурра аз ёд карданд, ман хостам ки достони Суҳроб ва Рустамро пурра аз ёд кунанд. Аммо аз сабаби он ки кори илмии ояндаи худам низ вай аст. инъикоси ҷашнҳои меҳргон ва сада дар адабиётҳои таърихӣ баст. Ман хостам бунёд ниҳодани ҷашни садаро низ инҳо аз ёд кунанд, яъне подшоҳи ҳушанг. Баъд мо рафтем баъди подшоҳи ҳушанг достон бунёд ниҳодани ҷашни сада, баъд аз он достони Суҳроб ва Рустам. пурра ин достонро мо аз ёд кардем.
1: ҳоло мешавад аз достони Рустам ва Суҳроб бихонанд?
2: кадом қисматаш?
1: бифармоед. амира мехонам. шоҳнома хонӣ ва шунидани шоҳнома воқеан ҳам гӯшнавоз аст шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ. ва боз он ки аз забони кӯдакон ва дӯстони гиромӣ санаи 1 июн рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон аст ва кӯдакони ин замон ва ин даврони тоҷикистон хушбахт ҳастанд ки дар чунин ватан зиндагонӣ мекунанд. ва марҳамат барои мо гесу мехонад ва ё амира.
2: оғози достони Суҳробро амира мехонад.
1: марҳамат.
2: кунун разми.
1: марҳамат.
0: кунун разми Суҳроб ва Рустам шунав. дигарҳо шунид дасти ин ҳам шунав. яке достон аст пур оби чашм. дили нозук аз Рустам ояд ба хашм. агар тун болде барояд зи кунд. ба хок афканад норасида турунд. ситамкори хонемаш ар додгар. ҳунарманд донемаш ар беҳунар. агар марг дод аст бедод чист. зидод ин ҳама бону файрод чист. агар оташи гофи афрӯхтан. бисӯзад аҷам наис ӯ сӯхтан. бисӯзад чӯ дар сӯзиш ояд дуруст. чӯ шохи нав аз беҳи кӯҳна бирӯст. дами марг чун оташи ҳавнок. надорад зибарнову фартуд бок. ҷавонро чӣ бояд ба гейти тараб. ки най маргро ҳаст пири сабаб. дар ин ҷои рафтан на ҷои диранг. ба расби қазо гар кашанд марг танг. чунин ҷон ки додаст бедон нест. чӯ дод омадад бон файрёд чист. ҷавонию пирӣ ба назди аҷал. яке дон чӯ динро нахоҳед халал. дир аз нури имон гарогандаӣ. туро хомӯши беҳ ки ту бандаӣ. парастиш ҳамон пеша кун бо ниёз. ҳаме кори рӯзи пасинро бисоз. банин кори аздон туро роз нест. агар дейв бо ҷонат амбоз нест. ба гети дар он кӯш чун бигзарӣ. саланҷом ислом бо худ барӣ. кунун расми Суҳроб гӯям дуруст. аз он ким ки ӯ бо падар чун биҷуст.
1: офарин офарин ташаккур сипос. акнун мехоҳем ки гесу ҳам аз шоҳнома метавонад бихонад.
0: бале.
1: офарин гесу ҷон кани. марҳамат гесу. ин қадар либосҳои зебои чакан пӯшидаанд.
2: маҳсули дасти худам.
1: ин низ маҳсули дасти шумо. хуб агар мо зиёдтар суҳбат кунем боз ҳунарҳову дастовардҳои зиёди шуморо ифшо мекунем.
2: модар аз кушта шудани Суҳроб ғиреб омад.
0: ғиреб омад аз шаҳри турон замин. ки Суҳроб шуд кушта ба дасти кинг.

0: چشمم براه بود گفتم مگر سی سهرا بروشتم بیابم خبر گمانم چونیم بود گفتم مگر سی سهرا بروشتم بیابم خبر از آن نامداران و گردن کشان همه گوهرت نزدی روشتم نشان
1: چی دانستم ای پور کی آید
0: خبر کی روشتم به خنجر دریدد جگر از آن دریغش نیامد از آن روی تو از آن بوز و بالای و بوزوی تو
1: از آن گیرگاه
0: از آن گیرگاهش نیامد دریغ که بری روستن به بورنده تیغ پدر
1: آفرین
0: دوستی ای گود گیرش کرپنا که
1: بجای
0: پدر گور رد اومد برا
2: آفرین گیسوی شیرین زبان اینها خیلی درست شعر رو میخونند و زده های منطقی رو هم درست میگذارند که باعث افتخار هست یعنی معلوم است که پروانه خود شما نیز یعنی از صنعت شعر گفتن واقف هستید و سپاس میگیم از حضور شما هرچند که این برنامه به افتخار روز بین المللی حفظ حقوق کودکان هست و من باور دارم که برای پروانه هم میتواند که برای ما شعر بخوند حتما و غزل ها گفتید شما امیره ادبیات کلاسیک رو از خود کردن خیلی منفیت های زیاد دارد و امیره میتواند که غزل بخوند
3: بله امیره از ابوالبلوی رودکی مولانا جلال الدین رومی ابوالقاسم فردوسی غزل های خیلی زیاد از خود کرده است در ازمون های رودک خانی، مصنوی خانی، لایق خانی اشتراکت غالیب آمده است امیره در برای وی غزل میخوانی از
2: دل خواه غزل دل خواه غزل که برایش پسند باشد کدام غزل رو
3: امروز کسی
2: کدام غزل رو میخوانی؟

ва садҳо ҳазорон

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 13 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. بیست و هشتمی مای پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای پوره و برزیا تامین نمودن طلبات بازار کشور با سیمنت استحصال وطنی به ساختارهای داخلدار یک قطار سپارش های قطعی دادند. طبق سپارش های پیشوای ملت در دوام دو سه سال آینده یعنی تا سال 2029 در منطقه های گوناگون مملکت 4 کارخانه نوی استحصال سیمنت با اقتدار عمومی 6 میلیون تن به استفاده داده می شوند. با این اقتدار حجم استحصال سیمنت در تاجیکستان یک برابر دیگر افزون گردیده باعث پوره و برزیاد تامین شدن بازار داخلی با سیمنت خوش صفت و با نرخ‌های دسترس پیشکش خریداران می‌گردد. در این کارخانه ها نزدیک 5000 جای های نوی کاری مهیا کرده خواهد شد. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки болоравии нархи семент метавонад ба суръати корҳои сохтмонӣ, арзиши манзил, татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоӣ ва рушди иқтисоди миллӣ таъсир расонад. ба вазорату идораҳои масъул барои ба эътидол овардани вазъият ва таъмини бозори дохилӣ бо семент супоришҳои мушаххас дода шуданд. در ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان عین زمان ساختمان بزرگترین نیروگاه آفتابی در حدود ولایت با اقتدار 3 مگاوات ادامه دارد. فعلا زیاده از 80 فایزی کارهای ساختمانی نیروگاه انجام یافته است. وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان خبر داده است که اولین نیروگاه های آفتابی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان بنیاد و به استفاده داده شدند تا دهه های دوردست با نیروی برق تامین گردند. در دایره تطبیق لایحه الکتریفیکاسیای دهات در ولایت مختار کوهستان بدخشان تمام دهها توسط نیروگاه‌های خرد برق آبی، آفتابی و بادی با برق از جهت اکولوژی تازه و با اعتماد تامین می‌شوند. در دایره لایحه ساختمان 44 شبکه خودمختار از جمله 3 نیروگاه آفتابی، 13 نیروگاه برق آبی خرد و 1 نیروگاه بادی با استفاده از منبع‌های گوناگون تولید نیروی برق پیش بینی شده است. از 26 تا 30 آوگوست سال 2026 در شهر پوزنانی پولشا چمپیونات جهان اوید به قایقرانی در بایترکا و کانوئه برگزار می‌گردد. در این مسابقه ورزشگران بهترین جهان برای گرفتن عنوان چمپیون جهان مبارزه می‌برند. برنامه چمپیونات سبخت‌های گوناگون را در بایترکا و کانوئه در مسافه‌های 200، 500، 1000 و 5000 متر در بر می‌گیرد. همچنین مسابقه های پاراکانوئه برای ورزشگران معیوب نیز برگزار می شوند. به اطلاع فدراسیون بین المللی قایقرانی در چمپیونات تقریبا 1000 ورزشگر زیاده از 60 دولت جهان شرکت خواهند نمود. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7477.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: زیست چی تاثیر می رساند؟ ده ساله بین المللی آب برای رشد استوار برای تأمین امنیت اکولوژی سیاره چی نقش موثر دارد؟
1: صبح با نور آفتاب عالم را منور می گرداند ولی آب وجود عالم آدم را پاک می سازد و ما خوب درک می کنیم که وجودیت انسانی و درک انسانی اقتدار انسانیت در سمت وجود داشتن آب عالمی که امروز است خیلی بلند است. به این خاطر تشبس های بیواسته پیشوای ملت خراکتر گومانیستی، خراکتر بشردوستانه، خراکتر انسانگرایی دنیوی دارند که او اندیشه نه تنها یک سرزمین بلکه اندیشه سیاره داشت که این پرابلم در روی سیاره که امروز وجود دارد و از منبر بلند که چهارمین مراتبه پیشنهاد پیشوای ملت به خاطر آن دستگیری شد که این پرابلم های جهانی هستند و درک عمیق انسانی هستند. ما همیشه فکر میکنیم و میگیم که چگونه است. مثال یکم اکتبر سال 1999 در اجلاس 54 مجمع سازمان ملل متحد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند که سال 2003 سال آب تازه اعلام گردند. در اساس این تشبس 20 سپتامبر سال 2000 در اجلاس 55 مجمع سازمان ملل متحد سال 2003 همچون سال بین المللی آب تازه اعلان کرده. اولین اعلانی که در تشبس های پیشوای ملت بود این سال 2000 بود که به خاطر سال 2003 اعلان نمودن سال آب تازه و پای هم بعد از این سمت های دیگری که در وجود دارن پیشنهاد دوم پیشوای ملت آید به اعلان نمودن سال 2005-2015 همچون 10 ساله بین المللی عمل آب برای ایاد که این 10 ساله 23 دکبر سال 2003 مجمع سازمان ملل متحد در اساس اعلامه دوشنبه قطنامه دخلدار را قبول نمود که سال 2005-2015 همچون سال بین المللی آب برای ایاد اعلام کرده شد و در همین رفت و این پیشنهاد ها به تاجیکستان چه آوردن؟ هر یک همین پیشنهاد پیش از همه برای بهبودی زندگی مردم دویم بلند برداشتن سطح اقتصادی زندگی مثال توسط این برنامه زیاد از جاهای آبیار شونده از نو تشکیل کردن قبورهای آبگذر در شهر دوشنبه در خود ولایت مختار کوهستان بدخشان از خود نوای شغنان در سوچان تا به خارق آوردن در خود ولایت خطلان شهر باختر ولایت سوخت همه آن قبرهایی که از نو شدن آب نو تازه که به شهر وارد می شد توسط برنامه های مخصوص اساس نکنی برای آن مبلغ گذاری این پیشنهاد سازمان ملل متحد آن قطنامه که قبول شد در اساس آن مبلغ جدا کرده شد برای بهبودی زندگی مردم در کشور است و دیگر از این سمت ما خوب می دانیم که پیشنهاد به خاطر مخصوصی که امروز وجود دارد ما امروز درک میکنیم که این پیشنهاد ها خراکتر مخصوص گومانیستی، انسان دوستی، بشر دوستانه هستند که به خاطر سیاره است. امروز در سیاره نابرابری های دنیاوی هستند حتی جنگ های اطلاعاتی جنگ های نهارامی که هستند اندیشه های مردمان به خاطر تقسیمات های جهانی هستند ولی پیشوای ملت اندیشه هر یک انسان سیاره دارد به خاطر زندگی فردای خوبه من در اینجا دلیل مشخص آورده می توانم که امکانات این تشبس ها برای آینده مردم مخصوصا تشبس های به بنیاد بین المللی ایوز پیرخا که مثلا از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در فورم سیوم جهانی دایر به اقلیم که از 31 آگوست تا 4 سپتامبر سال 2009 در ژنو سپس در کنفرانس 15 جانبای کنوانس سازمان ملل متحد آیه به تغییرات اقلیم در کپنهاگن از 7 تا 8 دکبر سال 2009 پیشنهاد گردیده بودند مخصوص برای بهبودی و خود سمت اقتصادی زندگی مردم پیشنهاد کرده شدند و در اینجا یک مسئله که مخصوص شما پیشنهاد کرده و گفته در سمت تشبس چهارم من میگم که 21 دکبر سال 2016 ضمن جلسه پلناری مجمع سازمان ملل متحد قطنامه تحت عنوان 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سال 2018 تا 2028 با تشبس تاجیکستان و مؤلفی کشورهای اعضای سازمان ملل متحد در کمیته دوم سازمان ملل متحد پیش بری شده بود آن تصدیق یافت. یعنی آن کشورهایی که دستگیری میکردند این دستگیری به خاطر احترام صمیمی پیشنهاد پیشوای ملل در سازمان ملل متحد بود.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیک باشد بگردون هم جوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک هم جواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 13:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب. از 31 اکتبر تا 13 نویبر سال 2026 پایتخت سنگال شهر دکر بازی های چهارم المپی نورسان را میزبانی میکند. این نخستین مراتب است که بازی های المپی در دولت افریقایی برگزار میگردند و برنامه بازی ها 25 نمودی ورزش وارد گردیده در مسابقات قریب 3000 ورزشگر تا 17 ساله شرکت میورزد. با اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان این سال ترتیب انتخاب ورزشگران و بازی های المپی نورسان فرق میکند. اگر قبلا ورزشگران رخصت میگرفتند، حالا کمیته بین المللی المپی قرار قبول نمود که اشتراکچیان بازی های المپی نورسان را فدراسیه های بین المللی در اساس ردبندی جهانی انتخاب نماید. از 4 تا 11 اکتبر سال 2026 در شهر باکو چمپیونات جهان اوید به جودو برگزار می‌گردد. مسابقه تحت سرپرستی فدراسیه بین‌المللی جودو دایر شده بهترین پهلوانان جهان را جمع می‌آورد. طبق معلومات سازماندهندگان، سبقت‌های انفرادی از 4 تا 10 اکتبر برگزار گردیده، 11 اکتبر رقابت‌های دسته‌های آمیخته دایر می‌شوند. ورزشکاران در وزن‌های گوناگون برای به دست آوردن مدال های چمپیونات جهان و خال های مهم ریتینگ بین المللی مبارزه میبرند. چمپیونات جهان 2026 دارای اهمیت مخصوص بوده، یکی از مسابقه های مهم دوره نوی المپی محسوب می شود. نتیجه های آن با جایگیرشوی پهلوانان در ریتینگ جهانی تاثیر رسانیده، در جمع آوری خال ها برای رخصت به بازی های المپی تابستانه 2028 مساعدت میکنند. خبرها را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: است. به همین خاطر رسالت هر یک فرد ملت دوست و میهن پرست این ترغیب نقش و دستاوردهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در همه جاده های فعالیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر سمت ها می باشد. زیرا کل تشبس های پیشوی معظم ملت دارای هدف های مقصدناک برای حل مشکلات در پیشاروی جامعه جهانی قرار داشته بوده، تمام بشریت را برای مبارزه بر مقابل تغییریابی اقلیم و تأثیر ناگواری آن به ذخیره های آبی دعوت می نمایند. سروران و نمایندگان دولت ها و سیاستمداران جهان اعتراف نمودند که پیشنهادهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کلن به نفع بشر بوده، تمام کشورها را در راه نجات آدمان از نارسایی آب به هم آوردند. طبق معلومات آماری، هر سال از حساب نوشیدن آب افلاس بیش از 5 میلیون نفر آدم وفات می کند و 3 میلیون دیگر به بیماری های مختلف گرفتار می شوند. همزمان در جهان 1.2 میلیارد آدم از نارسایی آب نوشیدنی اذیت می کشند. همین طور سال به سال در کره زمین با سبب های گوناگون از جمله استفاده غیر عاقلانه حجم آب آشامیدنی و ذخیره های آب کاهش می یابند. در سراسر جهان دولت ها برای رهایی انسانیت و طبیعت از این مشکلات عظیم راه حل مسئله را در تطبیق با ثمر تشبس های جهانی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می دانند که باعث افتخار ساکنان تاجیکستان و کل تاجیکان جهان است.
1: شنواندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مجده های استقلالیت تحت عنوان تاجیکستان تشبسکار آب و اقلیم. آن را برایتان کارگردان جمعه خان مراد و من مسئول برنامه نعمت محب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.

0: به حق نام بابای دهقان، پیری چوپان، آبادی خاندان، سلامتی خرد و کلان.
1: جهان را خورمی از دهقان است.
0: ما کوشش می نماییم دسترخوان مردم پرفیض باشد.
1: جهان را خرمی از دهقان است. ما از تجربه همدیگری می آموزیم تا رشد کشاورزی خوب شود. صحبت‌های مستقیم، توصیه‌های مردم زحمتکش برای رشد ساحه،
0: این همه در برنامه
1: جهان را خرمی از دهقان است از صدای دوشنبه.

درودم وطنانم، زبانان، سایری شنونده های خوبم که هم سفری دارید برام آقای مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه را و از آقای زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد. موضوع امروز برنامه شما استحصال، کیشت، صادرات و رفت جمعوری حاصل در خوجگی های خلق مملکت است. شما هم سفر باشید برنامه ما را.

0: идома медиҳем. шунавандагони гиромии барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе. ин буд як тарунаи дархости якҷо бо ҳам шунидем ва инҷо боз ҳама коргардони шӯро дорад шунавандаи дигар аст бед ӯро мешунавем. алло.
1: алло, ассалому алайкум мадинахон.
0: дуруд ба шумо.
1: ман усмонҷон ҳастам аз маҳи бобоҷон ва фарух. шумо дархост мекунам дар иҷои карим қосимов ту дар суроқи кӯсти нури чадроқи кӯсти همین رو شروع دارم و پخش میکردم خود دردم خیلی خوشم میشدم.
0: خب باز کدام هنرمندانی سالهای پیش رو میدونشونده یکی رو میم؟
1: خوزید سلامت قول بیلو و همین گینه را اوف و مجال دیگه دور و نخره و احمد و من قلطه با محمد انبار و زفر نوزیمیس البته هنرمندی نردمی تاجکستان اودینه خوشیموف خیلی خیلی وضعیت رو من میدونم.
0: خوب هنرمندان یکی سالهای پیش سرویدن سرود البته. یعنی انا همین هنرمندان فرقیت بین امروزا جوانان که روی صحنه هنر اومدن به اندیشه شما در چیست؟
1: البته خیلی سرود با غوز زیبا داشتن همه از سالهای موسیقی در همین سرود داشتن این خواست میافت تماما همین گویه که یک روی آدم بلند می شود وقتی که همه سرود های پیشتره رو گوش می کنید حلوات می برید روزه معنوی می کنید. البته
0: با جوانان چی توصیه می دهید؟
1: با جوانان توصیه می دهم که با هم همه سرود های همه ها رو پیش خود گذاشته از همان ها درسی ادراد گرفته حرکت کنن که به همون مونن همه سرویم. البته با جوانان افغانان جوان با
0: تشکر زیاد میگیم با شما شنانده گیرمی ما حتما با اینو بعد میگیریم این درخواست شما رو و اینجا لاکایمون از با ساعت می نگاریم وقتی اون رسیده است که همکارم شما رو با خبرهای داخل و خارجی کشور آشنا بسازند و بعدم باسم برنامه رو ادامه خواهیم داد.
2: اطلاعات فوری نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
3: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 15:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب. از 31 اکتبر تا 13 نویبر سال 2026 پایتخت سنگال شهر دکر بازی های چهارم المپی نورسان را میزبانی میکند. این نخستین مراتب است که بازی های المپی در دولت آفریقایی برگزار میگردند. با برنامه بازی ها 25 نمودی ورزش وارد گردیده در مسابقات قریب 3000 ورزشگر تا 17 ساله شرکت میورزد. با اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان امسال ترتیب انتخاب ورزشگران و بازی های المپی نورسان فرق میکند. اگر قبلا ورزشگران را خط میگرفتند، حالا کمیته بین المللی المپی قرار قبول نمود که اشتراکچیان بازی های المپی نورسان را فدراسیه های بین المللی در اساس ردبندی جهانی انتخاب نماید. از 4 تا 11 اکتبر سال 2026 در شهر باکو چمپیونات جهان اوید به جودو برگزار میگردد. مسابقه تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی جودو دایر شده بهترین پهلوانان جهان را جمع میآورد. طبق معلومات سازمان دهندگان سبقت های انفرادی از 4 تا 10 اکتبر برگزار گردیده 11 اکتبر رقابت های دسته های آمیخته دایر میشوند. ورزشکاران در وزن های گوناگون برای به دست مدال های چمپیونات جهان و خال های مهمی ریتینگ بین المللی مبارزه میبرند. چمپیونات جهان 2026 دارای اهمیت مخصوص بوده یکی از مسابقه های مهمی دوره نوی المپی محسوب می شود. نتیجه های آن با جایگیرشوی پهلوانان در ریتینگ جهانی تاثیر رسانیده در جمع آوری خال ها برای راحت و بازی های المپی تابستانه 2028 مساعدت می کنند. شما خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
2: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

خوب ادامه میدیم شنوندگان گرامی برنامه نوای وقت را مستقیماً از رادیو صدای دوشنبه و اینجا علاقه با ساعت می نگریم. وقتی اون رسیده است که بگذاریم به بخش دیگری برنامه که نام دارد اسرار نواچنا می شگی در این بخش ما یک موسیقی را تقدیم شما می داریم. شما حتما معیم بکنید که زیر انا همین موسیقی کدام هنرمن سرود سرایده است و البته که نامی سرود چه است. بید از کارگردان خواهش میکنیم موسیقی را تقدیم شما می دارن. شما با دقت گوش بدید به همون موسیقی.

0: خب موسیقی رو تقدیم شما نام دیم شنندگانی گرامی مرحمت می توانید که بر رقم های استودیو ما یا این که اس ام اس پیام خیش رو ارسال بکنید و معیم بکنید یعنی که زیر انا همین موسیقی کدام هنرمند سرود سرایده است و البته که نامی سرود چی است شنانده است می شنویم الو
1: الو
0: بله
1: سلام من استم
0: درود با شما هم
1: بله این سرود از هنرمند تاجیدین محیدین سرود آقی بیشو این سرود را چندین سراینده خواه سراینده است
0: در برابر اونه که خوب چندی از سراینده هم سرایدن به شما کدوم از اونه پیسند آمد
1: تاجیدین محیدین امروز خیلی برنامه به من پیسند شد چون که از خزینه تیلایی یک چند سرود خواه پخش شد خواهش میکرده هفته های آینده هم از چونین باشد از هنرمانده سالخه 60-70 که روی صحنه بودن کنی شنوانده باز تا چه اندازه میداند این سندکاران مشهوری ما را
0: بله ما نیز ماز بنا همین خطیر برنامه را تقدیم شما میدوریم شنانده گرامی که шунавандагони мо дарьё дошта бошанд яъне ҳунармандони солҳои пешро ин шунавандаи мо ҳама вақт яъне бо мо дар тамос мешаванд саросима ҳастанд хуб ғолибият ба шумо мубурак боша шунавандаи гиромӣ дар ҳақиқат зери ин мусиқии ҳунарманди зиндаёд тоҷиддин муҳиддинов суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд аст ғофил машав инҷо смс паёмҳо низ хеле зиёд ҳастанд аллакай шунавандагони мо яъне шуниданд худ ки усмон шунавандаи мо ғолибиятро ба даст оварданд хубид ин таронаи дархостӣ ва оне ки шунавандаи мо ғолибиятро ба даст оварданд якҷо бо ҳам мешунавем

0: рамзи давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.
1: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар
2: салом шунавандагони азиз соат бо вақти душанбе 16 дар студия бо хабарҳо неъмати муҳиб тавре қаблан хабар додем аз 6 июн то 23 августи соли равон бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатӣ ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар боғҳои шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат баргузор мегарданд дар ин рӯзҳо кормандони шӯъбаҳои фарҳанги вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо пешниҳоди барномаи ҷолиби консертӣ намоиши молу маҳсулот ва ҳунарҳои мардумӣ хотири сокинон ва меҳмонони шаҳри Душанберо шод мегардонанд. Дар назар аст ки рӯзҳои фарҳангӣ дар боғи фарҳангию фароғатии кули ҷавонон, боғи фарҳангию фароғатии ба номи Садриддин Айнӣ, боғи фарҳангию фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, боғи фарҳанги фароғатии ба номи Низомиддин Алишер Навоӣ ва дигар боғҳои фарҳангии пойтахт баргузор гарданд. масъалаҳои марбут ба раванди татбиқи лоиҳаҳои дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар заминаи ҷомеа ва барқарорсозии низоми экологӣ ва устувории кишоварзӣ дар тоҷикистон дар вохӯрии раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳодор шерализода ва директори барномаҳои фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ дар тоҷикистон роберто лонго баррасӣ шуданд дар ин хусус аз кумитаи ҳифзи муҳити зист хабар доданд масъалаҳои ҷалби бештари маблағгузории иқлимӣ барои таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки миллӣ ва минтақавӣ дар соҳаҳои кишоварзӣ ҷангал ва ҳифзи муҳити зист мавриди муҳокима қарор дода шуданд аз ҷумла иброз гардид ки созишномаи маблағгузорӣ барои татбиқи лоиҳаи нави дастрасӣ ба бозор ва мутобиқшавӣ дар соҳаи чорводорӣ ба имзо расид дар анҷоми мулоқот ҷонибҳо бо изҳори қаноатмандӣ аз сатҳи ҳамкории мавҷуда таъкид карданд ки имконот барои ҷалби бештари маблағгузории иқлимӣ ҳанӯз ҳам фаровон мебошанд 28 май дар лицеи касбии техникии нақлиёти роҳи оҳани шаҳри Душанбе маросими ифтитоҳи даври ниҳоии фестивали ҷумҳуриявии малакаҳои касбӣ баргузор гардид. Тавре аз кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар даври ниҳоии фестивал беш аз 370 хонанда ва донишҷӯ аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ иштирок намуда, аз рӯи 12 ихтисос дар зинаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва 8 ихтисос дар зинаи таҳсилоти миёнаи касбӣ маҳорату малака месанҷанд. Раиси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон академик Фарҳод Раҳимӣ баргузории фестивали ҷумҳуриявии малакаҳои касбиро яке аз иқдомҳои муҳиму саривақтӣ дар самти рушди таҳсилоти касбӣ ва омода намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат арзёбӣ намуд. хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед.
1: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
3: гузориши муфассал.
4: имрӯз дар муассисаи давлатии китобхонаи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси шӯъбаи хизматрасонӣ ба шахсони дорои имконияти маҳдуд бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон чорабинии фарҳангиу фароғатӣ баргузор гардид гузориши ҳамкорамон саёҳат содиқова аз рафти ин чорабинӣ
5: дар чорабини нахуст директори муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон лутфия абдухолиқзода бо сухани ифтитоҳӣ баромад намуда иброз дошт ки бузургони гузаштаи мо дастгириву кӯмак ба қишри осебпазири ҷомеаро барои ҳар як инсони соҳибдил қарзу фарз медонистанд. аз ҷумла ҳанӯз ҳазор сол муқаддам қофиласарои назми форсу тоҷик устод рудакӣ инсонро ба қаноатварзӣ, шикастнафсӣ ва дастгирии ниёзмандон ҳидоят намуда, футувату ҷавонмардиро аз беҳтарин хислатҳои инсонӣ донистанд. ном бурда дар идома афзуд:
3: қайд кардан дар кор аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти маҳбуби мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди кӯдакон муҳайё намудани шароитҳои мусоид барои ҳар як кадом кӯдак барои шумоён чораҳои амалӣ меандешанд ва вобаста ба оне ки барои шумо шароити хуб муҳайё кунанд имрӯз тамоми чораҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон андешида мешавад. бубинед ки кишвари соҳиби истиқлоли мо чӣ гуна гулгулшукуфон шуда истодааст. ин қадар ҷойҳо, ин қадар марказҳо, ин қадар майдончаҳо ҳама барои рушди шумо кӯдакони азиз бунёд кардида ва барои шумо муҳайё карда мешавад.
5: дар чорабини кӯдакони дорои имконияти маҳдуд аз муассисаҳои махсуси таълимӣ ва марказҳои дастгирии иҷтимоии шаҳри Душанбе ва кормандони китобхона иштирок намуданд. зикр гардид ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз оғози давраи истиқлолияти давлатӣ конвенсияи созмони байналмилалии меҳнат оид ба барҳам додани шаклҳои вазнини меҳнати кӯдакон ва дигар санадҳои байналмилалиро эътироф намуда дар ин замина қонунгузории миллиро ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонидааст. мағфират муҳиддинова корманди китобхонаи миллии тоҷикистон доир ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон андешаҳояшро чунин баён кард:
6: است در سراسر جهان تجلیل میگردد و کتابخانه ملی نیز تصمیم گرفته است همه سالا این روز را با یک شکوه شهامت خاصه تجلیل کند و باید گفت که در کتابخانه شعبه هست شعبه با شخصانی امکانیتشون محدود و بسیارتر وقت انا همین چورابینی هایی که با کودکان مربوط است در یک جایگی با شعبه بچ ادبیات بچگون و خوانندگانی شخصانی امکانیتشون محدود کتابخانه برگزار گردید.
5: таъкид шуд ки сиёсати инсонпарваронаи давлату ҳукумати кишвар ба он равона гардидааст ки шахсони дорои имконияти маҳдуд худро дар ҷомеа танҳо бекас эҳсос накунанд, балки ҳамрадифи дигар шаҳрвандон дар тамоми соҳаҳои зиндагӣ иштироки фаъол дошта дар ободию шукуфоии ватани азиз саҳмгузор бошанд. дар анҷоми чорабинӣ барои болидарӯҳии ҳозирин барномаи рангини фарҳангӣ пешкаши иштирокчиён гардонида шуд. саёҳат содиқова, садои Душанбе.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
10: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
11: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
12: тифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор, ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор, хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр, падарону модарон пердифен шавад дармон.
13: Пардифен Беби ва Пардифен Китс джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китс маз барои кудакони аз 2 моҳа то 2 сола ва азим боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
14: Кхм-кхм-кхм. شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال و شما یاری میدهد برمیسال.
15: پرداز فلک بلند و پرواز فلک، اجاز فلک، سوز فلک، ساز فلک. نالیده رود بلند رو بر خورشید، باشد که شود کشاده بس راز فلک. اندیشه های موسیقی شناسان راجع به این ژانر نادری موسیقی سنتی، صحبت ها با فلک سرایان کسبی و استعدادهای جوان در برنامه اسرار فلک تقدیم از رادیو صدای دوشنبه.
16: شنوندگان گرامی درود به شما. برنامه این ساعت با آرزوی خوشروزی و سعادت همیشگی هر یک شما پیشکش نمیگردد. ما تا به امروز پژوهشات دقیق و معتمد نبرده ایم تا معین کنیم که گردش های فلک کدام هایند و این گردش ها به مقدار فلک ها چی ارتباط دارند. تدقیقات درست و مکمل و خلاصه های دقیق در باره فلک واسطه هستند که متمدنیت و قدیم بودن ملت ما را در عرصه دنیا بیشتر و بهتر می توانند معرفی کنند. فلک یا که آسمان در نگاه بزرگان ما مکان پاک است که روح پاک انسانی باز به همان جا خواهد بازگشت. مولانای بزرگ به همین معنی گفته است: هر زمان آواز عشق می رسد از چپ و راست، ما به فلک می رویم، عزم تماشا کی راست؟ ما زی فلک بوده ایم، یاری ملک بوده ایم، باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست. به فلک رفتن به انسان ها تنها به وسیله پاک گردیدن و عشق ورزیدن دست می دهد. یعنی انسان در این مورد به اصل خود می رسد، از تمام تعلقات و آلایش ها و کدورت ها پاک می شود و مرتبه اش از ملائک و فرشتگان بالاتر می گردد. بابا طاهر اوریان همین معنی را در یک بیت تاکید کرده است: بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمی دانی چی حاصل. ما حتی به دنیای اسرار متنهای وارد نشده ایم که به چرخ، فلک، گردون ارتباط می گیرند و حقیقت، زیبایی ها و معنی های آن را برای خود و برای ملت کشف نکده ایم و به آنها بهای درست نیز نداده ایم. بعضی پژوهشگران ساحه این همه را متن فلکلوری دانسته به آنها توجه خاصه و عالمانه ظاهر نمی کنند. در اصل باشد به عمق معنای آنها رسیده نمی توانند و در بند ظاهر می مانند. ربایی مشهور زید را شاید که خود بزرگ می داند: چرخ و فلک را مرا به چرخ آوردی، کلا بودم مرا به بلخ آوردی، کلا بودم آبی شیرین می خوردم، سرگشته مرا به آبی تلخ آوردی. این ربایی هرگیز متن عادی و آسان فهم نیست. کلا و بلخ، آبی شیرین و تلخ و سرگشتگی رمزند که آنها را باید معنی داد کرد. آنها هرگز به آن معنی نیستند که امروز میفهمند. مراد نوشیدن آب شیرین و تلخ نیز نیست. شرح ربایات مردمی، خاصتاً آن ربایاتی که در آنها واژه فلک استفاده شده است، از همه دیگر ربایات از نظر معنا، آبرز، سنت‌های لفظی و معنوی مرکب‌تر است. شنوندگان گرامی، بخش دیگری برنامه های ما همیشه مشتمل صحبت هاست با هنرمندان شهر و نواحی کشور محبوبمون که می خواهند از طریق رادیو چون با نفوذترین رسانه اعتراف گردیده دایره بیشتری مردم از سلیقه هنری آنها آگاه باشند. لطفاً صحبتی را بشنوید با یک کارمند شعبه فرهنگی ناحیه یاوان که همزمان در مکتب موسیقی این دیار و شاگردانش اسرار فلک را می آموزاند.
17: من شربت محمد علی گلپالی میشم. من اول آموزگاه موسیقی شهر دوشنبه و دانشگاه دولتی صنعت به نام میرزا تلفن گذار ختم کردم. اختصاص موسیقی کنا نمی آید.
16: بیشتر کدام رادیو با شما مقولا؟
17: با ما صدای دوشنبه، رادیوی فرهنگ، هر همینا برای مردم قابل قبول است که گوش میکنن و حتی در بین بعضی معرکه نشسته همه رو با خود به خود محاکمه میکنن که بینکی رادیو دوشنبه و رادیو فرهنگ یا دیگر همه که در درباره کدام شاعر بود، درباره کدام حافظ بسیار سخنای حرمت و امام میگن.
16: از منبر بلند صدای دوشنبه با کدام آموزگاران خودتان اظهار سپاس میکنید؟
17: آموزگاران حسن پیرو بود از آموزگاری چرخی شهر دوشنبه. بعد استادانمون مهربان نظر که در وقتی وای ما رو درس میداد ما یگان نمود کنیسته بنا میکردیم، اون کس وقتی که گاب میزد تمام میکرد وای در می معنی ما میشیش چوای گاب زدگی بود چول وای ترجه برآمد میکرد برای ما یکی از بهترین ها بود.
16: اساسای فلک رو با از کدام آموزگارتون آموختید؟
17: من اساسای فلک رو در دوری مکتبخانی هم من استاد عزیز شوروان ادینا حسین رو بسیار اعتراف میکنم ایدئالی من هم همون است. من از دوری بچگی هم همون رو گوش میکردم و میخوندم. استاد عزیز من نعمت جان نظر میگفتن یکی از معلمای موسیقی هم دوری مکتبی من بود همون کس.
16: با استاد ادینا حسین شناس بودید؟
17: چندین مراتب با اون کس من با خوردگی هم نشستگیم در معرکه نشستگیم یک لحظه رو هیچ وقت از اون نمیبرد. وقتی که به همین راه طرف کلوب میرفتن و درون لوخ چورمغزق میگذشت بابای ادینا همونطور گذشت که بالون ماشینشون کلی وایرون چی چیکار کرد که در همون ماشینا من کردن این مردم بابای ادینا رو شناختن استاد همه قریب جمع شدن در اونجا که از شخصیت های بسیار آوازدار بابای بای میگن بای چورمغزقی و همین اومد یک چوربا رو گرفته اومده در اونجا گوز رو آورده کشت گفت که بابای ادینا تو برای مردم ما خدمت میکنی بعد وای تو شدن همون خوراک بابای ادینا قریب یک نیم ساعت زیاد در همون جا بعد میکرد مردم و مردم بسیار مردم و معقول شد های مردم به حد اعترافی بزرگ داشتن نسبتشان بعد یک شعر از یاد برآوردن میتونه که بابای ادینا و فقط وقتی که ما می نشستیم در مرکا یگان کس کمتر نادرست رفتار میکرد و نادرست گپ میزد یا یگان کس نقشی میگم گفتم استاد همین نه بفهمانید و یک سخنی بسیار خوب داشت وای فهمد کی بفهمانیش وای بفهمد کی بفهمانیش میگفت همین سخنی وای برای ما یک کتاب بود تا حاضر من همون سخنی وای ایادم برآمدگی در کدام معرکه که نیشینم اگر اگون کس کمتر از خود رود همین سخن گم میزنم که استاد ادینا حاشیم همین خیلی میگفت
16: کدام صفت های بهترین بابای ادینا حاشیم را نامبر میکنید
17: خاکساری شدم یاد مردمی خاکسار بود وای همین چنقت هم نخ نمیکرد من همین زیاده 43 سال معرکه میگشتم و تویه ها میگشتم در حیاتم از همون کس آموختگی دادن یگان درجه نه نمیکردم میگفتم که چه که اگر خودتون ازیلتون برارین برای ما رحمت همین هم شکرانا میکنیم برای که شکر کردن در کار که امروز هنرمندی یک کس فیراد میکند از بری بالا میشینی هم عید پایان شما رو گوش میکند این همین خودش برای صنعتکار نرخ است حاضر امروز کاری ایام ناجور همین است که وقتی که تویگر یا که همون حافظه گپ میزنن میگه که من با پیش پرداخت کن قریب یک ماه پیش پرداخت میکند تو از کجا میدونی که تو همین یک ماه هستی یا نیستی در بابای ادینا همینا دیده نمیشه که رفت این مردمی تاجی خودشان یک درمی خاصیت مهمان دوستانو داره که هیچ وقت دست خالی نمیمونند البته موفق خدمت بیاد چی میتناسید
16: امروز مردم شریف ناحیه یاوان با کدام هنرمندانش افتخار میکند که در سطح جمهوری شناخته هستند
17: یکی از استادان به حد نو تکرار هم گویم اگر حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان استاد عطای توامراد خوش است من با این کس 21 سال یک جای کار کردیم به حد در ساحه صنعت در ساحه فهمیش سرود و فهمیش غزل هم با اندکه حافظان برابر کرده نمیتونم دارید برای که به حد بهترین بود و بهترین فهمیش ها داشت استاد توامراد خوش وقت به حد شخصیت نو تکرار بودند
16: سبک خاص فلکخانی داشتن آواز نو تکرار داشتن
17: یک متیاتی دیگه برای شما نخوتنم و همون در دولت آذربایجان در شهر باکو وقتی که بلبل اغلی یک سیمپوزیوم همخیال تشکیل کرد بابای توامراد همونجا رفت همونجا دعوت شدن رفتن با همراه مردمی ناحیه یک اولاتو کویدش حاضر از رحمان جامی بعد در اونجا با همون زهر جایی که اگر پیشرفت نباشه یک از پیشکار نباشد شما یکون کس نوا تنها میدید حتی اول تا توامراد به نظرم یا که نگرفتن بعد کسی از بین برآمد و گفت

0: چوبی یوان است و بعد در مکتب موسیقی ما این با تشبوس من بود در اونجا سیفی تقویم رودخانی تشکیل کردگی هستیم حاضر مردم رویه یکی تقویم رو میخونن بعد در نویه که بسیار هستن شخصیت هایی که بر رویه یکی تقویم رو میخوندگی یعنی که سرابه رحمان رجم رو تیشه بسیار میخوندن در بسیار حالی هستن که شخصیت هایی که با سبک یکی تقویم رو میخوندن
1: شما در اگون انسامبل کار میکنید یا که در اگون مکتب آموزگار موسیقی هستید؟
0: نه حاضر من در امو بخشی فرهنگ حاضر کار میکنم همچون آموزگار درسی خور درس میدیم
1: هنرمندان قصر فرهنگ شما تایی سالهای اخیر به اگون جا سفر هنری انجام دادن یا نه؟
0: سفر هنری هم انجام دادن به نویه بختر به شهر دوشنبه قریب از چه مراکی برفتم در نویه یوان بعضی دیگه به قوت حافظان هستند هر روز خریدی دفعه دیگه سرودشون هست برآمد میکنن
1: در رپرتوار کنسرتی انسامبل های شما کدام نوای فلک موقع اساسی دارند فلک دشت در موقع سفری کدام است
0: همین مینتالیتی یوان از دیگه مینتالیتی رو خیلی فرق میکنه در نویا یوان از ونجم هستن ای دروازم هستن ای بدخشان هم هستن از کولوب هم هستن بعد من سبک کیلو یکی تمام رو میخونه در یا جاله یا من مثال یک فلکی که یکی تمام رو خونده هستن و همینا همش هستن و امروز برآمد میکنن امروز مردم انا قابل قبول مردم است
1: چشمخوم هم میخونن
0: چشمخوم البته برای که مردم وادی زرفشان نایه یعنی در مورد راشان شاد باشد اکی از دین کریم است سراجدین شریف است همین ها بسار چشمخوم تا درجه عالی حتی با اکی تمامرود همکاری میکردن اکی سراجدین شریف است در لحظه بود که اکی تمامرود از استاد شادوان سراجدین شریف است میپرسیدن که چی خیل میشود گفتدن بسار اعتراف میکنم
1: از مهارت سرایندگی فلکخانها قناعتمند هسته
0: همین ریدیوی فلک هست که جناب عالی تمامی نرای مردمی برام برداشت دورایی بود که دوتارا همه چند زدگی بود یکون که دوتار نمی نوخت از اون جمله هیچ کم نمی نوختند از روزه که احیای امید نرای مردمی بالا خیز حاضر باور کنید قریب هر روز یک با یک نو سندکاری رو میبینه که با دوتار با نای با غیجت بسیار خوشرو برآمد میکنن مردم از وی بسیار غذای معنوی میگیرن من در اینجا نگفتن میتونم که اپای گلچیاده که مثال پنج تا فرزندی وی همش سندکارن در همین صحنه ها میبینی که فرزندان وی چکل نسبت فلک و نسبت نوختن غیجت و دیگر اسبابا در سطح بالا میشتن انا سندکار یکی رو بتهمین میگن که وای ای خودش کسی را باقی گذارده من اپی گوچره عمرش دراز باز پنج تا فرزند یواش یک از سندکاری از چیل از اون جنو بابای ادینه هاشین چند تا فرزند های وای نبیره های وای امروز در صحنه برآمد میکنن یا که استاد زفر نوزین خب خیلی که شما گوچیم بابای استاد تاوی مراد خوش وقت همین رو از خودشان موندن کسی دست
1: با اجازت شما یک آهنگ فرستادتون رو همراه شنوانده صدای دوشنبه گوش میکنیم پس اون صحبت رو ادامه میدیم

دفاع از مرز و بوم تاجیکستان وظیفه مقدس رادمردان کشور است. به قول حکیم فردوسی در حمایه میهن، وگر بارد از میخ پلاته نشاید که داریم جان را دره. پس بیایید بحر دفاع این سرزمین و آبادی تاجیکستان صاحب استقلال پهلوی هم باشیم. برنامه همیان از صدای دوشنبه.

درود شنونده های گیرامی، برنامه ایدانه بخشیده به 32 سالگرد قشون های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تحت عنوان حامیان وطن از رادیوی صدای دوشنبه.

0: дар ҳамин рӯҳия тарбият гирифтам ва имрӯз мақсади ман ҳимояи марзу бум ва ҳифзи сарзамини аҷдодӣ дар роҳи ободиву осоиштагии ватан аст.
1: қушунҳои сарҳадӣ ҳарчанд ҷавон аст, вале аз алангаи оташи пайкору муқовиматҳо гузашта ифтихори давлату миллат гардидааст. бунёди он ба осонӣ барои тоҷикистон ба даст наомадааст. дар замони мушкилтарин дар баробари артиши миллӣ ниҳоди хосае барои муҳофизати марз таъсис дода шуд, ки дар саргаҳи он пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меистод. ҳанӯз дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси бевоситаи сарвари ҷавону тоза интихоб Эмомалӣ Раҳмон масъалаи ҳифзи марз ба миён гузошта шуд. قراری شورای عالی از 18 دکبر سال 1992 در باره تاسیس بریگاده تعینات مخصوص مرزبان در نزد کمیته امنیت ملی جمهوری تاجیکستان به امضا رسید.
2: وقتی که قشنهای سرحدی جمهوری تاجیکستان تشکیل شده بودند، ما از دوران شوروی در تاجیکستان قشنهای سرحدی نبود. قشنهای سرحدی هم در اساس قرار شورای سسیه 16 برگزار گردیده. در همون سسیه 18 دکبر یک بریگاد مخصوص تعینات مخصوص سرحدی با تصویب رسیده بود، قرار قبول کرده شد و این بریگاد تشکیل شده در سرحد جمهوری تاجیکستان و افغانستان و خطای برآمده در حد را محافظه کرد. امروز ببینید که چقدر پیشروی ها است. امروز قوای سرحدی ما به تمام استانداردهای جهانی جواب داده می تواند. کادرهای امروزه ما چه افسر چه عسکر همشون تعلیم دیدن، آکادمی ها تمام کردن، انسوی سرحدی تمام کردن. یعنی تمام مردم می داند که امروز سرحدبانان اونها و تمام جهان می داند که قابل هستند، قادر هستند سرحد خود را با تمام نازکی هاش اجرا کنند.

همین روز ماس همین روز مقدس که روز سرحدبانان بوننگ و آری کشور در تمام قسم های حربی اطریت های سرحدی با تنتنه تجلیل کرده می شود قسم های حربی نو عسکران یاد

0: البته خدمت در صف قشونهای سرحدی طلباتهای مخصوص دارد، اما هنگام فارغی ها عسکران و افسران باز به برنامه های رنگین هم فرا گرفته می شوند، کتاب می خوانند، سرود می سرایند و مانند این.
1: سرول شکرانه از استقلال کشور و از وحدت و از پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان میکنیم که برای ما جوانان، برای ما سازندگان این وطن اجدادی چنین شرایط های خوب را مهیا کرده است و ما جوانان مرز خود را، وطن خود را، مادر خود را امروز حفظ و مدافع کرده استاده ایم. با آن جوانانی که خدمت مادر وطن را قرضی خیش را ادا نکردن سمت همه آنها می رسانیم که آمده در قسمه های حربی وطن خود را محافظت نمویند، چنانه که گذشتگان ما محافظت کردند، یک پارچگی این خاک اجدادی را به دشمن ندادند، باید ما هم وطن را محافظت نماییم، آینده خود میراث گذاریم. وطن را دوست می دارم، به خاکش سجده می آرم، وطن دنیا و اسرارم، وطن دارم، وطن دارم. وطن باشد حیاتی من، حیاتی پرنشاتی من، زهر آفت نجاتی من، وطن دارم، وطن دارم.

سربانگونا خدمتی وطن مولا رو عدو کرده سوده.

0: های تحت نظارتی که به سربازان نیروی سرحدی واگذار کرده شده است ماهرانه به یک روح بلند وطن دوستی اسلام واگذار نمود. ما مردم جمهوری تاجیکستان باور میکنیم که سرزمین جمهوری تاجیکستان در دو شما گفته شده است و حفظ محافظت سرحد دولتی را همچون گوهرک چشم اسلام واگذار نمود.
1: وطن تنی باشم و خرسن آموز برای ما خوشبخترین روز هست.

من سرباز قطاری احمد فردوس به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با خواهش خودم داخل شدم. به تمام جوانمردان میگویم که به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوید. این قرض هر یک جوانمرد است. ما باید خدمت وطن مادر را اجرا کنیم. وطن خود را محافظت نماییم.

سرباز قطاری کریموف باعث خوشنودی و سرفرازی ما نوازکران است که ما در روز تصیابی قشنگوهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در این روزی که ما روز تاریخی به شما میرود ما قبول سوگند حربی نکردیم و این باعث شرفمندی ماست که ما در صف قشنگوهای سرحدی و افتخار است که ما در صف قشنگوهای سرحدی ادای خدمت حربی می نماییم از فرصت مناسب استفاده نموده همه سرحدبانان را در سرحدبانان تمام جمهوری را به این روز عیدشان تبریک تهنیه نموده با آنها سلامتی خوشبختی و در خدمت پرشرفشان صداقت و سربلندی خواهانم و تمنیاتی من برای جوانان این است که آمده در صف قشنگوهای سرحدی و دیگر قشنگوها جزء تامهای جمهوری تاجیکستان خدمت نمایند و وظیفه مهم خود را اجرا نمایند.

0: این زمین را دوست دارم با همه موجودهاش با صدای جنبش گهواره و تابوتهاش این زمین را دوست دارم تا برویش زنده ام بس که هستم چند روز از جمله مسعودهاش من سرباز قطاری مراد حسین جان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده برای صداقت و مدافع وطن عزیزم تاجیکستان قدم رنجه نمودم من اولا از اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان منتدار آن هستم که امروز برای ما سربازان تمام شرایط ها را مهیا نموده است یعنی که ما می توانیم در وقت بیکاری به کتابخانه رفته کتاب های هم دراماتورگ های معاصر هم دراماتورگ های کلاسیک و هم ادبیات جهان را مطالعه نماییم ای وطن ای خاک پاک تاجیکان ای وطن ای خاک پاک تاجیکان ای دیار صد کرد بهتر زیجان با چونین فرزندان نامدار عصرهای عصر مانی پایدار من از تمام آن جوانانی که تا امروز به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل نشدن گفتنی آن را دارم که به خدمت حربی آیند و وطن عزیزمان تاجیکستان را مدافع نمایند خدمت مادر وطن قرض است و فرض من شدم لایق به این قرض وطن ننگ من با نام او پیوسته است میزنم هر دم به سرحد من قدم
1: در قسم حربی با تشبث محترم سرفرمانده عالی قوای مسلح ژنرال ارتش محترم امام علی رحمان تمام شرایط ها با افسران و پرپاشکان و سربازان مهیا کرده شده در قسم حربی متخصصان را در نمود علاقچی و موسیقچی تیار نموده پس از کورس کوتاه مدت به قسم های حربی سفربر کرده می شود.

وضعی امروزی جهان از سرحدبانان دانش بلندی سیاسی، زباندانی و آموزش تکنولوژی های نوین را تقاضا دارد. آنها دستور و توصیه های پریزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه های مسلح محترم امام علی رحمان در مورد ارتش زمان نو نه تنها به تقویت جدید وسیله های مادی و تکنیکی و انشاءات مجهز و مساعد بلکه به کادرهای بلند اختصاص حربی و صادق و وطن دوست نیرومند است سرمشق فعالیت خیش قرار دادند.

0: افسر جمعخان میرزازاده استادی مکتب کینولوژی میگوید که برای محافظت وطن همه کارها را کردن ضرور است.
1: کوشش نمودند که برای محافظت با اعتماد سرحد دولتی در تیار نمودن متخصصان خرد ساحه و دستگیر نمودن ویران کنندگان سرحد دولتی در خط سرحد حصه ارزنده خود را گذارم. به خطر دولت از سرحد وابستگی دارد.

واقعاً حفظ مرز و بوم وطن قرض فرزندی هر یک نفر محسوب می شود. امروز آنها اید دارند و مردم کشورمون با شما حامیان مرز و بوم این وطن اجدادی شادی شریکند. همیشه سربلند باشید پسران برومند وطن.

0: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
1: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
0: هزل و شوخی
1: لطیفه های نمکین
0: سرود های حجوی
1: این همه در برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
2: یک تبسم
1: چند تبسم؟
0: як табассум не чанд табассум ҳар ҳафта аз барномаи ханда ҳам доруст инсонро табобат мекунад
2: аз садои душанбе
0: ҳаҷвнигор ҷамшиди ҳалим коргардони барнома бахтиёр нигматов
3: تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم از سلام علیکم گل افشان سخن افشان خنده افشان برای شما مخلصان برنامه خنده هم درست از رادیوی صدای دوشنبه اینک برنامه خود را آغاز میکنیم بهترین لحظه است برای شما عزیزان که امروز میتوان مهمانی برنامه خنده هم دارست هنرمند معروف و شناخته که خوب از دوره های شوروی شروع کرده تا به امروز در طول 35 سال استقلالیت برای خنده ملت تاجیک خدمت کرده است هم سبق ما هم ردیف ما دوست ما همکار ما سید احمد خال مهمانی ما هستند خوش آمدید نور دیده تاجی سر
4: تشکر زیاد جمشید جان شما وقت قیمتی خیش را دریغ ندونسته با برنامه خیش ما را دعوت کردید مینت پذیریم حالا که 35 سال گفتید 35 سال یک مجه زدن در گذشته
3: بله
4: چه خیلی تیز گذشت ما امروز در این برنامه اشتراک داریم بیشتر کوشش میکنیم که درباره حج و درباره اون استادانی که از آنها ما حج را آموختیم ما درباره زندگی حاضره مردم تاجیک برای بهبودی وطن سخنرانی کنیم ما اومده هستیم جمشید جان

0: як кару як кур аввалин бор ба Россия мераванд ва як бора вақте ки вориди дигар шаҳр шуди ҳуҷҷат мепурсанд. Вақте ки ҳамон ҳолати беморӣ надида вай мегӯяд ки суни ҳамон кар мегӯяд ки ти куриш, яъне дар ҷои ҷамъиятӣ ки мегӯяд не, як кариш гуфтай, он куриш.
1: مرد بعد از دکتر میاد میگه که دکتر جان همی روز تو روز همی زنی من همون وزنش زیاد شده است یا که فرمش ریزه من میخوام دکتر جان چخیل کنیم میگه چند ساله زن تو میگه 37 38 در مواد همی روز تو روز دکتر جان همی فرمش ریزه فرمش ریزه چیکو کردن در کار بعد میگه که من شما هم خیلی مسیحیت میدم همه زن تو نگوین که هر روز 10 کیلومتر 10 کیلومتر راه گشتن میگیره چند روز میگه دکتر جون میگه 20 روز همه 10 کیلومتری پیاده گشتن میگیره بعد مردا حیران میشه بعد چی میشه میگه دکتر جون بعدی میگه همه 20 روز 10 کیلومتری همه خونه پیاده رفتن میگیره 100 کیلومتر اوس میشه میتونی زام بگیری

اتحاد جهانی نمایید.

0: Никол. Хуб саломат бошед шунавандаи гиромӣ, мо ҳатман байнобат мегирем. Ҳар як дархости шуморо ҷобоз ҳам шунавандаи дигар аз сурои мешунавем. Хуб, мутаассифона шунавандаи мо гӯширо гузоштанд. Инҷо боз ҳам шунавандаи дигари мо чорақами охиринашон гуфтем 345 дуруд ба шумо низ шунавандаи гиромӣ. خوب یک سرود درخواست کرده است از بابا جان عزیزف. تشکر میگویم با شما نشنانده ایگی رو میشنانده دیگر از رو میشنم. الو میشنایم شما رو.
1: خوب ما از شما ایچی رو منخواهش میکنیم. هر نفری که با ما در تماس میشود صدوی خیش رو براره. چون که اینجا شنندگان خیلی زیاد هستند و اونها نیز میخواهند اشتراک بکنند. یعنی که اون همون سرودوی درخواستی خیش رو از سالهای پیش بشنند. بلی میشنایم شما رو.
2: سلام علیکم کامل هستم اشعری استراسا یک شروع دخوان در اجرای لولا برکایوا
0: سلامت باشید. به شما نیز تشکر میگویم شنوندای گرامی. منتظر شوید سروی درخواستی خیش رو. اینجا بید باری فراغتی شما یک ترونه درخواستی رو یک جا با هم میشنویم.

0: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе. Ин буд як таронаи дархости, якҷо бо ҳам шунидем ва инҷо боз ҳама коргардони шӯро дорад шунавандаи дигар аспед ӯро мешунавем. Ало.
1: Ало, ассалому алайкум, Мадина хон.
0: Дуруд ба шумо.
1: Ман Усмонҷон ҳастам аз Маҳи Бобоҷон ва Фарух. Шумо дархост мекунам дар иҷрои Карим Қосимов ту дар сурохи кисти нури чадрохи кисти. همین رو شروع دارو پخش میکردم خود گردم خیلی خوشتان میشدم.
0: خب باز کدام هنرمندانی سالهای پیش رو میدونشونده یکی رو میم؟
1: خوزید سلامت قول بیلو و افتانی گینه را او فوق مجال دیگه دور و مخره و احمد و من قلطاد محمد انبار و زفر نوزی مثل البته هنرمندی نردمی تاجکستان اودینه خوشیموف خیلی خیلی وضعیت رو من میدونم.
0: خوب هنرمندانی که سالهای پیش سرویدن سرود یعنی آنه همین هنرمندان فرقیت بین امروز جوانانی که روی صحنه هنر اومدن به اندیشه شما در چیست؟
1: البته خیلی سرود با غرز زیبا داشتن همه اصلاحای موسیقی در همین سرود داشتن این خواست میگفت تماما همین گوید که یک روی آدم بلند می شود وقتی که همون سرود های پیشتر رو گوش می کنید حلوات می برید روزای معنوی می کنید البته
0: با جوانان چی توصیه می دهید؟
1: با جوانان توصیه می دهم که با هم همون سرود های همون ها رو پیش خود گذاشته از همون ها درسی ادراد گرفته حرکت کنن که با همون مونال همخه سرویم
0: تشکر زیاد میگیم با شما شنانده گیرمی ما حتما بینوباد میگیریم این درخواست شما رو و اینجا لکایمونیز با ساید میگریم و بعدم باسم برنامه رو ایدومه خواهیم داد.

خوب ادامه میدیم شنوندگان گرامی برنامه نوای وقت را مستقیماً از رادیو صدای دوشنبه و اینجا لکای با ساعت می نگاریم وقتی اون رسیده است که بگذاریم به بخش دیگری برنامه که نام دارد اسرار نوا چون همیشه که در این بخش ما یک موسیقی را تقدیم شما می داریم شما حتما معین بکنید که زیر آن همین موسیقی کدام هنرمند سرود سرایده است و البته که نام سرود چی است بعد از کارگردان خواهش میکنیم موسیقی را تقدیم شما می دارن. شما با دقت گوش بدید به همون موسیقی

0: خب موسیقی رو تقدیم شما نام دیم شنندگانی گرامی مرحمت می توانید که بر رقم های استودیو ما یا این که اس ام اس پیام خیش رو ارسال بکنید و معیم بکنید یعنی که زیر انا همین موسیقی کدام هنرمند سرود سرایده است و البته که نامی سرود چی است شنانده است می شنویم الو
1: الو
0: بله
1: سلام من استم
0: درود با شما هم
1: بله این سرود از هنرمند تاجیدین محیدینه سرودی آقی بیشم این سرود را چندین سراینده خواه سرایده است
0: در برابر اونه که خوب چندی از سراینده های ما سرایدن به شما کدوم از اونه پیسند آمد
1: تاجیدین محیدینه امروز خیلی برنامه به من پیسند شد چون که از خزینه تیلایی یک چند سرود خواه پخش شد خواهش میکردم هفته های آینده هم از چونین باشد از هنرمانده سالخه 60-70 که روی صحنه بودن کنی شنوندگان تا چه اندازه میداند این سردکاران مشهوری ما را
0: بله ما نیز ما از بنا همین خود برنامه را تقدیم شما میداریم شنونده گرامی که شنوندگانی ما دریا داشته باشند یعنی هنرمندانی سالهای پیش رو این شنونده ما همه وقت یعنی با ما در تماس میشوند سراسیما هستند خوب حالی بیاد به شما مبارک باشه شنونده گرامی در حقیقت زیر این موسیقی هنرمند زنده یاد تاجیدین محیدینوف سرود سرایده است و البته که نامی سرود از غافل مشو اینجا اسم اسپایم هونیز خیلی زیاد هستند علاقه شنوندگانی ما یعنی شنیدن خود که عثمان شننده ما غالبیت را به دست آوردن. خوب بید این ترانه درخواستی و اونی که شننده ما غالبیت را به دست آوردن یک جا با هم میشنویم.

0: ترساندنی هست شما و حجره های عصبی شما است. در قدم دویم راه های پیشگیری از عصبانیت و آبریده ساختن سلسله اعصاب را انتخاب نمایید و آن را همیشه پیگیری کنید. شنونده های عزیز، البته ما در برنامه های مدد سینا در مورد عامل های گرفتاری به بیماری های گوناگون و طرز معالجه آنها را با متخصصان البته صحبت نموده پیشنهاد شما می نماییم و این نوبت نیز صحبت را انجام دادیم با طبیب اویلوی متخصص از مؤسسه دولتی مرکز سلامتی شهری رقم 7 شهر دوشنبه گلنورا جبارو در مورد عامل های گرفتاری و راه پیشگیری و معالجه عصب خستگی که الان یک جا می شنویم. شماره گرفتاران بیماری های عصب خستگی چی در زنها، چی در مردها، چی در کودکان یعنی خردسالان بسیارتر به نظر می رسد و شما همچون طبیب می گفتید که سبب اصلی گرفتاری به بیماری های عصب خستگی در چیست؟
1: بیماری عصب خستگی یا که غشیان عصب این اساس پرابلمه های اویلوی پرابلمه هایی که به میان می آید که به همین در نتیجه به غشیان عصب یا که عصب خستگی آورده می رساند بسیاری بیماری های عصب جوغر این ها می توانند به همین
0: یعنی که سبب می شوند
1: سبب می شوند که بیماری وزنین تر شود به وجود بیاد.
0: خب مبندشه شما چی باید کرد ما تا گرفتاری بیماری های عصب خستگی نگردیم؟
1: پیش از همه خودی از همون شخص وابسته است. باید به این پرابلمه ها حرکت نماییم قدر اهمیت نتیم داده نشیم گرفتاری همون پرابلمه ها شده بسیاری ها درونی همون پرابلمه می درآیند دیگر نمی خواهند خودشون همین بسیاری وقت حاضر همین خدا شکر همین شهر ما جدا آباد شدگی همین وقت یافتن همین هر یک ریجه کنن برای خودشون برای سلامتیشون برای همین پرابلمه های اویلوی کاراشون همش بر ریجه جدا کردم یا وقت جدا کنن که برای من همین باغو بسیار روان استراحت کنم.
0: طرز معالجه بیماری عصب چی گونه برام مونده میشه؟ مثلا در خود بیمارخانه شما مراجعه میکنن با بیماری های عصب خستگی شما چی گونه با اونها معالجه میکنید؟
1: ما پیش از همه با همون بیمار صحبت می نماییم حرکت می نماییم اول همون مشکلی هاش یکون روحی حالش توانیم هر یک طبیب باید پسیخولوگ باشد یکون درجه روانشناس باید باشیم برای همین حرکت می کنیم یکون همون پرابلمه هایی که اون جلبی نظر نیست حرکت می کنیم فهمونیم که این به این اهمیت نتیان یا که همون پرابلمه اگر حل کردن و حل شونده باشد رهش رو حرکت میکنیم نشان میدیم هست پرابلمه هایی که اویلوی ضروری در اویل من بسیاری وقت میدونم من ادوکات هایی که همین زن ها یاردم میکنن رویگون منم خیلی تو نومیروشون میدیم رقموشون داده حرکت میکنیم که مراجعه نمایند برای مسلحتی تیبی میدیم پیشنهاد میکنیم در کجا باشد بعد این داروهای گیوه درمانی بسیاری وقت استفاده میبریم
0: برای
1: آرام کردن سیستم عصب یاردم میکنیم
0: و غیری تبابت گیادرمانی شما باز به نمودی داروهای دیگر نیست تبابت میکنید؟
1: البته داروهای هم خودش هم از علف ساخته شدند یا گیاه ها ساخته شدند تنتن هست پوسترنیک همچنین ما پیشنهاد نمیدیم تبابت سوزن درمانی محس تبابت فیزیوتراپیفتی و مانند درسانوال الکترافارز من هم خیلی پیشنهاد می نمیم تبابتی اصویشگاه برزمه اون که ما در اینجا هم تبابتی فیزیوتراپیفتی و گیاه درمانی با بغیر این بعدی چند مدتی کورسی تبابت باز میتونیم پیشنهاد نمویم تبابت های اصویشگاهی خدا شکر ما با اصویشگاه های بسیار هست در اونجا اونها تبابت رو پر رای مکمل میگذارنن
0: میتونن با
1: پر رایی شفای اوبا
0: شنونده های عزیز باوری داریم توصیه های طبیب گرامی رو از خود نموده در پیشگیری بیماری های افسردگی سیستم عصبی خیش استفاده می نماید. شنونده های عزیز جسم انسان همیشه در حال فعالیت است ва барои фаъолияти самарабахши хеш энзимҳо ва микроэлементҳои мавриди ниёзро ба василаи ғизо, ки аз роҳи даҳон вориди шикам мешавад, ба даст меоварад. Маълум аст, ки ҳар як узви бадан ба витамину микроэлементҳои мушаххас ва махсуси худ ниёз дорад. Чунончи витамини А барои фаъолияти чашм зарур аст ва дар сурати камбуди он илтиҳоби дохили чашм ва дар ниҳоят шабкурӣ ба миён меояд. Ҳамчунон, минералҳо аз қабили барои фаъолияти мағз, ёд барои фаъолияти ғадуди сипаршак ва ғайра лозиманд. Камбуди онҳо боиси беморӣ ва заифии узви марбута мегардад.

0: سلام شنونده های عزیز، به خاطر تامین باز هم اشتراک فعال زنان دهات در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور از جانب دولت و حکومت تدبیرهای موثر اندیشیده شده با مقصد تامین آنها با جایهای نوی کاری، بلند برداشتن سخت نیکوالی آیله های آنها، چندین خواجگی های دهقانی و کارخانه های خرد و کلان صناعتی و کشاورزی، مرکز های خدمت رسانی بانوان و مرکز های هنرمندی مورد بهره‌برداری قرار داده شدند. بعد از نزدیک شناس شدن با کار و فعالیت کارخانه های صناعتی و شهری کلا، انشاءات جشنی، دستاورت های مؤسسه های تعلیمی و تندرستی، جمع‌آوری نمودهای گوناگون محصولات های ساحه کشاورزی با مسئولین نگهداری راههای اهمیت جمهوری و محل داشته و غیره صحبت آراستیم با مدیر بخش کار با زنان و آیله مقامات اجرای حکمت دولتی شهری کلا نظیره حیدراوه اطراف بانوان هنرمند شهری کلا. نظیره زنی مهربان، خوشگفتار و خوشرفتار و چهره کشاده و دیددرا از کار و بار بانوان کلاب شهر هنر والای نیاگان صدقان سخن میکرد. با جای کار تامین کردن بانوان خانشین یکی از مسئله های مهم به حساب میرود. با این مقصد در شهر و دهات منطقه کلاب مرکزهای کسب آموزی از سال 2018 تا این جانب فعالیت میکنند که با جای کار دائمی تامین بودن زنان مساعدت مینمایند. حالا صحبت ما را با نظیره حیدراوه در این موضوع میشنوید.
1: چیزی که قرد کردیم 130,300 نفر را از شماره عمومی اهالی شهر کلوب زنها تشکیل میکنند. زنهای قابل محنت 117,300 نفر هستند. قرد کردم مورد است که در شهر کلوب بوستانی مرکزهای چکندوزی، چخوی دوزندگی از قبیل اینها عمل میکنند و در شماره کسب آموزندگان در چخوی دوزندگی گوناگون هستند. یعنی که در سیخ دوزندگی 286 نفر، در مرکز چکندوزی زیاده از 271 نفر زنان جوان دختران فرو گرفتشتن که آنها بهره مهارت کسبی خود را بلند برداشتن و در این زمینه بهتر کردن شرط زندگی خود روح اندازی شده است. زیاده از 9 مرکز دوزندگی هستند که زیاده از 286 نفر را کار فلو گرفتشتن. بیشتر چکن که با تشبس پیش معظم ملت چکن ملت توجیک با فهرست یونسکو داخل شده است و این باعث افتخار و سرفراز زنان و بانوان کلوب شهر بوستانی است. زیاده باز در کلوب شهر بوستانی هنری پرادوزی، زرگری بیشتر مشهور است و به امثال این دیگر نمودی هنرهای ملی مردمی در بین زنان و بانوان کلوب شهر بوستانی معلوم مشهور شده است. چگونه که گفته گذاشتیم بیشتر در شهر کلوب بوستانی هنری چکندوزی، یعنی که مادری تاجیک از ازل این هنر رو به خود کسب کرد و تا به امروز به زنان و بانوان کلوب شهر بوستانی به میراث آورد و قریب که در همه خانه ها بیشتر در دهات قریب خانه نیست که در آن خانه زنان و بانوان چهره دستان این هنر ولوی تاجیکی رو در خانه استفاده نبرده باشند و در همه چوربین های فرهنگی فراغتی که در شهر کلوب بیشتر برگزار میگردد زنان و بانوان بیشتر لباس چکن رو ببر میکنند و این افتخار از گذشتگان این عرش گذاشتن به میراث نیاگان ملت تاجیک است.
2: هنرمندانی که سلاله خانوادگی دارند و به همین چکن رو همچون میراث از اولاد به یک اولاد میرن شما اوله های اون رو گفته میتونم
1: با افتخار میتونم گویم که مخصوصا در مرکز شهری کلوب مرکز چکندوزی از طرف معلمه عزیز گرامی یک زن جوان هم باشد، یک زن با سلیقه با استعداد معلمه سفر و مولوده هستند که به واسطه چکن معلمه عزیز در آزمون های سطح بین المللی حتی در خارج هم معلمه عزیز با شاگردان خود با محصول دست خود یعنی چکن ملی تاجیکی خود اشتراک فعالانه میکند. در حقیقت در برابر چکاندوزی هنر زرگری در شهر کلوب توجه خصوصی خود رو یعنی موقع معین خود رو اشغال کرده است. در برابر اون نفران که شما نوبر کردید باز یک نفر دیگر هست قربان زاده گفتن اویلای هستند که اینا چگونه که در برای سفر مولد گفته گذاشتیم این اویلا هم گفته می توانیم که میراثی است و در بین اهل اویلای خود اینچنین بیرون از اویلا در بین همسایگان اینچنین در بین مقیاس شهر نفوذ دارند یعنی شاگردان این اویلا هم در مقیاس شهر و هم بیرون از مقیاس شهر کار و فعالیت میکنند و هنر دستی این هنرمندان پیشنهاد شدن و استفاده میشوند.
0: در حاشیه دستگیری و غمخوری های پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمان زنان دهاتی شهر کلاب نیز در برابر دیگر بانوان ساحه سیاست، اقتصادی و فرهنگ در رشد اقتصادی ملی سهم نظرست گذاشته با فعالیت پرثمر خود موقع نمایان کسب نمودند.
1: در شهر کلاب شماره عمومی اهالی 137 هزار نفر بوده از آن 130 هزار نفرشون زنان تشکیل میکنند. زنان و بانوان کلاب شهر بوستونی در برابر مردان در همه ساحه های اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزه کار و فعالیت میکنند و نتیجه نظر است هم دارد. با تشبوز پیشوی معظم ملت امروز مقام زن در جمع برو است و زینه به زینه زنان فعالیت خوب نشان داده در همه سمت رو کار و فعالیت میکنند. نکته نماند که در همه برآمدهایش پیشوی معظم ملت با زن تکیه کرده و زن رو همچون نیروی پیشبرنده جامعه امروزه یعنی تربیتگر نسل امروزه مقام منزلت خاصه داده است و هر یک زن رسالت مقدس خود که هم در خانه تربیت نسل نوراست و در جامعه سهم بسازی خود رو دارد. از همه اساسی برای زنهای ما این تنجو آرامو و سودگی رو در بین اویلای خود در بین فرزندان خود تلقین داده باید فرزندان رو به کمال رسونن در روحه وطن دوستی میهن پرستی و این چنین برای سالمی جامعه امروزه فرزندان خود رو باید در روحه وطن دوستی خشتن شناسی باید تربیه نمایند.
0: با مقصد به فعالیت صاحبکاری جلب نمودن زنان و بانوان دهات از سال 2006 تا این جانب از جانب پیشوای ملت محترم امومالی رحمان گرانت های پریزیدنتی تحسیس داده شده همه ساله شماره زیاد زنان دهات در ساحه های مختلف از جمله چرواداری، زنبور اصل پروری، باغداری، هنرمندی، چکندوزی، سوزانی دوزی، گلبوری، دوزندگی، زرگری، کلولگری و غیره از جانب کمیس آزمون گرانت پریزیدنتی مورد دستگیری قرار می گیرند.
1: خوشبختانه امروز زنان و بانوان با مهارت کسبی خود که از طرف پیشوای معظم ملت گرانت های پریزیدنتی رو استفاده می برند در خانه ها بین اویله های خود بین فرزندان خود هنرهای مردمی رو روحاندازی کردن که از هنر والای تاجیکی خود هم فرزندان خود و هم همسایگان خود رو سطح زندگی آنها رو بالا می بردارن. قید کردم مورد است که زنان کلوب شهر بوستانی مهارت کسبی خود نسبت به چکندوزی، کشیددوزی، پردوزی و این چنین سمت کشاورزی نیست سهم بسازوی خود رو دارند که با این وسیله سطح زندگی خود رو بلند می بردارند و نگفته نماند که طبق دستور و هدایت های پیشوای معظم ملت که در جمهوری تاجیکستان عضمان های سطح جمهوروی رو روحاندازی نموده است مادران امروزه ما کوشش میکنند که فرزندان خود رو آماده نموده برای اشتراک در عضمان های سطح جمهوروی از قبیل علم فروغ معرفت فروغ سوبیدانوی کتاب است تاجیکان در آینه تاریخ و این چنین دانندان از صفحه پیشوی معظم ملت آماده می سازند و حتی نتیجه نظر است هم دارند. این از آن شهادت می دهد که زن بانوی تاجیک زن بانوی کلوب شهر بوستانی امروز سیاست سازنده و بنیادگذار پیشوی معظم ملت رو سرمشق کاری خود کرده کوشش می کند که رسالت مقدس خود تربیت نسل نوست و همزمان با این وسیله این تنجو آرام این ثبات سرتاسری که با تلاش های رومیان پیشوای معظم ملت به دست آمده است و فرزندان خود با آیندگان خود به میراث گذارد.
0: زنان و بانوان چیردست کلابی در احیا و رشد هنرهای مردمی سهم شایسته داشته ارمغانهای نادری وطنی را برای مهمانان داخل و خارج کشور آماده و پیشنهاد می نماید. اینچنین سروری ده ها خواجگی های دیقانی این دیار را زنان دیهات تشکیل نموده در رشد ساحه کشاورزی نقش باسزا دارند.
1: باید قید کنم که کلوبشهر بوستانی توجه سیاحان را این هنر چکندوزی، هنر زرگری، هنر پرادوزی بیشتر جلب کرده است. هر نفری که به کلوبشهر بوستانی قدم رنجا میکند به واسطه کوشش میکند که از هنر دست هنرمند واقف باشد و به خود چیزی برداشت کند. که از اولای جوان کلوبشهر بوستانی این حیدر سینادیر که خودش زیاده از 10 تا 12 اسباب موسیقی را با اهل اویله میسازد، همزمان مینوازد که این جوانم نگاه نکرده با جوانی خود در خانه خود با شرایط امروزه کوشش میکند اسباب موسیقی ساخته حتی با قصر فرهنگ و خود شهر کرو و بیرون از آن رو با اسباب موسیقی تامین کرده است و در همه آزمون ها نوابسته سطح ولایت، سطح جمهوری، سطح بین المللی اشتراک فعالانه میکند. باعث خوشنود برای ما است که یکی از اولای بنفوذی که در دهات زیرکی زندگی میکن اپای شمسیه این زن است، یعنی که نگاه نکرده در بسینی سال خود در بین اویله خود در حتی در بین جماعت در بین مقیاس حدود شهر این طبقه اپای شمسیه رو مرد می سفده می برد با یک مهارت خوبی کسبی سخته می شود با یک مهر محبت صمیمی در اطراف خود اپای شمسیه فرزندان خود رو جمع ورده است، شاگردان از حساب خود اویله باز از حساب همدهگان خود اینچون در حدود شهر شاگردان رو به کمال رسنده و این هنر ولی خود را نشان داده است که امروز اپای شمسیان در برابر زرگری و در برابر چکندوزی و پرادوزی نفوذ احترام خود را در مقیاس حدود شهر و بیرون از آن پیدا کرده است که نوابسته از آن که این سالشان به یک درجه رسیده است اما اپای شمسیه از همه نمود چوب ها استفاده برده طبق آماده میکن و به سیاحان هم پیشنهاد میکن و هم به بازار مرکزی و اینجوری به بازار بین از حدود شهر کلوب طبق های اپای شمسیه را مردم خریداری میکنن استفاده میبرن. در حقیقت یکی از گلبست سازان شهر کلوب اپای ساورنبی هستند که در محله گذر زود میگم استقامت میکنن. این اپای ساورنبی با اهل اویله با شاگردانی که در چگونه که گفتیم هم در همسایگی هم در اولودن هم در حدود شهر هم در برابر همه این اپای ساورنبی هم این هنر والای خود رو پیشنهاد میزاجان میکند و در همه آزمون ها و چورابینی های معرفتی و فرهنگی حدود شهر کلوب و بیرون از اون اشتراک میکنند. درست است این گلبست نسبت هنرهای دیگر کمی مشکل تر است اما اپای عزیز ما اپای ساورنبی از اوده این به خوبی میبراید، شاگردان زیاد دارد. وقتی که با اپای ساورنبی هم صحبت میشویم میپرسیم که درباره همون هنر ولو که امروز همچون یک زن یک بانوی سلیقه‌دار با نفوذ شهر کلوب کار فعالیت میکند، وقتی که میپرسیم وقتی که معلمای عزیز از رفت تیار کردن متوی که روی می آورد نقل میکند حتی حیرتی هم میشیم به خاطر که از یک سونی سفید از رنگ های عادی که دسترس است در همه جا ارزان ارزش است اما کمی توجه رو طلب میکند از متوهای عادی از ارزان ارزش تیار میشد آماده میشود اما نفوذ احترام اعتبارش به نهایت زیاد است. آماده شویش هم مرکب اما ارزشش گران است چون نوکک در فرم بین المللی خطرون اینوستر اشتراک کردیم در آنجا توجه کردیم مشاهده کردیم که توجه سیاحان نسبت گلبست زیاد بود حتی گپ ها هم رفتن سخن ها هم پیدا شدن که طرز تیار کردن این یعنی طرز استفاده برندگان این یعنی قیمت این من در آنجا شاهد شدم که ارزش این متای گران ارزش و قیمت بها حتی به 700 به 750 رفت چگونه که ما شاهد بودیم از اول از 150 الکیده تا 750 یعنی ارزش این متای وای رفت که یعنی این از اون شهادت میدید که این نمودی کسب دقت جلب کنند هست. این یکی از سمتهای است که پیشوی معظم ملل نوبسته توجه دارد به هنرمندی توجه دارد هرچی زنها ҳар як маҳорате ки дар худ доранд, ҳар як касберо ки интихоб мекунанд, дӯст медоранд, мехоҳанд, метавонанд озодона аз грантҳо истифода баранд ва ҳамун маҳорати касбии худро сайқал диҳанд ва шогирдонро тарбия кунанд, яъне барои ба ҳаёти мустақилона тарбия кардани худи фарзандони худ истифода баранд, яъне ҷомеаро созанд ки ҷомеа боз ҳам пешрафтатар шава, оботтар шаваду яъне тоҷикистони соҳиби истиқлол мо доимо дар ҳолати рушд бошад ва ин бевосита аз ҳунармандии занои мо вобастагӣ дорад, аз модарони мо ки нисбат ба мероси ниёгон гирифтанд ба фарзандон нишон диҳанду ба ҳамин васила ҳам сатҳи зиндагӣ ва ҳам ояндаи тоҷикистони моро дурахшон кунанд.
0: ҳукумати шаҳри Кӯло ба занҳои хонашин таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда пайваста кӯшиш менамояд, ки онҳоро бо ҷои кори доимӣ таъмин намоянд ва баҳри расидан ба зиндагии шоиста ва таъмини иштироки боз ҳам фаъоли онҳо дар ҳаёти ҷомеа сол ба сол чораҳои мушаххас андешида мешаванд. аз ин ҷост ки занҳои ҳунарманди минтақаи Кӯлоб ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки сазовори ҷойҳои ифтихорӣ ва сари вақт ҷавобгӯи амру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бошанд. хотиррасон мекунем, ки суҳбате доштем оиди таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди ҳунарҳои миллӣ бо мудири бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб назира Ҳайдарова. аз фурсати муносиб истифода бурда кӯли занону бонувони меҳнатқарини шаҳри Кӯлобро бахшида ба ҷашнҳои дар пеш истода табрику таҳният гуфта, дар меҳнати пурзаҳмати ҳаррӯзаашон муваффақиятҳои калони меҳнатиро орзумандем. бо ҳамин барномаи ҷилои ҳунар ба поён мерасад. дар банду басти барнома сам гузоштан коргардон Ҷумъахони Мурод ва муҳаррири барнома Низорамои Маҳмуд. хайр, шоду пирӯз бошед то барномаҳои оянда.

پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برای سهمی بزرگ در مستحکم نمودن پایه های صلح و یک دلی سال 2004 با قرار یونسکو با عنوان شهر صلح سازوار شد.

0: صدای دوشنبه تقدیم میکند.
1: صاحب نظر،
0: صحبت های اختصاصی،
1: صفحه‌گردانی روزگار،
0: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
1: در برنامه صاحب نظر.
0: خیرد برا رهنما و رهبر است
1: صاحب نظر.

0: Шунавандаҳои азиз, бояд гуфт, акнун мусоҳибони мо ҳамонҳое ҳастанд, ки мехоҳанд аз дастовардҳо бигӯянд ва студияи мо як фазои идона дорад. Шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, мехоҳем шумо ҳатман аз сомонаҳои расмии радиои Садои Душанбе дар саҳифаҳои иҷтимоӣ Фейсбук, Тик Ток, Инстаграм, Ютуб боздид намоед ва хоҳед дид, ки чӣ гуна имрӯз як оилаи ҷавон, падару модари ҷавон барои тарбияи дурусти фарзандон ва комёб шудани онҳо заҳмат кашиданд. ва ҳоло мехоҳем суҳбатро аз Фирдавс Тилабов оғоз намоем. Малим, хуш омадан.
1: Салом бошед.
0: Шумо худатон хеле ҷавон ҳастед ва фарзандонатон бо ин қадар дастовардҳо. Чӣ гуна мешавад, ки як омӯзгори серкор боз чунин фарзандони ноздонаву доноро тарбия намояд?
1: Саломат бошед, муаллимаи азиз. Албатта, қабл аз ҳама арзи сипос менамоем бо шумо ва шунавандагони шумо. Ва зиёдтар, яъне ки тарбияи анамин гулдухтарои мо, фарзандони мо назди модарашон ҳастанд ва модарашон омӯзгор аст. Дар баробари омӯзгорӣ боз ҳам, яъне ки ба иҳо дарс мегӯяд, меомӯзад, шеър меомӯзонад. Хулоса ва анами иштирок дар озмунҳо низ гӯем ки
0: як таконе шуд,
1: як таконе аст дар анами зиндагии мо. Имрӯз бо анамин гӯем ки вай гулдухтарони мо сабаб шуд, ки мо назди шумо омадем.
0: Хуш омаданд, хурсанд шудем. Ва ҳоло мо мебинем, ки гесу чӣ гуна ин қадар зиёд матнҳо, шеърҳо аз ёд кардаанд. Ва ин аз шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ. Сипос мегӯем. Хуб, гесу ҷон, шумо чанд байт аз ёд кардаед?
2: Байт?
0: Бале.
3: خودشون باید معرفی کنی.
0: از مرحمت.
2: سلام. سلام گویم. سلامی شاد مانی. و از نامی ما با مهربانی کودکانی خوشبختی این زمانیم. برای دوستی با هم روانیم. سلام. نامی من گسو. من 5 ساله باشم. شعرهای سیون می دانم. از شاهنامه 650 مصره، از دیگر نوان شعر 2000 مصره شعر می دانم. من در آزمونهای زیاد اشتراک کرده غالب آمدم. جمهوریوی، ترنون وطن، ولایتی اشتراک کرده غالب آمدم.
0: آفرین، آفرین گسو جان. و معلمه گرامی شما مادر خوشبخت هستید که چونین گلدخترانی موفق دارید و همه مسئولیت خانوادگی و مادری همسری و باز آموزگاری که خیلی پیشه زحمت طلب است. چگونه می شود که از عهده این همه بخوبی براید؟
3: قبلا سپاس به اندازه خود را به مأموریت شما رساندنیم که ما را دعوت کردید. به اندیشه من موافقت این دخترچه ها اصلا از اویله سرچشمه گرفته است. یعنی در خاندانی که بزرگان کلانتران زندگی میکنند، آن خاندان فیض و برکتی مخصوص را دارد. باباشان تلاف محمد بهرام عضوی نویسندگان جمهوری میباشند، همچنین آموزگار میباشند، سابقه زیاد از 40 ساله دارند و در تربیه اینها اساسا آنها نقش اساسی رو میبازند.
0: بله.
3: یعنی هر یک کاری که آنها میکنند اینو تکرار میکنند، همچون نمونه عبرت برای بابایشان، برای اینها میباشند. همچنین بیبیشان نیز در تربیه اینها مخصوصا نقش اساسی رو میبازند. بعضن وقت من در مثال درس هستم، بغیر درس هم من کارهای زیاد دارم و کارهای علمی مشغول هستم. معرفگری زیاده از 40 مقاله علمی و عموی می باشم. موفقیت فرزندان من نخستین بار هنگامی که امیره 2 ساله بود، ما رو به تلویزیون بهاریستان دعوت کردند به برنامه انگوبین. وقتی که ما در اون برنامه حاضر شدیم، ماموریت همو مؤسسه دولتی تلویزیون بهاریستان گفتند که تا حال چونین سن و سال در برنامه اشتراک نکرده بودند. با دانسته

0: خورد هستند ما امسال در آزمون اشتراک کردن نتوانستیم با امر جناب عالی از سن 7 سالگی
1: بله
0: در آزمون اشتراک کردن میتوانند حقوق اشتراک دارند اما نوابسته از آن خودی از داستان های شاهنامه ابوالقاسم فردوسی 705 مصر شعر میدانند در برابر اینها خودی من نیز همین 705 مصر شعر را از یاد کردم
1: درست
0: و زیاده از 2000 مصر از شعرها از دیگر نوهای شعری مخصوصا امیره بیشتر از ادبیات کلاسیک شعر از یاد میکند غزل هایی که در ادبیات کلاسیک هستند میخوام همون ها را از یاد کند زیرا در آینده یک دختری وطن دوست و با تمکین به وای رسد میخواهم
1: سپاس مادر گرامی خوش آمدند و حالا اکنون از امیره میخواهیم بپرسیم با امیره صحبت کنیم خب امیره جان شما خوش آمدید خودتان رو کنی معرفی کنید
2: سلام نام من امیره من 7 ساله میباشم من شعرهای زیاد میدانم در آزمونهای زیاد اشتراک کردم میخواهم در این آزمونم اشتراک کنم
1: آفرین آفرین بلش آزمون شاهنامه خوانی بنا گفته نماند که رادیو صدای دوشنبه نیست همین گونه یک آزمون اعلان کرده ایم و ما محفل شاهنامه خوانی در خاندان تاجیک را داریم که در برنامه سحرگاهی فیض سحر پیشنهاد می شود و اکنون من باور دارم که من بعد در برنامه سحرگاهی ما نیز ما صدای امیره و گیسو رو می شنویم و حالا امیره جان شما چی می خوانید برای شنونده های ما؟
2: ببین فردوس
1: مرحمت میخواد راستو بخوند بگذار مرحمت
2: ببین فردوسی و هنگامه خود نویست بر پیش و یک نامه خود بلطفی پیش و میبینی این دم شکوه و قیمتی شهنامه خود ستایم پیش و تاجیکان را به هر کس داد کتاب تاجیکان را سپس از بهر بیداری ملت کند افتون صفی شهنامه خان را
1: آفرین آفرین آفرین آفرین اکنون میخواهیم گیسو جان برای ما بخوانند مرحمت گیسو جان
2: سلام گوی
1: مرحمت مرحمت
2: شعر استاد لایق شعرانی تحمی

0: آزمون جمهوریوی ترانوم وطن که بخشده به 33 سالگی استقلال دولتی برگزار شده بود. آفرین میگویم به گیسو جان. باز اینجا با امیره همین گونه. یعنی امیره هم در این آزمون اشتراک کرده بود. و میبینیم سپاسنامه دیگر این از آزمون ترانوم وطن هست. و میخواستم در مورد اشتراک و افتخارنامه ها و دستاوردهای فرزندانتان صحبت کنید. مرحمت.
1: ҳангоме ки аз сомонаҳои иҷтимоимо мебинем масалан эълони якон осмон мешавад ё ки ҳамон ҷашн худаш наздик омадан мегирад ман аллакай вақт ҷудо карда ба инҳо шеъри вобаста ба мавзӯи мубрами ҳамон вайро ҳамон ҷашнро меомӯзонам масалан вақте ки рости агар ихел гирем ман намехоҳам ки гесу дар осмонҳо иштирок кунад мехостам ягон забондон шавад мехостам масалан забонҳои хориҷиро бештар омӯзад забондон шавад аммо ҳангоме ки амира мехоҳам амира дар оянда рӯзноманигор шавад ҳангоме ки амираро омода мекунам ин барои чӣ апаҷонам азиёт мекардааст ман не баъд шумо мехоҳед ки ман дар оянда бесавод монам бигзор манам ранги амира мехонам ва дар озмонҳо иштирок мекунам аз амира ягон кам қафумонӣ надорад ҳар чизе ки ман ба амира меомӯзонам ин ҳам аз худ мекунад масалан вақте ки дар озмуни вай зиндагӣ аз дуои модар ибтидо мегирад дар озмуни вай буд вилоятӣ амира бо як шери нағз иштирок кард ва ғолиб низ омад ҳамон вақт модари худам камтар бемор буданд баъд ман хостам ки як шер вобаста ба ҳамон мавзӯ азиёт карданд амира азиёт кард аммо гесу бошад манам дар бораи модар як шер мехонам азиёт мекунам боз мо ҳамон маҷбур шудем дар ҳамон вақту соатҳо барои ин ҳам як шери махсусе ки масалан забонзада набошад шере ки дигарон хондагӣ набошад барои ҳам ёфта дар ҳамон озмун иштирок кардан лаҳзаи фаромӯшнашавандаи ман ҳамон озмун буд ки бо як ҳиссиёти баланд амира ҳангоме ки ин шеърро қироат кард тамоми толор гиристанд агар вай бошад ҳамеша шер
0: марҳамат марҳамат амираҷон шери модарро мехонам
1: ман имшаб
0: марҳамат
2: ман имшаб аз худои хеш аз арши кибриёи хеш сиҳатмандӣ талаб дорам ба модарҷони беморам худованда маёзораш ба дасти дард масупораш ба кӯҳи ғусса магзораш макунхораш макунхораш худои поки ман бишнав танини илтиҷоямро барои иззати модар иҷобат кун дуоямро миёни ин ҳама шабҳо барояш машъал афрӯзам дар оташгоҳи дардаш ман шабеҳи чӯб месӯзам ман имшаб аз барои ӯ раҳи рӯшноӣ мекобам ниҳода сар ба зонӯяш намехобам намехобам худоё илтиҷо дорам магир аз ман умедамро магир аз боғи чашмонам гули чодар сафедамро гули чодар сафеди ман ҷилои ахтарӣ дорад дар ин дуньё ки якто аст зи дуньё бартарӣ дорад худоё илтиҷо дорам магир аз ман умедамро
0: офарин офарин офарин амираҷон муаллифи ин шеър кӣ бошад
1: рости муаллифашро намедонам аз сомонҳои иҷтимоӣ гирифтам ки нозияи кароматулло ҳаминро ба оҳанг даровардагӣ бад вай ҳам ҳангоми ҳамо шеър вай кардан сурудан гуфтанд ки модари он кас низ бемор буданд аз ҳамин сабаб ҳамин шеъра беҳад оҳанги нағз ана баъд ман хостам ҳамин шеъра вай кунам муаллифашро рости гап намедонам
0: хуб аст ки яне бубинед шунавандаҳои арҷуманту гиромӣ در حالی که امروز اکثریت از صحیفه های اجتماعی استفاده میکنند، اما استفاده پرثمر آن را نمیدانند. حالا ما شاهد اون هستیم که اهل این خانواده میگویند که اکثریت کامیابی و دستاورد های فرزندانشان محض با استفاده از سامانه های اجتماعی صورت گرفته است، یک روزگاری سبق آموز و پند آموز برای اکثریت. و معلم، چون شما که آموزگار هستید، میخواستم بگوید که امروز کار کردن با نسل نوراس و آماده نمودن آنها با آزمون های جمهوریوی زحمت بیشتر میطلبد یا شاگردان هم مثل فرزندان زکی و دانا هستند؟ چی گونه؟
3: البته که ما میاموزیم، لیکن پیش از همه باید پدر و مادر یعنی که زیادتر هم با فرزندان کار کنند، چون که در مؤسسه تعلیمی آنها از انمو گیم که فنهای ما یک ساعت دو ساعت در یک هفته میخونند و زیادی وقت خود را با پدر و مادران میگذرانند. محمد غزالی میفرماید که فرزند امانت است در دستی پدر و مادر و دلی پاک فرزند نفیس است و نقش پذیر. هر نقشی که در او گذاری چون مشک به خود بگیرد و چون زمین پاک است. هر تخمی که در او بیکاری بیروید، اگر تخمی نیکی است به سعادت دین و دنیا رسد، و اگر در اون ثواب پدر و مادر و معلم شریک باشند، و اگر تخمی بدی افکنی بوای و به حالش گذاری، هر کار که خواهد کند، هر جا که خواهد رود، هیچ وقت از وی امیدی نیکی نکنی. و می خاطر پدر و مادران رو ضرور می آید که با همراه ما آموزگاران یعنی که زیادتر در رابطه باشند و از بالای فرزندان خود کار کنند.
0: سپاس، موفق باشید. واقعا هم درست گفتید. و معلمم، اینها دخترچه های شما گیسو و امیره خواندن نوشته می توانند؟
1: بله، امیره آزاد خواندن نوشته می توانند، گیسو تنها کلمه های خود خوانده می توانند، امیره آزاد خوانده نوشته میتوانند.
0: و حالا امیره کی به مکتب میرود؟ امسال میرود.
1: من قید نکردم که اینها یک سال در مرکز انکشاف کودک در مؤسسه تعلیمی رقمی 29 تحصیل نمودند.
0: ناحیه یوان
1: آموزگار شریف زاده رنگینه اینها رو درس میداد. همچنین ماموریت مؤسسه دقت مخصوص میدادند، مثلا دستگیری خوب میکردند. مینداری خود رو با ماموریت مؤسسه تسلط میانه امیر اقیم 29 نیست میرسونم. یک چیز رو قید کردنی هستم که نخستین شعری که امیره از خود کرد در سین یک سال و هشت ماهگیش بود با نام پدر جان. بعد با این شعر باید خیلی مشهور شده بود در بین اویله، در بین محل. بعدن گیسو وقتی که فرقیت بین اینها یک سال و شش ماه است، هنگامی که گیسو زبان در آورد، اولین کلمه ای که امیره گفته بود بی بی بود. ماما میگفتن با لهجه یونی ها، ماما میگفت.
0: بله.
1: بعد من میخواستم وقتی که گیسو زبان در آورد میگفت یکمین کلمه شاید مادر میشده باشد، اما گیسو اولین کلمه شو بابا گفت. این بابا بایش به حد اونس گرفته گید. گیسو نیز همین شعر رو ازیاد کرد: ای پدر جان خاک پایت میشم.
0: حالا منم پرسیدنی بودم که ما که از مادر شعر خواندیم، میخواستیم که برای پدر نیز شعر میدانسته باشند یا نه؟
1: یک بار در یک جمع آمد امیره خسته برامد کرد و گفت که از ماموریت، از همون شخصانی متصدی خواهش میکنم که یک آزمون در وصف پدر کنند. اینو از زیاده از چهار آزمون
0: پدران.
1: زیاده از چهار آزمون در وصف مادر، زندگی از دوی مادر سرچشمه میگرد، مهر بله. مادر، وصف مادر اشتراک کردند. اولین مرتبه از خودم سوال کرد مادر جون برای چی یک بار آزمون در وصف پدر نمیشود؟
0: چون دختران پدران رو به خیلی دوست میدارند.
1: خیلی درست قید کردید. بعد هنگامی که هر دوی این شده من زیادتر رشک میکردم، راستی مهرشون زیاد با پدرشون
0: بله.
1: بود.
0: همین گونه
1: بعد کلون سالان ده هم میگفتن که هنگامی که تو پسر دار شدی پسر مادر دوست دار میشود.
0: بله. درست.
1: بعد هنگامی که احسان بیگ تولد شد، من با باوری گفتم میتوانستم که احسان ما رو سختتر دوست میدارد، اما احسان نیست اولین شعرش ای پدر جان خاک پایت میشه.
0: حالا احسان هم میتواند شعر بخوند؟
1: کمون بهش، اما خیلی بچه شرمگین است. میتواند تنها در پیش پدرش میخوند، در پیش دیگران هم میخوند.
0: سلامت باشید. حالا اکنون شعر پدر رو کدومی از اینها برای شنونده های ما پیشتر میکنند؟ مرحمت
1: امیده خواهی خسته خون پدر
2: پدر در
0: خواهی کنی درست اکنون
2: پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها و دنیا، پدر دارو پدر درمان، پدر روشنگری دل ها، پدر هم مشکل آسان است، پدر هم مرهمی جان است، اگر خورسن کنن ما را همان در چهره خندان است، پدر باشد نباشد غم، نباشد مشکلات هر دم، پدر نیروی فرزند و پدر یک عالمی بیغم، پدر رهبان انسان است، شم تا روز فروزان است، دل افروزی ترنم ها پدر جان است، پدر جان است.
0: آفرین. قرص میزنیم برای امیره و برای شاعری که گفتند که یعنی پدرها یعنی عالم بیغم هستند، سلامت و سربلند باشند پدر گرامی که چنین فرزندان را تربیه کردند و ما امید میکنیم که آیندهشان باز هم درخشان تر باشد. با همین مسئولیتی که شما دارید و با همین شرایط هایی که حالا هست، اینقدر آزمون های زیاد، من یقین دارم که هر نفری که اگر زحمت میکشد حتما پاداش خیر آن را خواهد دید. و سپاس میگیم. اکنون در مورد اشتراک، خوب دستاوردهایشون میگفتید که اینها باز از کدام چورابینی ها هست؟ سپاسنامه های زیاد رو میبینیم، افتخارنامه های زیاد هست شنونده های ارجمند و گرامی که حالا اینها نازدانه و خیلی خرد هستند گیسو جان، اما ذهنی برو دارند. خب بابا بی بی هم با شما صحبت میکنن، شعر ازیاد میکنن؟
4: بله
1: هر یک شعری که اینها ازیاد میکنن نخستین از زیر نظری بابایشون میگذرد و هر یک مثال وای فرقن و دو بایت هست، یک بایت هست، باباشون با اینها یک پاداش مخصوص میدید، یک پولی معین میدید که اینها روح بلند میشوند و حرکت میکنن که تیستر رویم با بابایم خونیم، با خطاگیاشون و باباشون اصلاح میکنن، بگن دختر جان انا این مثال ای چش باید ای خیل میکردی، یعنی سهم بابایشون در تربیه اینها خیلی زیاد است. هر یک شاهنامه که میخوندن، هر یک داستان دوای پولی کلون میداد، باز خان شوخی آمیز میگفتن که این داستان های شما تمام شوید، ندارد پولای ما تمام شد، گفتم میخندیدیم.
0: بهترین.
1: بعدی هر یک اشتراک در آزمون نیز وقتی رفتن اینها دعا میگرفتن و از آنجا بر میگشتن، باز بابایشون با اینها پول میداد. مایه افتخاری ماست که مثلا در زیر سایه چونین بزرگان ما فرزندان خود را به وای رسانده ایستاده ایم. هنگامی که در آزمون ولایتی زندگی از دوی مادر سرچشمه میگیرد، گیسو و جوی دویم را کسب کرد، یعنی با دیپلم سرفراز شد. اما شعری که در همون آزمون دیپلم گرفت میخوام هوای را قرائت کنم.
0: مرحمت مرحمت.
1: درست
0: خب کنی مرحمت گیسو.
2: او روزی فورم از را چشمی گونه

0: من یاد کردم اوچه من یاد کردم اوچه گل تختی بولی نرا گل کرته ای تنرا لبخنده ای گرم را من یاد کردم اوچه من یاد کردم اوچه من یاد کردم اوچه من یاد کردم اوچه
1: آفرین آفرین آفرین آفرین گیسوی زیبا و شنانده های گیرومی حالا میخوام اکنون پروانه برای ما بگوین سر موفقیت همین دخترچه هایتان را شما هم مادر هستید باز کلین خانواده گفتیم که یعنی آموزگار هستید کدام وقت میابید یعنی کدام لحظه و ساعت وقت میابید برای تربیه برای با دختران کار کردن
2: چخلی که قید کردم پیشتر اگر انسان خواهد به همه کار موفق می شود هر یک چیز در دست خود انسان است مثلا وقتی که زمستان است شبای دراز است ما شبانه با دخترچه کار میکنیم در یک همی شبانه روز ما وقت های معین داریم که باید همون ساعت تمام کارها رو به انجام رسانیم و درس تیار کنیم بعضا وقت می شود که از کار مونده می بیم تربیه نسل نوره از کاری آسان نیست هنگامی که از کار مونده شده میبینم میگم این روز درس تیار نمیکنیم اما امیره مادر جان عقیب میمونیم شاهنامه خونی چی میشود مادر جان خیزه با بعضا وقت من با پدرشان مراجعت میکنم میگم شما با اینها آموزید اکثرا وقت مثال پدرشان نیز وقت جدا میکند یعنی همین شرایط هایی که با اینها دست دارن اصلا پدرشان با ما شرایط مساعد میکنن یعنی فراهم میارد که ما با اینها دست تیار کنیم همچنین چخیره که قید کردم یک برکتی کلون سالان دیگر است که مثلا وقتی که دعای نیک میدید به اینها همون غزل زودتر به ذهن اینها میشیند همون غزل نخستر میخونند باز هنگامی که یکون پاداش میتید با روح بلند میشون میگم با شعر ازیاد کنیم مادر جان با شعر ازیاد کنیم مقصد اساسی ما در آزمون های سطح جمهوریوی اشتراک کردن است مثلا اگر خدا خواسته باشد سال آینده امیره در آزمون
1: فروغ سرخ دانوی کتاب
2: از ادبیات کلاسی
1: بله.
2: همچنین از وی آزمونی همچنین در آزمونی شاهنامه خونی میخواهم سزاواری شاه جایزه گردد این چونین یک چیز را قید کنم که آزمونی رودکی خونی در ولایت ما شده گذشت امیره در آن اشتراک کرده غالیب آمد اگر اجازت باشد همون شعر را قرائت کند شعر از رودکی
1: از ابو عبدالله رودکی با گوش جان میشنویم امیره جان مرحمت مرحمت جون و بعدم اکنون باز بعد شاهنامه میخوانیم بفرمایید
0: چون تیغ به دست داری مردم نتوان کش نزدیک خداوند بدین نیست فراموش این تیغ نه از بحر ستم گوران کردند انگون از بحر نجد است بچر خود ایسو برای دید یکی کشته ستاده حیران شد و بگریفت بدندان سری انگوش گفتا که کی را کشتی تا کشته شدی زار تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت
1: آفرین
2: انگوش
0: انگوش نه
1: مکن
0: رنجه بدر کوفتنی کس تا کس نکند رنجه بدر کوفتند
1: مشت آفرین آفرین سپاس میگیم از امیره در مورد آزمون شاهنامه خوانی گفتیم واقعا هم هدیه پیشوای معظم ملت به هر یک خاندان تاجیک این باعث افتخار و سرفرازی است از نام پرزیدنت هدیه گرفتن و باید آن را منچو گوهرک چشم نگاه بداریم و فکر میکنم که اکنون این کتاب در تاقدان خانه هر یک نفر از تاجیک مثل گوهرک چشم نگاه داشته می شود و حتما مورد استفاده قرار می گیرد چی گونه کدام وقت و ساعتها شما شاهنامه می خوانید؟
2: هنگامی که توفه جنوبی اولی به اویله ما نیز رسید ما خود همچون اویله خوشبخت حس کردیم که در قطار دیگر آدمان نیز به ما نیز کتابی یعنی پرزبوری هدیه جنوبی اولی را به ما رساندن و مخصوصا این پیشنهاد پدرشان بود که گفتن که بیای یک جای شاهنامه میخونیم خودی پدرشان نیز وقت جدا میکنند کتاب های جنوبی اولی را میخونند هنگامی که ما کتاب را ورق زدیم اینچنین در انتخابی دوستان‌ها نیست ما از پدر کمک از پدرشون کمک گرفتیم اینها گفتن که حتما آغاز کتاب رو خونه هنگامی که آغاز کتاب رو پوره از یاد کردن من خواستم که داستانی سهراب و رستم رو
1: بله.
2: پوره از یاد کنن اما از سبب آن که کاری علمی آینده خودم نیست وی است این کسی جشن های مهرگان و صده در ادبیات های تاریخی بست من خواستم بنیاد نهادن جشن صده رو نیز اینها از یاد کنند یعنی پادشاه هوشنگ بعد ما رفتیم بعدی پادشاه هوشنگ داستان بنیاد نهادن جشن صده بعد از اون داستانی سهراب و رستم پورا این داستان رو ما از یاد کردیم
1: حالا میشه از داستانی رستم و سهراب بخوانند
2: کدوم قسمتش
1: بفرمایید امیره میخوانم شاهنامه خوانی و شنیدن شاهنامه واقعا هم گوشنواز از شنونده های ارجمند و گرامی و باز اون که از زبان کودکان و دوستان گرامی سنه یکم ایون روز بین المللی حفظ حقوق کودکان است و کودکان این زمان و این دوران تاجیکستان خوشبخت هستند که در چنین وطن زندگانی میکنند و مرحمت برای ما گیسو میخوند و یا امیره
2: آغازی داستان سهراب را امیره میخوند
1: مرحمت
2: کنون رزمی
1: مرحمت
0: کنون رزمی سهراب و رستم شنو دیگر ها شنی دست این هم شنو یکی داستان است پر آب چشم دلی نازک از رستم آید بخش اگر تون باده براید زکند به خاک افکند نارسیده ترونج ستم کاری خانیمش ار دادگر هنرمند دانیمش ار به هنر اگر مرد داد است بیداد چیست زیداد این همه بانگ فیراد چیست اگر آتش گافی افروختن بسوزد عجم نیست او سوختن بسوزد چو در سوزش آوید درست چو شاخ نو از بیخ کهنه بیرست دمی مرگ چون آتشی هولناک ندارد زیبرنو فرتود باک جوان را چی باید به گیتی طرب که نی مرگ را هست پیری سبب در این جایی رفتن نه جایی دیرن برسپی قذاق گر کشن مرگ تنگ چون جان که داد است بیدان نیست چو داد آمدد بانگ فریاد چیست جوانی و پیری به نزدی اجل یکی دان چو دین را نخواهی خلل دیر از نور ایمان گراگنده ای تو را خاموشی به که تو بنده ای پرستیش همان پیش کن با نیاز همه کاری روزی پسین را بساز بن این کاری از دان تو را روز نیست اگر دیو با جانت انباز نیست بگیتی در آن کوش چون بگذری سرانجام اسلام با خود بری
2: کنون
0: رسم سهراب گویم درست از آن کی که او با پدر چون بجست
1: آفرین آفرین تشکر سپاس اکنون میخوایم که گیسو هم از شاهنامه میتواند بخواند
0: بله
1: آفرین گیسو جان کنی مرحمت گیسو اینقدر لباس های زیبای چکن پوشیده اند
2: محصول دست خودم
1: این از محصول دست شما خوب اگر ما زیادتر صحبت کنیم باز هنرها و دستاوردهای زیاد شما رو افشا میکنیم
2: مادر از کشته شدن سهراب غریب آمد
0: غریب آمد از شهر توران زمین که سهراب شد کشته بر دشت کین خبر

0: Чи донад? Чи дониста мепурд ки ояд?
1: Чи дониста мепурд ки ояд хабар? Ки Рустам ба ханжар дарги дар джигар. Аз он дарегаш наёмад аз он руи ту. Аз он бурзу балаю ба узуи ту.
0: Аз он гидго.
1: Аз он гидго аз наёмад дарег ки бери Рустам ба буранда тег. Педар
0: Офари.
1: Дусти. Гудираш картано ких
0: баджой
1: падар гувад омад баро.
2: Офарин, офарин, офарин, гесми ширин забон. Инҳо хеле дуруст шеъро мехонанд ва задаҳои мантиқиро ҳам дуруст мегузоранд ки боиси ифтихор ҳаст. Яъне маълум аст ки Парвона худи шумо низ яъне аз санъати шеър гуфтан воқиф ҳастед. و سپاس میگیم از حضور شما، هرچند که این برنامه با افتخاری روز بین المللی حفظ حقوق کودکان هست و من باور دارم که برای پروانه هم میتواند که برای ما شعر بخواند حتما و غزل ها گفتید شما امیره ادبیات کلاسیک رو از خود کردن خیلی منفیت های زیاد دارد و امیره میتواند که غزل بخواند.
3: بله امیره از ابوالله رودکی، مولانا جلال الدین رومی، ابوالقاسم فردوسی غزل های خیلی زیاد از خود کرده است. در عثمان های رودکی خانی، مثنوی خانی، لایق خانی اشتراک کرده، غالب آمده است. امیره در برای وی غزل میخوانی از
2: دل خواه غزل که برایش پسند باشد. کدام غزل رو
3: امروز کسی
2: کدام غزل رو میخونی؟

0: هر مردی شتردار او ویسی قرنی نیست هر شیشه گل رنگ عقیقی نمانی نیست هر سنگ و گل گوهری نویاب نگردد هر احمد و محمود رسول مدنی نیست با مردگان پند مده خیش میازار زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست صد بار اگر دایه به طفلی تو دهد شیر غافل مشوی بنده که مادر شدنی نیست
1: آفرین آفرین تشکر تشکر امیرا شنونده های ارجمند و گرامی یک اویله آموزگار اویله موفق از ناحیه یوون ولایت ختلان مهمان استودیوی ما شدند با دستاوردهای فرزندان خود امیرا بانو و گیسو سپاس میگویم تشکر میگیم و در این صحبت بیشتر از همه طوری که ما شنیدیم معلمه پروانه ناصیروه ایثار سپاس کردن از بزرگسالان خانواده از بابا و بیبی که در تربیه این کودکان واقعا هم سهم مناسب و مبارز دارند حالا شرایط ها خیلی خوب و سازنده است آزمون ها خیلی زیاد هست هم در فضای مجازی و هم آزمون های سطح جمهوریوی من یقین دارم که آینده این دختران درخشان هست البته با مهنت و زحمت والدین و آموزگاران و پیوندان اکنون میخواستم شما که گفتید میخواهید امیره روزنامه‌نگار شود خوب و برای گیسو میخواهید که در آینده کدام کسب را انتخاب کند
2: گیسو با خواهشی بابا و بی بی اش هست میخوان اونها طبیب شود
1: بهترین بهترین
2: خودی گیسو میگوید که من میخوام رنگ مادر جانم آموزگار شوم طبیب شوم دوزنده شوم پزنده شوم در همه کارها وای باشم فعال باشم
1: فعال باشد
2: این حال این ادبیاتی بچگونه رو بسیارتر از خود میکند از ادبیاتی بچگونه یکون شعر خون گیسو جان از گوه
3: بیدن شعری دوست دوست شده خون
1: یک شعری که برای خودت پسنده
0: شعری دوست دوست من از گوه افندی از گوه افندی هریان شده میخندی یک مونده سبون را او حالا گفته گزی دست از زدی شکم ناگو وای وای گفته دمی دست کلوچی نپنه رو زورخ چه اگمون کرده است اون رو با اون بیدهلی ها اوش ترمون کرده است از سایدوی اصو از پا گفته دمونده است توپی همسه از رو تربوز گفته کفونده از گروه افندی هریان شده میخندی
1: آفرین آفرین آفرین آفرین تشکر تشکر گسی شیرین زبان و چالاک و چهقان خب و شنونده های گرامی من سپاس میگم از همراهی شما البته فرصت ما خیلی کم مونده است شما در فراورد این صحبت چی گفتن میخواهید معلمه گرامی و معلم میخواستیم اندیشه های شما رو بشنویم از این صحبت و یا حرف گفتنی بودید که ما نپرسیدیم بفرمایید
3: امروز ما سری سیاستی خیردمندانه اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت و یک وطنی آباد و آسوده اینچنین فضای صلح و آرام آرامی کشور قرار داریم از همه پدر و مادران خواهش آن را داریم که فرزندان را به نظارت نمونند فرزندان را تربیت کنند آموزانند و اینچنین چیلی که در بالا قید کردین امروز آزمون های جمهوریوی خیلی زیادند و فرزندان می توانند هم علم آموزند هم دانش از خود کنند هم تربیه خوب گیرند و در برابر این هم مبلغ های آزمون در شرایط اقتصادی آنها کمک می رساند بدیل می گوید که گوخر از آگاهی انسان نخواهد گشت لیک آدمی گر اندکی غافل شود خر می شود پس یعنی که فرزندان رو همیشه زیری وای سری نظارت گرفتن لازم و تربیت کردن لازم
1: آفرین آفرین سپاس خوش آمدند یک دقیقه دیگر وقت داریم معلمه شاید یکان حرفی گفتنی بودید نپرسیدیم
2: مینداری خود را با معمولیتی
1: رادیو صدای دوشنبه
2: رسوندنیم که چون این فرزندان ما رو معرفی کردن، این یک قدمی استوار میشد برای آینده کودکان، روح بلند میشوند، شاید در آینده نیز بود جدیتر در آزمون ها اشتراک کرده غالب آیند.
1: سپاس. و شاید که امیرا بانوی یک روزنامه‌نگاری شود که در این درگاه پای فعالیت باشد، چون این امید میبندیم. خوش آمدن شنونده های ارجمند و گرامی، هواداران برنامه صاحب نظر. مصافحه گردانی از روزگار یک آیله موفق تاجیک داشتیم با افتخار روز بین المللی حفظ حقوق کودکان. مصاحبان ما بودند آموزگار فنی تاریخ و حقوق مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 40 ناحیه یوان فردوس تیلابوف همراه با همسرشان آموزگار فنی تاریخ و حقوق پروانه ناصیروه و گلدخترانشان تیلابوف امیرا، محمد بهرامزاده گیسو و محمد بهرامزاده احسان بک هم اینجا حضور داشتند. هرچند که چیزی نخوندند، حالا خیلی خردکک هستند اما آرام نشستند. سپاس برای تربیه چنین فرزندان. صحبت رو من دلبر اسمت و بودم و نوار بردار تنظیمگر سلطان علیزاده یعقوب جان و همچنین کارگردان جمعه خانی مراد. پس از لحظه دوستان گرامی، شما برنامه های ما رو با زبان روسی خواهید شنید و ما رو همراه باشید. خوش اومدن از ناحیه دوردست اومدن. سپاس برای تشریفتان. با امید دستاوردهای بیشتری فرزندان شما برنامه امروز صاحب نظر رو به انجام می‌رسانید.
2: تشکر.

Сино Мало, Сабил Кавол, Васад.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیکی باشد بگردون همجوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک همجواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: шунавандагони азиз, хотиррасон менамоем ки шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар суҳбат бо устоди академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, номзади илмҳои педагогӣ Салмон Мавлоназаров дар иртибот ба ташаббусҳои пешвои миллат нисбат ба об ва ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 шунида истодаед. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома.
1: даҳсолаи байналмилалии амал яке аз талаботи ҳадафҳои рушди ҳазорсола мебошад. нақши даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устуворро дар самти татбиқ ва расидан ба ҳадафҳои рушди устувор чӣ гуна арзёбӣ мекунед?
2: ман як чиз хотиррасон мекунам ки 22 марти соли 2018 рӯзи байналмилалии захираҳои об эълон шуд. мутобиқ қатъномаи қабул шуда даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор рӯзи 22 март соли 2018 рӯзи байналмилалии захираҳои оби оғоз ёфт ва 22 март соли 2028 он ба анҷом мерасад ки устувории зиндагии мардум ба хотири ояндае аст ки дар самтҳои гуногуне вуҷуд дорад. ман як далели мушаххас мебинам барои татбиқот ва ҳамалияи он. вақте ки дабири созмони милали муттаҳид Антони Гутерриш ба Сареи сафар кардан, бо чашми худ бузургдошти кишвар нигини Тоҷикистон оби Сарейро диданд, ӯ дар он ҷо як сухан гуфтан, дар ёдам аст: шумо мардуми хушбахт ҳастед, ки чунин табиати зебо доред. ва боз бигуфтам, ки шумо мардуми худоназар карда ҳастед, назар кардаи худо ҳастед, ки ба шумо чунин баннарҳои сонӣ додааст. ман кишварам зодаи Португалия ҳастам, лекин барои сохтани бандарҳо миллионҳо доллар сарф мекунем, ки чунин бандарҳои обӣ бисозем. ва вақте ки Антони Гутерриш бо коршиносони созмони милал муттаҳид ба ҳайати гурӯҳи ҳукуматии Тоҷикистон ба он ҷо сафар кардам, ӯ дар ҳайрат монд аз бузургдошти табиат ва махсусан бо чашми худ дида будам ки чӣ гуна пиреҳҳо об шуда истоданд. ва дар ҳамон ҷо худашон пешниҳод карданд ки дар ин сам бояд роҳҳои амалишавӣ он ҳастанд. пас пешниҳодҳои пешвои миллат дар хусуси оби тоза, об барои рушди устувор ва имконоти зиндагии устувор, яъне имконоти мо медонем кӯлое ҳастанд ки онҳо обашон хӯрда намешавад, онҳо заҳрнок ҳастанд ва кӯлое вуҷуд доранд ки об онҳо зиёде об кӯли Сарез аз пиряхҳое ки вуҷуд дорад ва тавассути мумкин аст ки аз чашмаҳои об ба ҳом ворид мешавад, барои поёнҳо ба мардуме ки зиндагӣ мекунад имкони захираи хуби обӣ ҳаст ки мумкин аст тавассути махсус роҳи имконот истифодабарии ояндаи он бошад, ин рушди устувори зиндагии мардуми фардо бошад. дигар аз он, мо имрӯз тамоми барномаҳое ки дар асоси ҳамин пешниҳодҳо амалӣ шуда истоданд, инам ба хотири беҳбудии зиндагии мардум аст. ва дигар аз он, самти бузургдошти обое ки дар Тоҷикистон ҳастанд, сохтмони ГЭСҳои нерӯгоҳои махсусе ки давом ёфта истоданд, татбиқи махсус ояндаи самтҳои саноаткунонӣ ва дигар структураҳое ки вуҷуд дорад имкони хуби зиндагӣ барои мардум аст.
1: ташаккури зиёд. даҳсолаи нав метавонад барои кишварҳои минтақа низ аз манфиат холӣ набошад.
2: мо далели исбот дорем ки даҳсолаи нав ки барои иқтисоди кишвари Тоҷикистон ва кишварҳои дигар чӣ фоида дорад. дар мисоли устуворӣ ва беҳбудии зиндагӣ оби сафои Тоҷикистон, вақте ки нерӯгоҳ об ба кор даромаданд, дур намераем. дар вақтҳое буд ки мисол ними кишвари Афғонистон тавассути нерӯгоҳи барқии Помириак имконоти истифодабарии нерӯгоҳи барқии Помириак истифода мекарданд ва барои рушди устувор онҳо зиндагӣ пеш мерафт. имкони барои ояндаҳои дигари поёнҳо ба мардум ки онҳо ам об истифодабарӣ ва ам энергетикаро дар ин самт истифодабарӣ вуҷуд дорад ва роҳҳои дигари самт истифодабарии он пора имконот аст. ва мо мегӯем ки даҳсолаи рушди иқтисоде ки вақте кишварҳо мебиёянд در اینجا مبادله بین کشورها و سازمانهایی که در این اشتراک میکنند، آنها باید اندیشه نه یک منطقه، اندیشه پایانتر و بزرگتر آن داشته باشند که امکانات از ذخیره آبی تاجیکستان برای کشورهای دیگر چگونه است، تعریزی میشد و آن استفاده خواهد شد به نفع منطقه. ما دیده استادیم دریای پنج، وقتی که لبلب دریای پنج تا ولایت مختار کوهستان میرویم، آن پایان آب رفته استاده است. همه دیات هایی که هستند از دریای پنج بالا هستند و زمین های کشتباری که هستند همه اونا از دریای پنج بالا هستند. این آب شب و روز رفته استاده است. حتی تا بگویم که در امین دریای پنج تا نایه همدانی در رفته تا پایان آبشان یگان نیروگاه حتی ساخته نشده است. پس امکانات استفاده بری در آینده تعریزی نمودن برنامه های مخصوص استفاده بری کلانترین دریای تاجیکستان موجود دارد که باید اندیشه کرد که آن بیوده پایان آب رفت. خوب است، بزرگ است که ما مردمانی که در پایان آب از آن آب همچون آب آشاده میدن استفاده میبرند یا آبی که آن استفاده میبرند، لیکن باید درک بکرد که این آب برای آینده چگونه استفاده سمتای دیگر مثال صنعتی و تکنولوژی آن باید استفاده برده شود.
0: درست است. خوب، پیشوای ملت 22 دکبر سال 2016 ضمن ارائه پیامشان به مجلس عالی ذکر کرده بودند که جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی به صفت تشبسکار و پیشصف فعال حل مسائل گلوبالی وابسته به استفاده بوسمر ذخیره های آب اعتراف گردیده است. چی باید کرد که این سطح و اعتبار بلند من بعد نیز نگاه داشته شود؟
2: در این نگاه داشت این در این سطح و عملی شدن دیگر برنامه هایی که در این سمت هستند، باید تشبس های پیشوای ملت و سازمان ملل متحد نمودن همیشه اندیشرانی کرد و تمام سازمان هایی که در این سمت کار، تشکیلات هایی که در این سمت معذف هستند، اونا باید در همکاری با دولت تاجیکستان باشند که به نفع سیاره امکانات بزرگ آب استفاده شد. من بار دیگر میگم اندیشه ها و سخنرانی ها و پیشنهادهای پیشوای ملت آنا برای سیاره قیمتترین، بزرگترین و یک بیداشت زندگی انسانی هستند که آنها خرکتر مخصوص انسان دوستی، خرکتر دلسوزی، خرکتر انسانگرایی و بزرگداشت گومانیستی خود به جهان بار دیگر اثبات نمودند که با چنین سمت ها استفاده بری که هستند باید در دنیا مشکلی بعض منطقه ها باراهای گفتشانی، باراهای مصاحبه آمیز، نشست ها و مسلحت آمیز در تمام سمت هایی که وجود دارند، مخصوصا مسئله آبی که است، باید هم دیگر درکی هم دیگر باشد که باید استفاده شود.
0: خب، تاجیکستان چندین مرتبه میزبانی همایش های سطح بین المللی در ساحه آب گردیده است.
2: میمانه که به کشور ما میبیاد او از آبادی و بیبودی و زندگی نیک و گلگل شفی تاجیکستان یک بار دیگر دیده میکنند و آن میمانان پیش از همه آمد آنها، نشست آنها، گفتشونید آنها در فضای آزاد امنیت امروزه خواهد گذشت، زیرا تاجیکستان یکی از آن کشورها است که در سمت اقتدار امنیتی همیشه کوشش به خاطر بهبودی زندگی مردم دارد. آن میمانان یک بار دیگر تصورات بزرگتری در باره کشور ما، در باره سرزمین ما، در باره جاهای ما، جاهای استراحتگاه های ما، جاهای نشستگاه های ما و دیدن از آبای تازه و چشمه های شفابخش تاجیکستان خواهد کردن، زیرا ما خوب درک میکنیم تاجیکستان یک سرزمین است، بغیر از دریا و کولای خود جاهای بزرگ آب دارد که ز زمین برآمده استادند، چشمه های پرجوش هستند که برای هزاران در دبا هستند. خودشین یک طبیعت بزرگی که برای مردم خداوند داده است، بیان به خاطر نیت و پاک و نیکشان و در عالم اندیشه های بزرگتر پیدا میشم که باز برای بهبودی حیات مردم سیاره در آینده یک امکان خوب است، یک جایی که مخصوص در تاجیکستان جای بحث و جای پیشنهاد و جای سخنرانی و جای دید نگاه نو است.
3: خوب از گفته های شما برمی‌آید که تشبث های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ساحه آب و اقلیم به جهانیان ثابت نمود که آب در مناسبات بین دولت ها نقش مؤثر می‌بازد. همین گونه نمی‌آید؟
4: این یک نقش عملی، امرایی، فکری و در سیاره آرامی را با وجود آوردن، نه آنکه جدای اندازه و نه آنکه تقسیمات غرزانه و بردخورده های کشورهای دیگر، بلکه بار دیگر هشدار دارد در عالم که چگونه است. ما آن تجربه را میدانیم و درک میکنیم. وقتی که پاندمی شد، کشورهای دنیا در گوشه هایی که بودن ابرقدرت ها بودن و با اون برخوردار شدن، بعد فهمیدن که انسانیت با چه احوال است و خدا نصیب نکند برای آینده اون چنین مشکلی هایی که آینده پرده شوند چگونه با وجود می بیاد.
3: تاجیکستان در سیاست داخلی و خارجی خود به دیپلماتیای آب و اقلیم توجه زیاد ظاهر می نماید. نظر شما دایر به دورنمای همکاری سازمان ملل متحد با تاجیکستان در این سمت چگونه است؟
4: حکومت تاجیکستان زیر رهبری پیشوای ملت در رابطه با تمام آن قرارهایی که در سازمان ملل متحد قبول میشن، همیشه پیشبرد رهایی کار آن هستند. کوشش میکند که آن قرارهایی که در سطح بین المللی قبول میشن، عملی شوی آنها را در کشورشان برام میمانند. از آن جمله مثلا مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم و دیگر سمت‌هایی که هستند. و این قرارهایی که قبول کرده شدند و همکاری بین حکومت تاجیکستان با سازمان ملل متحد در سطح بلندترین این آن است که شهادت از آن می‌دهد که تشبث های پیشوای ملت در سازمان ملل متحد مرحله به مرحله قبول کرده شده است. این هم یکی از موفقیت های بزرگترین حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه برابری پیشوای ملت است که در سازمان ملل متحد پیشنهادهای حکومت جمهوری تاجیکستان قبول میشن. اگر این رابطه، اگر این قویت و اگر این مناسبت نمی بود، ممکن است کشورهای متمدن جهان در این امرایی نمی کردن و از این ایده ها دستگیری نمی کردن. ولی ایده های حکومت تاجیکستان، پیشنهادهای به واسطه پیشوای ملت از روز اول به خاطر آب تازه تا به امروز به خاطر بهبودی انسان سیاره عالم است که تا بتوانند انسان ها در عالم زندگی خوب و آرام داشته باشند. تاجیکستان همیشه میزبان بزرگترین پیشنهادهای کشورهای متمدن جهان است، از آن جمله کنفرانس هایی که در تاجیکستان برگزار می‌شود، سیمپوزیوم برگزار و خروهایی که در سطح رهبران متمدن کشورهای جهان برگزار می‌شود، همیشه کوشش میکنند پیش از همه امنیت آنهایی که اشتراک کنندگان را تامین میکنند. دویم از آن، امکان بزرگترین میتهد که باید مسئله هایی که بررسی میشوند آنها عملی شونده باشد. سیم از آن، امکانات های خوب درک عملی استفاده برای چنین پیشنهادها و نقشه هایی که در پیش گذاشته میشد. و هر زمان حکومت تاجیکستان به خاطر تمام گذراندن چنین فورم و کنفرانس و سیمپوزیوم و نشست و دیگر سمت ها هم شرایط امنیتی، شرایط تکنیکی، شرایط امکانات اجتماعی و دیگر را به بار می آورد که این به خاطر بهبودی خود کشور تاجیکستان است و مقیاس جهان است. و تاجیکستان امروز یکی از دولت های امن جهان به حساب می رود که برای گذراندن چنین کنفرانس ها امکانات دارد. پیش از اما این دستگیری تمام سیاست خردمندانه پیشوای ملت از مردم و ملت تاجیک است که همیشه از آن دستگیری میکنند به خاطر آینده زندگی و آرام کشور جهان تاجیکستان است.
0: شما ثبت صحبت ما را در رابطه با تشبث های پیشوای ملت نسبت به آب و هدف های 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار با استاد اکادمیای ادارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سلمان مولان نظرف شنیدید. واقعا قابل ذکر است که در مدت کوتاه جمهوری تاجیکستان توانست با تشبث های بشردوستانه خود در حل مشکلات جهانی سهم ارزنده خود را گذارد. امروز تاجیکستان از جانب جامعه جهانی همچون کشوری پیشصف و تشبثکار آید به مسئله آب پذیرفته شده است. به همین خاطر رسالت هر یک فرد ملت دوست و میهن پرست
5: این ترغیب نقش و دستاوردهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در همه جاده‌های فعالیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر سمت‌ها میباشد، زیرا کل تشبث‌های پیشوای معظم ملت دارای هدف‌های مقصدناک برای حل مشکلات در پیشروی جامعه جهانی قرار داشته بوده، تمام بشریت را برای مبارزه بر مقابل تغییریابی اقلیم و تأثیر ناگواری آن و ذخیره‌های آبی دعوت می‌نمایند. سروران و نمایندگان دولت‌ها و سیاستمداران جهان اعتراف نمودند که پیشنهادهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کلن به نفع بشر بوده، تمام کشورها را در راه نجات آدمان از نارسایی آب به هم آوردند. طبق معلومات آماری، هر سال از حساب نوشیدن آب افلاس بیش از 5 میلیون نفر آدم وفات می کند و 3 میلیون دیگر به بیماری های مختلف گرفتار می شوند. همزمان در جهان 1.2 میلیارد آدم از نارسایی آب نوشیدنی اذیت می کشند. همین طور سال به سال در کره زمین با سبب های گوناگون از جمله استفاده غیر عاقلانه حجم آب آشامیدنی و ذخیره های آب کاهش می یابند. در سراسر جهان دولت ها برای رهایی انسانیت و طبیعت از این مشکلات عظیم راه حل مسئله را در تطبیق با ثمر تشبث های جهانی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می دانند که باعث افتخار ساکنان تاجیکستان و کل تاجیکان جهان است.
0: شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلالیت تحت عنوان تاجیکستان تشبثکار آب و اقلیم. آن را برایتان کارگردان جمعه خانی مراد و من مسئول برنامه نعمت محب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.

0: به حق نام بابای دهقان، پیری چوپان، آبادی خاندان، سلامتی خرد و کلان.
1: جهان را خورمی از دهقان است.
0: ما کوشش می نماییم دستورخوان مردم پرفیض باشد.
1: جهان را خورمی از دهقان است. ما از تجربه همدیگری می آموزیم تا رشد کشاورزی خوب شود. صحبت های مستقیم، توصیه های مردم زحمتکش برای رشد ساحه،
0: این همه در برنامه
1: جهان را خورمی از دهقان است. از صدای دوشنبه

0: درودم وطنان هم زبانان سایر شنونده های خوبمون که هم سفری دارید برام آقای مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه را لحظه های زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد. موضوع امروز برنامه شما استحصال، کیشت، صادرات و رفت جمعوری حاصل در خوجگی های خلق مملکت همان است. شما هم سفر باشید برنامه ما را. برای تحلیل و بررسی همین موضوع ما به استودیای رادیوی صدای دوشنبه مهمان دعوت کرده ایم. لایق توچیزاده سردار مرکز مطبوعاتی وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان است. مهمانی برنامه ما و لایق شو خوش آمدید به برنامه.
1: سلامت باشید.
0: خب سمت کشاورزی مملکتمون یک سمت خیلی خیلی افضلیتناک، یک سمت که رواج دادن اون برای تامین آذوقه‌واری مملکتمون در نگاه اول هم خوب در نگاه آخر هم، زیرا مردم بستگی خیلی زیج به زمین دارند. 80% محصولات نیاز اول رو آدمان از سمت کشاورزی دسترس میکنند. و اکنون چی حال و هوا دارد؟ وزارت کشاورزی جمهوری چنده بود برنامه ما مستقیم پخش نمیشد و امروز مستقیم است و نگفته نمونه شنونده های ارجمند، اونایی که خوب در سراسر کشور شما برنامه ما رو میشنوین، اگر سوالی دارید میتونید که زنگ زنین 2766152 2766172 و نماینده وزارت کشاورزی جمهوری هستن مهمانی ما. اکنون لایق شما صحبت از شما.
1: سلام علیکم شنوندگان رادیو صدای دوشنبه، سلام علیکم کشاورزان مملکت. یکی از هدف های استراتژی مملکت این تامین امنیت آذوقه‌واری می باشد. وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان خصوصا کشاورزان زحمت قرین ما در اساس دستور و سفارش ها و وظیفه هایی که از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در پیام نوبتیشان در سمت های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری، اینچنین در سفرهای کاریشان در شهر و ناحیه ها، اینچنین بازدید از خواجگی ها، بازدید از محصولات کشاورزی، بازدید از باغ ها،
0: بله،
1: رفتی کشت، جمع آوری هنگام سفرهایشان به کشاورزان همیشه دستور و سفارش های مفید و منفعت آور می دهند. وزارت وابسته به اجرای دستور و سفارش های پیشوای معظم ملت،
0: بله،
1: حکومت جمهوری تاجیکستان سیاست اگراری را امروز خوب راه اندازی نموده ایستاده است. در نتیجه اندیشیدن تدبیرهای سودمند در چهار ماه سال جاری در همه شکلهای خارجی داری محصولات کشاورزی به مبلغ نزدیک 8 میلیارد سومانی استحصال گردید که نسبت به همین دوره سال گذشته زیاده از 7% زیاد می باشد. حالا باشد در جمهوری خواجگی های جمعوی و دهقانی کشتی تراماهی غلدانگی ها را در سال 2025 برای حاصل
0: 2026
1: 192 هزار گکتر کشت گذراندن که اجرای 100% دورنما را در بر می گیرد. اینچنین دورنمای کشت بهاری زراعت ها در بخش های خواجگی های جمعوی و دهقانی در میدان 420 هزار گکتر پیش بینی شده است که به حالت 22 می سال جاری خواجگی های جمهوری کشت زراعت های غلدانگی 98 هزار گکتر، زراعت های تکنیکی 203 هزار گکتر، کارتوشکا 34.6 هزار گکتر، سبزوات 40 هزار گکتر، پالزی 16.5 هزار گکتر و زراعت خوراک چاروا نزدیک 30 هزار گکتر کشت گذرانده شد که در باقی مانده منطقه ها در بعضی منطقه ها کشت ادامه دارد. اینچنین با مقصد تامین صحه صنعت مملکت با اشیای خام майдони кишти пахта ба 181000 назди 182000 гектар кишт гузаронида шудааст, ки зиёда аз 40000 гектари онро кишти зери пилёнка, яъне бо роҳҳои инновасионӣ кишти пахта гузаронида шудааст. Инчунин ба ҳолати 22 майи соли ҷорӣ дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ истеҳсоли сабзавоти тару тоза бо мақсади таъмини бозорҳои истеъмолии мамлакат аз гармхонаҳои доимамалкунанда ва гармхонаҳои мавсимӣ зиёда аз 24000 тонна, аз он помидор наздик 5500 тонна, водринг зиёда аз 5000 тонна ва дигар сабзавотҳо зиёда аз 13000 тонна истеҳсол гардида ба бозори мамлакат пешниҳод гардидааст. Инчунин дар соли 2026 бо мақсади таъмини мамлакат бо меваҳои тару тоза, инчунин ба содирот нигаронидан, дар ҷумҳурӣ зиёда аз 1200 гектар боғу тоғзорҳои нав бунёд карда шуд. Инчунин наздик 3200 гектар боғу тоғзорҳои кӯҳна барқарор гардид, ки бо мақсади таъмини амнияти озуқавори мамлакат, бо мақсади содироти меваҳои тару тозии мамлакат ба хориҷи мамлакат, инчунин таъмини корхонаҳои коркарди меваи сабзавот бо маҳсулоти ватанӣ равона мегардад.
0: ва медонед лоиқшо, чун соли гузашта мо дар содирот хеле даст боло будем, ва имсол ман гумон мекунам, ки содирот имрӯз аллакай шурӯъ шуда, интавр не?
1: Ҳамин хел аст. Содирот аллакай оғоз гардидааст, ки тибқи таҳлилҳо дар баробари таъмини бозорҳои истеъмолии мамлакат бо маҳсулоти худӣ, инчунин ба содироти маҳсулотҳои кишоварзӣ, аз ҷумла то моҳи апрели соли 2026 зиёда аз 40000 тонна маҳсулотҳои тару тозаи мамлакатамон ба маблағи наздик 25 миллион доллари амрикоӣ ба хориҷи мамлакат содирот карда шудааст.
0: Ин беҳтарин
1: аст. Аз ҷумла ин таркиби содирот, ин маҳсулоти сабзавотӣ зиёда аз 2000 тонна, аз ҷумла пиёз наздик 900 тонна, меваҷоти тару тоза зиёда аз 5000 тонна, аз ҷумла ангур, инчунин меваи хушк 32000 тонна ва инчунин гӯшти моҳӣ низ ба хориҷи мамлакат содирот карда шудааст.
0: ва ман гумон мекунам, ки дар ин радиф вазорати кишоварзии ҷумҳуриамон барои ривоҷ додани самти боғу тоғпарварӣ хеле ташаббусҳои созанда карданд. Ба он хотир, чун шумо болотар гуфтед, ки боғҳои кӯҳан эҳё шуданд, боғҳои нав бунёд шуданд, ин ҳама хуб шунавандаҳои мо ҳам хуб медонанд, ки имрӯз бозорамо нигоҳ мекунем, яъне маҳсулотеро кишт бояд кардан дар кор, ки дар бозоргузар бошад, ҳаминтавр не?
1: таваҷҷӯҳ зиёдтар бошад. Асосан, ҳозир мо мебинем, ки ба маҳсулоте, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол мешавад, ҳамаи маҳсулотҳои кишоварзии мо аз ҷиҳати экологӣ тоза, ба талаботи бозори дохилӣ ҳам ҷавобгӯ аст, ҳам ба бозори беруна низ ҷавобгӯ аст. Дар хориҷи мамлакат ҳамагон воқиф ҳастем, ки талабот зиёд аст ба маҳсулоти худамон. Мо дар доираи имкониятҳо дар мавсим ҳамеша содирот ба роҳ мондагӣ ҳастем дар хориҷи мамлакат.
0: و من گمان میکنم که چون گفتیم که درباره بازار امروز دهقانان ما کوشش میکنند که از هر وجب زمین ثمرناک استفاده برند و خوب از استحصال و جمع آوری گفتیم. اکنون شما شاید برای شنونده های ما درباره بخش چرواداری مملکتمون که به سمت کشاورزی جمهوری در سمت کشاورزی اصلا سوهای چرواداری یک سوهای خیلی افضلیتناک است. تاجیکستان

0: همونگو تاجیکستان خیلی پیشرفته تر می شود. شما خیلی درست قید کردید و یکونه زراعت تکنیکی که در زراعت های کشورزی مملکت همون بیشتر خوب این کشت کرده می شود پخته است. همین طورنی امسال دورنمای کشت چگونه بود؟ شما برای شنانده های ما نمیگید که امسال پخته کرونی ما اصلا امروز چی پید چی کارو بار باشند برای شما امارها رو می فرستند یا نمیدونم چون پخته من گفتم که یکونه خوب زراعتی است که ما هم در اکسپورتیون یعنی هم در انتقال و هم در صادرات و اون خیلی یک سمی نظر است دارد سمت کشاورزی ما.
1: کشتی پخته نیز یکی از هدفهای استراتژی به حساب می رود. کالا باشد در جمهوری تا امروز زیاده از 182 هزار گکتر کشتی پخته گذران شده است که از جمله زیاده از 40 هزار گکتری آن پخته زیر پلیونکا با راههای اینوواسیونی کشت کرده شده است که نسبت به کشتی عنعنوی نسبت به کشتی عنعنوی افضلیت های کشتی زیر پلیونکا زیادتر بوده در آن خوزمینوکی زیاد است.
0: بله یک چند وقت میدونید لایق جان از نویه رودکی نمیدونم سر کدام یک کار به نویه رودکی رفته بودم و خیلی بروقتی بود علاقه در زیر پلیونکا خوب کشت کرده بودن و من پرسیدم از راننده که اینجا چی کشت کرده باشن گفتن که پخته در زیر پلیونکا. خوب این چند سال باز که در تاجیکستان
1: این از سالهای 2014 تا این جانب
0: بله.
1: در بعضی خوجگی ها کشت کرده می شود. حالا باشد کشتی زیر پلیونکا روز از روز وسیع می گرده زیرا یکی از افضلیت های اساسی این نگاه داشتنی حرارت خاک می باشد در زیر پلیونکا می باشد و اینچنین با چند راه های اگروتکنیکی که هست آن به پختکاران خیلی مفید است.
0: بله.
1: حالا باشد در اساس دستور سپارش های پیشوای معظم ملت که در پیام امسالشان به وزارت کشاورزی به وزارت اداره های دخدار سپارش داده بودند که یک برنامه مکمل آید به رشد صحیح پخت پروری برای حکومت جمهوری تاجیکستان جهت دستگیری کشاورزان جهتی دستگیری پختکاران
0: پیشنهاد کرده شود
1: هوسمند کردن آنها
0: حالا
1: باشد وزارت برنامه اینوواسیونی صحه پختکاری را برای سالهای 2026 2030 آماده نموده است و به حکومت جمهوری تاجیکستان برای بررسی و قبول قرار پیشنهاد گردیده است که در برنامه مذکور جهتی دستگیری صحه پخت پروری در جمهوری مملکت خیلی امکانیت های وسیع در بر گرفته است از جمله خریداری تکنیکا ها تکنیکا های اینوواسیونی خریداری تخمی های خوش صفت خریداری تخمی هایی که به اقلیم تاب‌آور است پیش بینی گردیده است همه این یگانه دستگیری پیشوای معظم ملت است که غمخوری نسبتی کشاورزان پختکاران می باشد.
0: بله این بهترین می شود. من چون گفتم که در صادرات پخته ما نسبت به دیگر کشورهای آسیای مرکزی دست بالاتر هستیم ولی پیشوای معظم ملت پیوسته ابراز می دارند که تا آخرین پغه پخته رو ما در تاجیکستان باید کار کرد کنیم پس اون چون محصولات تیار می شود به خارج کشور بفروشیم. این واقعا خوب می شود و اکنون در سمت کشاورزی پهلوهای خیلی زیاد هستند که برای رشد تاجیکستان عزیز مساعدت می و شما وقتی از خوجگی های مملکت دیدن میکنید باید مورد گرمخونه ها اندکی حرف زنیم چون زمستان و تابستان در چهار فصل سال رسته بازارهای ما امروز لبالب از محصولات دهقان است. ببینید زمستان هم پمیدور، بادرین، مونند همین قلفینای، مونند همین تمام نوع این محصولات مرد دهقان در خوب در روی رسته های بازار دیده می شود. گرمخونه ها البته این چیزها رو از گرمخونه ها ورود می مورد گرم خونه ها برای شنانده های ما چی میگید لایخ
1: شد؟ حالا باشد در مملکت گرم خونه های دائم عمل کننده به میدان 190 گکتر کشتی سبزواتی یعنی پمیدار، بادرینگ و دیگر سبزوات ها گذرانده شده است که این در تامین زنجیره استحصال محصولات کشاورزی در همه دوره مهم ارزیابی می شود و تامین بازارها با محصولات خودی یکی از زمینه های اساسی رو می گذارد. اینچنین حالا باشد در ولایت های سغد و ختلان، اینچنین در شهران و ایه های توبه جمهوری، گرمخانه های زمانوی معاصر و اینوویسیونی کشتی سبزواتی ها رو براه مانده شده است که حاصل نوکی خوب دارن، صفتی محصولات خوب است.
0: بله.
1: در بازارهای مملکت در همه وقت دسترس است محصولات ها.
0: بله. و من گمان میکنم که در صادرات هم چون شما گفتید در صادرات هم در همین بخش ما صادرات داشتیم. من هرچند هفته گذشته خواستم با صادرات ولایت ختلان هم صحبت شوم، نتوانستم، از اگنتی صادرات صحبت کردم و خب من میخواستم که صادرات سه ولایت رو ما یک جایه برنامه کنیم، ولی متاسفانه دستیاب نشدم. حتما برای شنونده ها وعده میتیم که با دست دادن فرصت من از صادرات پوره ختلان برای شنونده ها پیشنهاد میکنم معلومات. و شنونده های ارجمند، کارگردان ما ابراز میدارد چون برنامه ما مستقیم است، با شما دور نروید، موضوع ما موضوع کشاورزی است و خیلی هم جالب است.

0: ارجمن برنامه ما مستقیم ادامه دارد. لایق تویچی‌زاده سردار مرکز مطبوعاتی وزارت کشاورزی جمهوری میهمان ما هستند و موضوع امروز برنامه ما هم خب سه سال صادرات و رفت جمع‌آوری محصولات کشاورزی در خواجگی‌های کشاورزی مملکتمون است و ما رسیدیم به موضوع اون که خب امروز کدام برنامه‌ها بازم برای رشد ساحه کشاورزی کدام برنامه‌های دولتی بازم پای قبول هستند. من می‌خوام برای شنونده‌های ما سر همین موضوع شما اندک معلوماتی.
1: حالا در ساحه کشاورزی
0: خب
1: و پیش بردن سیاستی اگراری جمهوری تاجیکستان حالا باشد 11 برنامه ها عمل میکنند، از جمله برنامه تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت برای سالهای 2026-2030، برنامه باغ و تاک پروری و سیتروس پروری برای سالهای 2026-2029، برنامه رقمی کنونی ساحه کشاورزی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2029، برنامه مکانیک کنونی اینوواسیونی ساحه کشاورزی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 عمل میکنند. حالا باشد برای بررسی حکومت جمهوری تاجیکستان چندین برنامه ساوی از جمله برنامه ساحه پخت پروری اینوواسیونی، اینچنین برنامه درباره خواجگی های تخمی پرور، درباره خواجگی های زاد پروری و دیگر برنامه مورد برای بررسی پیشنهاد گردیده است. باعث خوشنودی است که دیروز در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه رشد ساحه تخمی پروری از جانب پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان قبول گردید، که برنامه قبول گردیده برای رشد ساحه تخمی پروری در جمهوری تاجیکستان زمینه اساسی میگذارد و اینچنین برای دستگیری خواجگی های تخمی پرور در مملکت چندین امتیاز و دستگیری ها پیش بینی گردیده است در برنامه مذکور.
0: بله، و خب من گمان میکنم که شنونده های ارجمند ما هم با نظر نیک مینگرند به آینده کشاورزی مملکتمون، زیرا هر یک برنامه ای که از طرف حکومت کشور برای رشد ساحه خب تصدیق و تطبیق میگردد، من گمان میکنم برای رشد این ساحه زمینه خیلی فراهم مساعد میارد. و سازمان آذوقه‌واری جهانی هم یک نمیدونم کنفرانس یا فاو در تاجیکستان یک همایش داشتن، 35مین جلسه خود بودم این طور نیف خطا نکنم
1: همین طور است. حالا باشد تحت راهبری عاقلانه و تشبس های گلوبالی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در برابر دیگر ساحه ها، ساحه کشاورزی نیست با یکی از محرک های اساسی اقتصاد ملی تبدیل یافته است. حالا باشد زمینه استوار را برای تامین هدف های استراتژی و هدف استراتژی مملکت، یعنی تامین امنیت آذوقه‌واری، فراهم آوردن شرایط شایسته برای مردم و تحکیم بی‌سابقه نفوذ جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی زمینه می‌گذارد. امروز جمهوری تاجیکستان با شرافت سیاست درهای کشاد، درهای باز، همچون کشوری دارای امکانات‌های بزرگ اگراری و شریکی با اعتماد در جامعه جهانی اعتراف گردیده است. محض با دستگیری پیشوای معظم ملت روزهای 11-15 می سال 2026 در شهر دوشنبه بار نخست در تاریخ منطقه جمهوری تاجیکستان میزبان یکی از مهمترین، بانفوذترین و بزرگترین همایش های جهانی اجلاسیه 35 کنفرانس منطقوی سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد گردید برای اوروپا و آسیای مرکزی گردید. با افتخار قید می نماییم که در تاریخ 81 سال تاسیسیابی سازمان آزوقواری و کشاورزی جهانی بار اول است که چنین همایشی سطحی بلند با میزبانی جمهوری تاجیکستان در آسیای مرکزی برگزار گردید. این برگزاری چاره‌بینی در مجمع کاخ سامان برگزار گردید. این چنین مهمانان پس از چاره‌بینی های مهم باز به منطقه های کشور سفر نمودند. در کار کنفرانس نمایندگان والو مقام زیاده از 50 کشوری عضو سازمان آزوقواری و کشاورزی جهانی از اروپا و آسیای مرکزی و زیاده از 20 سازمان و اینستیتوت های بین المللی مالیوی و منطقوی از اروپا و آسیای مرکزی با شماره زیاده از 550 نفر اشتراک داشتند. با مقصد در سطح بلند تشکیلی برگزار گردیدن چاره‌بینی های سطح بلند با دستور و سپارش های مخصوصا پیشوای ملت، حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت کشاورزی در همکاری با وزارت اداره ها کنفرانس مذکور را در سطح بلند برگزار نمودند. اشتراکداران کنفرانس از قبول صمیمی از برگزاری تشکیل نمودن چنین چاره‌بینی در سطح بلند و مهمان نوازی تاجیکانه خصوصا به پیشوای معظم ملت و مردم جمهوری تاجیکستان اظهار سپاسمندی خود را ابراز نمودند که همگان آگاه هستیم. طریق شبکه های تلویزیونی، طریق شبکه های رادیویی، طریق تمام وسایط اخبار عامه همگان آگاه هستیم. در کنفرانس مذکور همایش ها در مسئله سرمایه گذاری به علم و نوآوری جوانان، نظری منطقوی فورم جهانی آزوقواری برای اروپا و آسیای مرکزی در دانشگاه اگراری برگزار گردید. اینچنین در افتتاح رسمی چاره‌بینی محترم سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده اشتراک داشتند که در کاخ سامان نسبی دویمی روزی 11 هم برگزار گردید. اینچنین در آنجا برای اشتراکداران نمایش دستاوردهای ساحه کشاورزی، ساحه انرژتیکا و دیگر ساحه ها به معرض اشتراکداران گذاشته شده بود. آنها از دستاوردهای ساحه های خواجگی خلق مملکت دیدن نمودند.
0: بهترین من گونه کنم برگزاری همین گونه چورابینی و لایق شو برای ما خیلی منفیت بالا دارد. می توانی برای تاجیکستان خواست؟
1: البته این یعنی معرفی مملکتی ما است به جهانیان. یعنی پس از چنین چورابینی های سطح بین المللی در مثال کنفرانسی آب اینچنین این همه هوسمندی مردم جهانی برای همکاری ها با جمهوری تاجیکستان زیاد میگردد و که جمهوری تاجیکستان با سروری پیشوای معظم ملت در سطح بین المللی یکی از کشورهای پیشرفت در حل مسئله های گلوبالی جهانی از جمله آب، تغییریابی اقلیم، تأمین امنیت آزوقواری یکی از کشورهای پیشرفت می باشد که جامعه جهانی امروز درک نمودند که در مثال آب گوییم، در مثال تأمین امنیت آزوقواری گوییم این هدفهای هستند که نه به یک دولت، نه به یک
0: کشور
1: تعلق دارد. این هم برای حل این مسئله ها کلی мамлакатҳо талош меварзанд. Зеро дар мисоли агар гӯем дар мисоли таъмини амнияти озуқаворӣ, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, ин соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳое мебошад ки ҳамеша дар зери хавф аст.
0: Бале, воқеан.
1: Зеро ин ҳолатҳои офатҳои табиӣ ё тағйирёбии иқлим ин пешгӯӣ нашаванда аст.
0: Бале.
1: Яъне барои мутобиқсозии соҳаи кишоварзӣ, яъне истифодаи самаранокии захираҳо, аз ҷумла захираи замин,
0: бале,
1: об дар оянда, дар имрӯз, дар оянда ин яке аз ҳадафҳое мебошад ки барои ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон ин як ҳадафи асосӣ ба шумор меравад. Ҳоло мебинем тибқи таҳлилҳои созмони озуқаворӣ ва кишоварзии ҷаҳонӣ то соли 2050 аҳоли дунё ба наздик 10 миллиард мерасад. Таъмини амнияти 10,000 аҳоли ҷаҳон бо озуқа ин яке аз ҳадафҳои асосӣ ба шумор меравад. ин ҳоло бошад соҳаи кишоварзӣ ба таври ҳамешагӣ зери хавф аст.
0: Бале, воқеан дар ҷаҳон ҳамин гуна аст.
1: Дар ҷаҳон,
0: дар Тоҷикистон ҳамин тавр не?
1: Ҳамин тавр аст. Барои пешгирӣ, яъне ҷорӣ кардани кишоварзии инноватсионӣ, кишоварзии рақамӣ, барои афзун намудани маҳсулоти кишоварзӣ, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ё маҳсулоти чорводорӣ, ҳамаи ҷаҳон ҳамеша дар талош аст.
0: Бале.
1: Аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон низ барои истифодаи самаранокӣ обу замин гирифтани ду се ҳосил.
0: Бале.
1: кишоварзон кӯшиш менамоянд. Дар соли 2025 кишти такрорӣ дар майдони зиёда аз 200 ҳазор гектар кишти такрорӣ гузаронида шуд, ки дар маҷмӯ наздик 1 миллион 600 ҳазор тонна маҳсулотҳои гуногун истеҳсол карда шуд аз ҳисоби кишти такрорӣ. ин ба таъмини амнияти озуқавори мамлакат, ба таъмини бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти худи замини асосӣ мегузорад. ин мо кишоварзонро зарур аст вобаста ба имкониятҳо ҷиҳати васеъ намудани кишти такрорӣ ва берун намондани заминҳо аз кишт ва таъмини амнияти озуқавори худи мамлакат, инчунин ба содирот нигарондани маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷиҳати экологи тоза кӯшиш ба харҷ диҳем.
0: بله واقعا با شنونده های ارجمن خوب ما تا یک ساعت خیلی صحبت خوب داشتیم با خوب نماینده وزارت کشاورزی جمهوری همون با لایقشا تویچیزاده سردار مرکز مربوطی وزارت کشاورزی جمهوری و برنامه ما کشاورزی است و من گمان میکنم که دهقانان ما امروز هم از هر فرصتی افتابی ثمرناک استفاده برند چون نگاهی همگی به کار و بار دهقان است یعنی نگاهی همگی چون تامین کننده آذوقواری در کشورمون تامین کننده محصولات نیاز اول برای اهالی بازم همون دهقان است همین طور نه لایق شو من از آن که شما اومدید حضور بشنونده های خوبمون صحبت خیلی خوب داشتیم یک جهان سپاس میگویم و من باور دارم که در این همکاری ها باز ما میبرد این برنامه رو خوب جانکتر میکنیم برنامه ما چون مستقیم است و گفتم که هر مراتبه که خوب برای ما یک هم صحبت خوب از سطح علیمان ضرور میشود از وزارت کشاورزی حتما لایق شو برای ما کمک میکند من از نام شما شنونده های ارجمند به لایق شو یک جهان سپاس میگویم و باور دارم که این همکاری ها بازم ادامه میابند لایق جان
1: سلامت باشید
0: یک جهان سپاس و همین بود شنونده های ارجمند خوب برنامه امروز جهان را خرمی از دهقان است با تمنای اون که سال مساعد بیاید خوب زحمت دهقان کشته های دهقان حاصل فراوان دهد ما میرسیم به انجام امروز برنامه و حتما در برنامه های بعدی بازم از مسئله هایی که مبرم هستند در ساحه ما بازم علیمان را دعوت میکنیم با شما صحبت های مستقیم میاریم یک جهان سپاس برای نوبت لایق جان یک جهان سپاس و کارگردانی خوبمون بودن دلشاد جان مسئول این برنامه من مملکت سعید خیر عزیزان تا برنامه های بعدی ما

0: برنامه نوای وقت به خاطر رنگینی این ساعتی عمر شما هم صدا با دل پرارزوی شما هم نوا با آرزوهای شیرین شماست. پس ما رو همراه باشید تا این لحظه های عمر شما گوارای خاطر ما باشند. وای نبشتنگونی گرومی چونمیشگی میگذاریم با بخش اولی برنامه.
1: صحیفه از روزگار یک هنرمند.
2: صنعت اصلی هنرمندان تاجیک جاویدانی است.
1: صحیفه از روزگار یک هنرمند.
0: шунавандагони гиромӣ дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи яке аз ҳунарманди зиндаёду хушовоз хурму ширинова ки бо ҳунару истеъдоди нотакрораш имрӯз низ миёни мухлисону ҳаводорони таронаҳояш зиндаю ҷовид аст ба шумо маълумот бидиҳем ин ҳунарманд воқеан ҳам муаррифгари санъати эстрадаи тоҷик буд имрӯз низ ҳунару истеъдодаш шоистаи таҳсин аст ва мухлисони зиёд низ дорад

0: идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ, барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе. ин буд як таронаи дархости, якҷо бо ҳам шунидем ва инҷо боз ҳама коргардони шӯро дорад. шунавандаи дигар аст, бед ӯро мешунавем. ало.
1: ало, ассалому алайкум, Мадина хон.
0: дуруд ба шумо.
1: ман Усмон ҷон ҳастам аз Маҳи Бобо ҷон ва Фарух. шуро дархост мекунам дар иҷрои Карим Қосимов, ту дар сурохи кисти нури чадрохи кисти. همین رو شروع دارم پخش میکردم خوردم خیلی خوشحال میشدم.
0: خب باز کدام هنرمندانی سالهای پیش رو میدونشونده یکی رو میم؟
1: حضرت سلامت قبیل و افتانی گنر و اوف و مجال دیدار و نخره و احمد و من قلطاب و محمد انبار و زفر نوزی نیست البته هنرمندی نردمی تاجکستان اودینه خوشیم و خیلی خیلی وضعیت رو من میدونم.
0: خوب هنرمندانی که سالهای پیش سرویدن سرود یعنی همین هنرمندان فرقیت بین امروز جوانانی که روی صحنه هنر اومدن به اندیشه شما در چیست؟
1: البته خیلی سرود با غرز زیبا داشتن همین اصلاحای موسیقی در همین سرود داشتن این خواست میگفت تماما همین گویه که یک روی آدم بلند می شود وقتی که همون سرود های پیشتر رو گوش می کنید حلوات می برید روزای معنوی می کنید البته.
0: با جوانان چی توصیه می دهید؟
1: با جوانان توصیه می دهم که با هم همون سرود های همون ها رو پیش خود گذاشته از همون ها درسی ادراد گرفته حرکت کنند که با همون مونال همخه سرویم البته با جوانان افغانان جوان با
0: تشکر زیاد میگیم با شما شنانده گیرمی ما حتما بینوبت میگیریم این درخواست شما رو و اینجا لکای مونیز با ساید میگریم و بعدم باسم برنامه رو ایدومه خواهیم داد.

خوب ادامه میدیم شنوندگان گرامی برنامه نوای وقت را مستقیماً از رادیو صدای دوشنبه و اینجا لکای با ساعت می نگریم وقتی اون رسیده است که بگذاریم به بخش دیگری برنامه که نام دارد اسرار نواچنا می شگی در این بخش ما یک موسیقی را تقدیم شما می داریم شما حتما معیم بکنید که زیر آن همین موسیقی کدام هنرمند سرود سرایده است و البته که نام سرود چی است بعد از کارگردان خواهش میکنیم موسیقی را تقدیم شما می دارن شما با دقت گوش بدید به همون موسیقی

0: خب موسیقی رو تقدیمش مونم دیم شنندگانی گرامی مرحمت میتوانید که با رقم های استودیو ما یا این که اس ام اس پیام خیش رو ارسال بکنید و معیم بکنید یعنی که زیر انا همین موسیقی کدام هنرمند سرود سرایده است و البته که نامی سرود چی است شنانده است میشنویم الو
1: الو
0: بله
1: سلام من استاد
0: درود با شما هم
1: بله این سرود از هنرمند تاجیدین محیدین سرود آقی بیشو این سرود را چندی این سراینده خواه سرایده است
0: در برابر اونه که خوب چندی از سراینده های مو سرایدن به شما کدام از اونه پیسند آمد
1: تاجیدین محیدین امروز خیلی برنامه به من پیسند شد چون که از خزینه تیلایی یک چند سرود خواه پخش شد خواهش میکردم هفته های آینده هم از چونین باشد از هنرمندان سالهای 60-70 که روی صحنه بودن کنی شنوندگان تا چه اندازه میدوندم این سرادکاران مشهوری ما را
0: بله ما نیز ماست بنا همین خود برنامه را تقدیم شما میدوریم شنونده گرامی که شنوندگانی ما دریا داشته باشن یعنی هنرمندانی سالهای پیش رو این شنونده ما همه وقت یعنی با ما در تماس میشن سراسی ما هستن خوب حالیبیت به شما مبارک باشه شنونده گرامی در حقیقت زیر این موسیقی هنرمند زنده یاد تاجیدین محیدینوف سرود سرایده است و البته که نامی سرود از غافل مشاو اینجا اسم اسپایم هونیز خیلی زیاد هستن علاقه شنوندگانی ما یعنی شنیدن خود که عثمان شننده ما غالبیت رو به دست آوردن. خوبیت این ترانه درخواستی و اونی که شننده ما غالبیت رو به دست آوردن یک جا با هم میشنویم.

باشه چه پرواز کنم با نظری تیز بینم سری موی هم اگر در تگی دریاست گر بر سری خاشاک یک پشه بی جنبت ای جنبیدنی آن پشه ایان

سلام عرض می داریم شنوندگان عزیز، به دقت شما نشر نوبتی برنامه قانون و جامعه تقدیم از رادیوی صدای دوشنبه با شما هستم عبدالرحیم زین‌الدین زاده. اشکاری کردارهای فاسقانه به نام ملا، بازداشت یک گروه جوانان برای پهن واسطه های نشه‌دار و تشکیل فسادخانه، شهری صدمه های نخوشی نقلیاتی، این و دیگر خبرها در برنامه نوبتی. هنگامی گزاراندنی چورابینی های اپیراتیوی جستجوی از جانب کارمندان ریاست مبارزه ضد گردش غیرقانونی مواد نشه‌دار وزارت کارهای داخلی، پهن کننده مواد مخدر عزیز منوچر، سال تولدش 2005، استقامت کننده کوچه اسپیچک شهر دوشنبه با تخلص منچوت دستگیر گردیده، از او یک مقدار واسطه های نشه‌دار حشیش و متامفتامین مصادره کرده شد. در ادامه چورابینی های اپیراتیوی جستجوی از روی نشان دادی عزیز منوچر، همسلک او مصیب سیدخان، سال تولدش 2001، استقامت کننده کوچه اوبچکورون نوحیه فردوسی، پیش به ماده 201 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سوت شده است. از منزلی به اجاره گرفتش واقع در کوچه میرعلی نوحیه فردوسی، هنگام از نظرگذرانی منزل استقامتی مذکور، زیاده از 1 کیلوگرم واسطه های نشه‌دار حشیش و متامفتامین دریافت و مصادره کرده شد. از روی نشان دادی بازداشت گردگان، مواد های نشه‌دار را از شریکان جنایتی خود به دست آورده، در حدود شهر دوشنبه با میزوجان خود به طور زکلاتکا به فروش میبرآوردند. همزمان مصیب سیدخان منزل اجاره‌ای بولوزیک را به فسادخانه تبدیل لودا، برای استعمال واسطه های نشه‌دار با میزوجان نشه‌مند خود شرایط فراهم آورده، از این حساب فایده به دست می آورد. هنگامی وارد گردن کارمندان میلیسیا به منزل اجاره‌ای مصیب، او و چند نفر همسلکانش در حالت مدهوشی قرار داشتند. تشخیص معلوم نمود که آنها واسطه نشه‌دار نوع حشیش و متامفتامین استعمال نمودند. وبسته به حالت مذکور نسبت شهروند مصیب سیدخان در اساس ماده 200 و 205 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و همسلکان جنایتی او عزیز منوچر و رحیم فیروز در اساس ماده 200 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان موادها جمع‌آوری گردیده، تفتیشات پیشکی ادامه دارد. در دایره چورابینی های اپیراتیوی جستجوی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نوحیه رودکی، بد اخلاقی باز یک نفر با نام ملا آشکار گردید که اصول های گوناگون سحر و جادوگری و دعاخوانی های دینی اسلوب خدمت رسانی های او به اهالی است. شهروند کسیروف تورالی، سال تولدش 1955، استقامت کننده دهه سنگتوده نوحیه رودکی، باوری مردم به دین و شریعت را منبع درآمد حسابیده، با فعالیت غیر قانونی چون گرمخونه کردن مناسبت ها، فالبینی و دیگر خدمت رسانی های دینی مشغول بود. همچنین با سوء استفاده از باوری و اعتقاد دینی زنان و بانوان خرافات پرست، اجرای حرکت های شهوانی و بد اخلاقی عمل نوجوان مردی است که مقامات میلیسیا کسیروف تورالی را گمانبر حسابیده، هنگام انجام چنین عمل ها در حدود نوحیه مذکور دستگیر نمود. وابسته به شخصیت بازداشت گرده گفتند به مورد است که نام برده معلومات دینی نداشته، 14 مرتبه زیارت خانه خدا کرده است و یک مدت در دهه سنگتوده به حیث امام خطیب فعالیت نموده است. همزمان با ماده 247 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، یعنی با جرم قلابی سوت شده است. از روی دلیل آشکارگرده برای کجرفتاری و بد اخلاقی نسبت این نفر روزگارده، موادها جمع‌آوری شده، تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گزاراندن چورابینی های اپیراتیوی جستجوی از جانب کارمندان ریاست مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی مواد نشه‌دار وزارت کارهای داخلی، در حدود ناحیه فردوسی شهر دوشنبه، شهروند گولوا سویتلانا، سال تولدش 1973، زاده فدراسیای روسیه، موقتا ساکن شهر دوشنبه کوچه قاسموف، پیش به ماده 200 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سوت شده است، برای سحر و جادوگری و فالبینی دستگیر گردید. نامبرده زیاده از 10 سال میشود که برای فریب شهروندان را به دام خود افتانیده، بر عوض مبلغ های معین پولی، یعنی از 500 تا 700 سومانی توسط کارت عملهای سحر و جادو انجام داده، با این وسیله گویا با آنها بخت کشویی، دلگرمی، کشویی شکر و تبابت از هر گونه بیماری ها را وعده می داده است. هنگامی از نظرگذرانی منزل اجاره‌ای گل و سویتلانا، کارت، قلف، نمک، قند، شکر، تخم رشته، سوزن، شام، صابون دریافت و مصادره کرده شد. مورد به ذکر است که بازداشت گرده ماه فوریه سال 2026 برای به سحر و جادو مشغول شدن از طرف کارمندان میلیسیای نوحیه اسماعیل سامانی دستگیر گردیده، نسبت او با ماده 482 کدکس حقوق غیرقانونی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده است. نامبرده از این خلاصه ضروری نبرآورده، تکراراً باز به چنین عمل مردم فریبانه دست زده است. عین حال نسبت گلوا طبق قانونگذاری نو، برای در یک سال تکراراً مشغول گردن به سحر و جادوگری، طبق طلبات ماده 240 الوه 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، مشغول شدن به سحر و جادو و فالبینی موادها جمع‌آوری گردیده، مورد بررسی قرار دارد.
ба шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ аризаи шаҳрванд Шокиров Н соли таваллудаш 1993 сокини ноҳияи Файзобод ворид гардид ки 15 апрели соли 2026 тахминан соати 1 шаҳрванд Ҷумаев Умед соли таваллудаш 2007 сокини ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе автомашинаи шахсияш тамғаи BMW X5 ки дар кӯчаи ҳосилоти ноҳияи мазкур беназорат меистод ғайриқонунӣ ҳай карда бурда аз будаи дураи вусаи нақлиёт набаромада ба садама дучор шудааст. Дар натиҷа ба Шокиров Н зарари калони иқтисодӣ расонидааст. Оид ба ин ҳодиса тафтишот ба роҳ монда шудааст. ба шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Шаҳритуз аризаи шаҳрванд Алиев А соли таваллудаш 1948 сокини ноҳияи мазкур ворид гардид ки моҳи декабри соли 2025 шаҳрванд Бобомуродов Р соли таваллудаш 1981 сокини ҳамин ноҳия барои фиреб ба бовариаш даромада аз ӯ дар ду марҳила 280 000 сомонӣ гирифта ваъда додааст ки бар ивазаш аз ҳудуди ҷамоати деҳоти Пахтобод замини назди ҳавлигӣ гирифта медиҳад, аммо ягон амалро иҷро накарда то ҳол маблағи гирифтаашро барнагардондааст. нисбати Муродов Р бо қисми 4 модда 247 кодекси ҷинояти Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷинояти оғоз карда шуда тафтишот ба роҳ монда шудааст. шаҳрванд Алимуродов Эс соли таваллудаш 1984 сокини ноҳияи Қубодиён бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ боздошт гардид. гумонбаршуда барои пинҳонӣ аз дохили оғилхонаи шаҳрванд Сафолзода Г соли таваллудаш 1989 сокини ноҳияи мазкур 100 чорбои калони шохдорро тасарруф кардааст. зарар расонида шуда 33 000 сомониро ташкил медиҳад. оид ба ин ҳодиса тафтишот идома дорад. 25 май соли 2026 тахминан соати 16:00 ронандаи мотосикли барқии боркаши тамғаи вахш Ҳамдамов Додарбек соли таваллудаш 1996 сокини ноҳияи Хӯросон ҳангоми ҳаракат кардан дар роҳи мошингарди шаҳраки Хӯрамшаҳри ҷамоати деҳоти Ғалаободи ноҳияи Хӯросон дар ҳудуди деҳаи Ҳақиқати ноҳияи мазкур ба самти муқобили роҳ баромада ҳангоми бо суръати баланд гардиш намудан мотосикл чапа шуда баъдан ба автомашини тамғаи Opel Astra ки ба Баротов Ҷурабек соли таваллудаш 1988 сокини ҳамин ноҳия тааллуқ дорад ва дар канори роҳ беназорат меистод бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи мотосикли барқи Ҳамидов Д ҷароҳатҳои вазнин ҷисмонӣ барошад дар беморхона ба ҳалокат расидааст. инчунин ронандаи автомашини тамғаи Mercedes Benz Юсупов Мубин соли таваллудаш 1993 сокини шаҳри Хуҷанд ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди Хуҷанд Гулистон дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз удаи дораи воситаи нақлиёт набаромада ба самти муқобили роҳ баромада ба автомашини тамғаи BYD таҳти идораи Ашрапов Салоҳиддин соли таваллудаш 2008 сокини шаҳри Хуҷанд бархӯрдааст ки дар натиҷа ронандаи автомашини Mercedes Benz Юсупов М ва мусофиронаш Абдуллозода Муҳаммадҷон соли таваллудаш 2008 сокини шаҳри Хуҷанд ва Рустамов Азамҷон соли таваллудаш 2008 сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. ронандаи автомашини тамғаи BYD Ашрапов С бошад, ҷароҳати ҷисмонӣ барошад дар беморхона бистарӣ гардидааст. оид ба ин ҳодисаҳо таҳқиқот идома дорад. шунавандагони гиромӣ, ин буд шаҳри муҳимтарин хабарҳои ҷинояти ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳое ки пешкаши шумо намудем. бо шумо будам ман Абдулмуин Зайнеддинзода. то барномаҳои дигар.